чарговы дзень, як новы крок да шляху, як новы вопыт новым сэнсам жыць. А насамрэч ніякіх абнавахаў.

Сэрца як светач.

0: засыплю над тобой.
1: Беларуская радіорацыя. З намі не згубіш праўды.

Радіорацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 ліпеня.
1: Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
3: Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе.
2: Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
4: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чакать?
5: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У ліпені Беларуснафта патрапіла ў скандал праз жаночыя пракладкі, якія немагчыма набыць на запраўках.
2: Беларуска, якой раптоўна спатрэбіўся гэты сродак гігіены, не змагла яго набыць і запісала пра гэта відэа.
1: Меркаванне карыстальнікаў ТРЭЦ раздзяліліся. Мужчыны не зразумелі, чаму раптам на запраўках мусяць прадавацца нейкія жаночыя штукі. Жанчыны ж парыравалі. Калі прадаюцца чыпсы і піва, дык могуць прадавацца і пракладкі.
2: Былі і мізагінныя каментары. Кшталту аўтарка відэа мусіла загадзя паклапаціцца пра пракладкі, бо звычайна кабеты сочаць за цыклам. Хаця цыкл часам збіваецца і менструацыя можа сапраўды пачацца раптоўна.
1: У паблік выйшла і Беларуснафта, заявіўшы, што гэты тавар, то бок пракладкі, не абавязковы, а аўтарцы відэа патрэбны скандал.
2: Пра што гэтая гісторыя? Запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын.
4: Год беларускай жанчыны ідзе.
3: Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну, вось, што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават у голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок. А ці сапраўды вам патрэбна? А ў, значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару.
4: Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях. І, у прынцыпе, у крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ заправкі, сеткі заправак.
3: Да, што ці вам гэта патрэбна? І што, як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе. Там же было сказано, што на іншых як бы запраўках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апекавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў.
4: Бо жанчыны вам кажуць, нам патрэбны пракладкі на кожнай запраўцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусіць там просто ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца, да, а хаця б, калі ласка, за грошы. Да?
3: А дзяржава гаворыць, вы неправільна думаеце.
4: І куча мужыкоў за імі. Да. Да. Нет, мы так не думаем. Да. Вось, давайте ще паразбіраемся.
3: Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21-е стагоддзе ўжо. А як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя? Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазіны пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзя, і увогалі не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось, і паглядзіце, значыць, жанчыны, як бы яны не ўспрымаюцца, як тыя, хто прыходзіць на запраўку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць, альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну, а ўсе астатні як бы, ну, калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну, зразумела, вось як бы такую мы атрымліваем сітуацыю.
1: Вось такая гендерная роўнасць, пра якую так любяць рапартаваць улады. Дарэчы, пра гэта далей у размове Паўлы Свярдлова і Ірыны Сідорскай.
4: Улады быццам бы абвясцілі, што гендерная роўнасць у Беларусі дасягнута. нарэшце быў нейкі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо ўласна розніцы істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і няма. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. Аж так сапраўды няма? Вот хачу я запытацца ў нашай эксперткі.
3: Зусім не так, зусім не так. І нават гэта, ну, як бы з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія на самым версе гэтых усялякіх гендерных індэксаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Думаю, што асабліва нейкіх іншых нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты устойлівага развіцця пра гэта гавораць. Но мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі, ну, павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось, паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра.
4: Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва гэта жанчыны. 54%. Вы дамінуеце. Узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак, на працэнтны пункт, а не на адсотак, больш, чым мужчын. Тавок жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць,
3: з усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны невядома чым займаюцца. Альбо там займаюцца сабой, сваёй прыгажосцю, у гэтак далей, не. Лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш.
4: Аказваецца, да, у Беларусі больш жанчын працуе, чым мужчын.
3: І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ мужчын больш сярод працуючых.
4: Ну, далей, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звіна 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцовага самакіравання 48% жанчын, амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасілковых выканаўчых камітэтаў 72%. Суддзяў 67% жанчын. То бок, вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў.
3: Медыцынскіх,
4: да.
3: Так.
4: Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па органах дзяржаўнага кіравання, нават нехай і лакальных, вось, і нават па дзяржслужбоўцах вышэйшага звіна. У чым падвох, карацей? Хіба это не свечыць пра роўнасць?
3: Тут вельмі шмат падвохаў пра роўнасць не свечыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты ў дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняцце рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх дастаткова каля...
4: 30%,
3: не... Нават больш, там 37-38%. Ну, як бы, калі ёсць ужо траціна, гэта, як бы, лічыцца вельмі добры паказчык, бо вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны, як бы, атрымліваюць парламенцкі такія мандаты. Але калі мы зададзім пытанні, і нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць як бы рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента. Да няма ніякіх. Тое самае пра суддзей. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады. Да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось ўладу, дзе не тое, што вельмі шмат гэтай ўлады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады, менавіта ў выканаўчай ўладзе, там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі гэтым, ну максімум было тры там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што ну калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што жанчыны не хочуць быць міністаркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністаркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і ў тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не спраўляюцца з міністэрскай працай? За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі дзве жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамаў, райвыканкамаў, да там жанчын амаль няма. Дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райспалкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын, а гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні.
4: Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль-то і засталіся жыць з большага жанчыны.
3: І гэта тоже. І наогул гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта баланс паміж правамі і магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворым, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46% мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын? А як, калі мужчын нараджаецца заўсёды больш? Як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць, як толькі выходзяць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі? І тут, як бы, вось, калі мы хочам адказаць на гэтае пытанне, у нас тут такі бездны інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць, гэта не толькі калі ў вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правы і магчымасці людзей, незалежна ад гендару, рэалізаваць сябе.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму улады мусіць павысіць пенсійны ўзрост?
5: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
2: Лукашенко і Рыбакоў абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
6: І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к яму хорошо адносіцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Крыстіна Цімановская заваявала два сярэбраныя медалі на чэмпіянаце Польшчы па лёгкай атлетыцы. Спрынтарка фінішавала другой у забегах на 100 і 200 метраў. Дыстанцыю ў 200 метраў яна пераадолела за 23,9 секунды. Пасля фінішу Цімановская адзначыла, што цяпер галоўная ўвага надаецца падрыхтоўцы да чэмпіянату Еўропы, дзе яна выступіць на 100-метроўцы і ў эстафеце ў складзе зборнай Польшчы. Лондонскі «Арсенал» зацікаўлены ў пераходзе вінгера мадрыдскага «Рэала» Вінісіуса Жуніёра. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле інфармацыі крыніцы, галоўны трэнер кананіраў Мікель Артэта асабіста зацікаўлены ў запрашэнні бразільца. Лондонскі клуб можа актывізаваць перамовы, калі футбаліст не дамовіцца з «Рэалам» аб падаўжэнні кантракта, які дзейнічае да лета 2027 года. У мінулым сезоне Вінісіус забіў 22 мячы ва ўсіх турнірах. У англійскім футболе ў сезоне 2026-27 выпрабуюць новае правіла, якое павінна скараціць колькасць наўмысных затрымак гульні праз траўмы брамнікаў. Калі матч будзе спынены за пашкоджанне галкіпера, адзін з палявых футбалістаў павінен будзе адразу пакінуць поле і застацца за яго межамі не менш за адну хвіліну пасля аднаўлення гульні. Выключэнні прадугледжаныя для выпадкаў сур'ёзных сутыкненняў, крывацёку або калі брамнік атрымаў траўму ў выніку парушэння правілаў. Матч у адказ другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый паміж мінскім «Дынама» і азербайджанскім «Нафтчы» пакажа ў прамым эферы тэлеканал «Беларусь-5». Сустрэча адбудзецца 30 ліпеня ў балгарскай «Стара-Загоры» і пачнецца а 20 гадзіне. У першай сустрэчы «Дынамаўцы» перамаглі з лікам 4-2. Гульні ў лізе канферэнцыі «Батэ» і «МЛ Віцебск» можна было паглядзець на ютубе. Аматарскі хакейны клуб «Шчыт», за які выступае Дмітры Лукашэнка, за апошнія 4 гады атрымаў больш за 2,2 мільёна беларускіх рублёў спонсарскай дапамогі. Пра гэта паведамляе бюро са спасылкай на фінансавыя справаздачы клуба. Паводле дакументаў, асноўныя выдаткі, звязаныя з трэніровачным працэсам, удзелам у турнірах і набыццём экіпіроўкі. Пры гэтым імёны спонсараў у справаздачах не раскрываюцца. Таксама паведамляецца, што ў штаце клуба працуюць два супрацоўнікі, якія атрымліваюць заработную плату. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі не хацеў бы здымаць рамантычныя камедыі, бо гэта адна з самых складаных справаў у свеце. Цытата: «Я думаю, што здымаць рамантычную камедыю было б неверагодна складана, але я вельмі люблю глядзець такія фільмы», прызнаўся Нолан у шоу Джымі Фэлана. Рэжысёр растлумачыў гэта тым, што перад аўтарамі рамантычных камедый стаіць складаная задача – прымусіць людзей смяяцца. Цытата: «Калі я паказваю фільмы гледачам і, магчыма, і мне падабаюцца некаторыя моманты, я кажу сабе: а, яны не зразумелі, ну і добра. У камедыі ад гэтага нікуды не дзецца. Таму я быў бы ў жаху ад ідэі здымаць нешта падобнае», падсумаваў Нолан. Нагадаем, што апошні фільм Нолана «Адысея» сабраў у пракаце ўжо больш за 640 мільёнаў долараў за 2 тыдні. І гэта самыя высокія паказчыкі ў кар'еры рэжысёра. А ў Беларусі «Адысею» можна будзе паглядзець ўжо 1 жніўня. Футбаліст Крыштиану Роналду стане прадзюсарам футбольнага серыяла, паведамляе The Sun. У ім ён таксама з'явіцца ў камэа-ролі. Спартсмен распрацоўвае праект разам з рэжысёрам Мэтью Воном, вядомым па фільмах «Людзі Ікс. Першы клас» і «Кінгсмен». Гэта будзе першы фільм іх сумеснай студыі. Назва шоу «Першы дзень». Чакаецца, што галоўную ролю выканае Дэміан Льюіс, таксама на экране з'явіцца былы футбаліст Арсенала Тьеры Анры і рэпер Дэйв. У фільме раскажуць выдуманую гісторыю футбольнага агента Стэнлі Далтона. Дата прэм'еры пакуль невядомая. Спявачка Арыяна Грандэ падала іск супраць невядомых хакераў. Яна сцвярджае, што на працягу многіх гадоў яны кралі і распаўсюджвалі яе нявыдадзеныя трэкі, фатаграфіі і відэаматэрыялы, піша Варайці. Згодна з судовымі дакументамі, зламыснікі узломвалі акаўнты фатографаў, прадзюсараў, якія працавалі з Грандэ, а затым прадавалі скрадзеныя матэрыялы. Спявачка сцвярджае, што падобныя выпадкі адбываліся сотні разоў з пачатку яе музычнай кар'еры ў 2011 годзе. А самая маштабная ўцечка адбылася ў 2023 годзе. Тады зламыснікі атрымалі доступ да 45 нявыдадзеных песен Гранды і выклалі іх у сетку. А пасля хакеры, паводле версіі спявачкі, выкарысталі іншую схему. Яны зарэгістравалі адрас электроннай пошты і дамен, якія імітавалі даныя фатографа, каб атрымаць неапублікаваныя здымкі Гранды. У іску спявачка патрабуе ўстанавіць асобы невядомых хакераў і прыцягнуць іх да адказнасці за крадзеж і распаўсюджванне матэрыялаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: відэакамеры, чым ЗША плануюць закупіць за год, інфармуе Ройтер. У Мінабароны ЗША прызнаюць, што амерыканская дронавая галіна пакуль знаходзіцца на пачатковым этапе развіцця і яшчэ не можа параўнацца з украінскімі тэмпамі вытворчасці па шэрагу прычынаў. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 863 чалавекі. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4733 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Апошні дададзены ў спіс наш калега, гукарэжысэр Юрый Трашчынскі. Падставай для яго зняволення стала супрацоўніцтва з беларускім радыёрацыяй, якое КДБ у студзені 24 году прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем. У сваю чаргу ініцыятыва Дэсідэнт Бай паведамляе пра 939 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. 1500 дзён у зняволенні Зміцер Сідоркін. Наколькі вядома праваабаронцам, за хлопцам прыйшлі нібыта за ўдзел у акцыях пратэсту і дачыненне да палка імя Кастуся Каліноўска. Навіны КР. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання адбылося агульнае паседжанне, падчас якога дэлегаты заслухалі выступы трох кандыдатаў на пасаду старшыні КР. Таксама выставілі на галасаванне шэраг арганізацыйных пытанняў. Першай сваю праграму прадставіла сябра рады беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
1: Беларусы, якія вымушаны былі выехаць з Беларусі, маюць велізарную колькасць праблем у розных краінах, дзе яны пражываюць. І вось менавіта супрацоўніцтва з парламентамі нацыянальнымі дае тое самае акно магчымасці для вырашэння тых шматлікіх праблем з легалізацыяй, з сацыяльнай падтрымкай, з прыёмам палітычных зняволеных. Пасада старшыні міжнароднай камісіі – гэта пасада для чалавека, які умее арганізоўваць працу.
0: Пасля выступіла экс-старшыня міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады 3-га склікання Александра Мамаева, якая прадставіла сваё бачанне далейшай працы прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці па міжнародным накірунку.
2: Зараз міжнародная камісія – гэта такі ўжо сталы механізм, ладжаная сістэма па працы. Вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт маіх прыярытэтаў на наступную камісію. Там міжнароднае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, дэлегітымізацыя рэжыму Лукашэнкі і замяшэнне яго прадстаўнікамі дэмсіл.
0: Таксама перад дэлегатамі выступіла трэцяя кандыдатка Маргарыта Ворыхава. Падчас паседжання на галасаванне былі вынесеныя праекты аб стварэнні міжнароднай камісіі, камісіі па рэформах і падтрымцы пераходнага перыяду, камісіі па этыцы, а таксама праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Галасаванне па ўсіх пытаннях будзе доўжыцца 29 ліпеня. Пра музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-й фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты часам праза стала адной з ключавых культурных падзеяў для беларускай супольнасці ў Польшчы па-за яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотні аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй, эмоцыямі дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па рацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня 17:00 у варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. 11-12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
4: Сёння серада, 29 дзень ліпеня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: 6 гадоў таму Беларусь змянілася назаўсёды, але жнівень 2020 года працягвае жыць не толькі ва ўспамінах людзей, а і ў мастацтве, у кіно, жывапісе, вышыўцы. Калі вы хочаце зноў адчуць атмасферу таго часу, сустрэцца з людзьмі, якія ператварылі гісторыю ў мастацтва, і паразмаўляць пра памяць, якая не знікае, варта ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня, завітаць у фундацыю «Мохнарте» на Падляшшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сельвясюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажем, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты Беларусі за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настрояў можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэсту Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнасці Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая таксама была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі, не было яшчэ гэтай гібрыднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта, ну, нешта трошкі іншага. Мы не будзем канцэнтравацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях. Гэта трошкі другая тэма, і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе удзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте? Ці все ж таки гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Это не столькі майстар-клас, гэта больш шырокая канцэпцыя удзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
3: Ну, такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляшша, гасцям з іншых куткоў Польшы. І не толькі.
2: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і мігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытаннем вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаворым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і першае жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на падляшы першага жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варта прыехаць тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча і з рэжысёрам, і з Руфінай, гэта даволі унікальная, як бы, рэч. Ну, мы як фундацыя не робім масавых як бы сустрэч, у нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам, таму вось калі каго-то тэма цікавіць, запрашаем.
1: Вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў, адбудзецца 1 жніўня, пачатак 16-й гадзіне ў фундацыі Мохнарта. Адрас Мохнарта, 84, гміна Гайнаўка. У праграме паказ дакументальнага фільма «Кураж», сустрэча з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і артыст-тальк з беларускай мастачкай Руфінай Базловай. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фундацыі, каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей.

0: Раніца з рацыяй.
1: 29 хвілін на 8 у Беларусі, 29 на 7 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы раніца і невялікая воблачнасць. Днём крыху больш воблака, але ападкі не чакаюцца. 11-12 градусаў ужо, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Санаторый Беларусь у літовскім Друзхіненкае летась атрымаў ад пастаяльцаў яшчэ больш грошай, чым да гэтага. Выручка ад продажу яго паслуг па выніках мінулага года склала 7 237 000 еўра. І гэта на 17% больш, чым годам раней. Акрамя таго, леташняя выручка – гэта самая вялікая сума, як мінімум за апошнія 7 гадоў, піша люстэрка са спасылкай на літоўскія ресурсы. Прыгадаю, што ў снежні 20-го года ў санаторыя Беларусь у Друзгіненкае пачаліся цяжкасці. Тады ён належаў кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Але ў 21-м годзе установу перадалі дзяржаўнаму рэспубліканскаму цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва. Яна аднавіла сваю працу. А з чэрвеня 25-го года структурай кіруе Аксана Мікалайценя. Беларусь выйшла на першае месца сярод экспарцёраў рапсавага алею ў Ізраіль, абагнаўшы па гэтым паказніку Эстонію і Германію. Пра гэта заявіў пасол Беларусі ў Ізраілі Юры Ярашэвіч. Ён сказаў, фактычна большасць грамадскага харчавання Ізраіля працуе на рапсавым алеі з Беларусі. Чакаецца, што аб'ём таварнага экспарту Беларусі ў Ізраіль складзе да 180 мільёнаў даляраў, тады як папярэднія максімальныя паказчыкі не перавышалі 100 мільёнаў. Пастаўкі расійскай малочкі ў Беларусь выраслі на чвэрць. За 5 месяцаў года адгрузкі расійскай малочнай прадукцыі на рынак Беларусі выраслі да мінулага года на 25% і склалі амаль 40 мільёнаў даляраў. Такія дадзеныя прыводзіць цэнтр «Аграэкспарт». Асноўнымі пазіцыямі, якія забяспечылі такую дынаміку, сталі марожаная, кісламалочныя прадукты і малочная сыроватка. Беларусь стала другім па аб'ёмах імпарцёрам малочнай прадукцыі, прапусціўшы наперад толькі Казахстан. Сітуацыя на Блізкім Усходзе застаецца напружанай, хоць панядзелкавыя цэны на нафту выглядалі аптымістычна. Пасля таго, як штаты спынілі свае напады на Іран, цэны на рынках рэзка ўпалі. Тым не менш, эксперты лічаць, што кіроўцы ў Польшчы павінны быць гатовыя да росту цэн на паліва. Аналітыкі, апытаныя Рэч Пасполіта, маюць розныя меркаванні адносна дынамікі росту цэн на бензін, але ўпэўненыя ў росце кошту дызельнага паліва. Так, паводле для слоў Гжегажа Мазяка, аналітыка «Эпатраль.пл», рынак нафты нестабільны, і зніжэнне цэн – гэта толькі часовая перадышка, а не паварот тэндэнцыі. Эксперт сцвярджае, што асноўныя фактары рызыкі – гэта блакада Армузскага праліва, праблемы ў Баб-эль-Мандэбскай пратоцы і скарачэнне здабычы ў Казахстане застаюцца ў сіле, падтрымліваючы ціск на далейшы рост цэн. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 81 грош, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 копеек, еўра 3 рублі 28 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Rabbi.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Раніца з рацыяю сераду, інфармацыйна-музычны эфір. У каардынацыйнай радзе працягваюцца выбары старшыні, галасаванні за новыя камісіі. Падчас агульнага пасяджэння 28 ліпеня дэлегаты заслухалі выступы трох кандыдатаў на пасаду кіраўніка міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, бадай самай галоўнай у працы выбарнага органа ў выгнанні. Першай сваю праграму прадставіла сябра КР і беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ Ксенія Луцкіна.
2: На першае месца павінна выходзіць каардынацыйная рада, таму што мы протапарламент, мы ўсе абраныя беларусамі. Беларусы ўнутры Беларусі не маюць голаса, беларусы, якія вымушаны былі выехаць з Беларусі, маюць велізарную колькасць праблем у розных краінах, дзе яны пражываюць. І вось менавіта супрацоўніцтва з парламентамі нацыянальнымі дае тое самае акно магчымасці для вырашэння тых шматлікіх праблем з легалізацыяй, з сацыяльнай падтрымкай, з прыёмам палітычных зняволеных, з данясеннем нашых уласных, нашай вялікай палітычнай позиции. Я думаю, что для нас эта история повинна быть приоритетом. Что тычется меня особисто? За минулый год я так само была секретаркой у ПАРЕ, это ведомо. Я разумею, дякуючи этому, с великим задовольнением долучилась до працы координационной рады. Разумею внутренние механизмы. У меня достаточно добрые стосунки, працовные, с политичными деячами у Германии, Украины, Западной, Центральной и Западной Европы. И они как особистые, так и абсолютно профессийные. Я люблю працовать в командах. Я керовала працей великих команд. Я разумею, что посада старшини международной комиссии – это посада для человека, который умеет организовывать працу. Я за то, как до нашей деятельности было долучшено как мага большая колькость членов координационной рады, как мы имели максимость выступать на разных працовках, представлять интересы Беларуси.
3: На посаду старшини Международной комиссии координационной рады 4-го скликания стала экс-старшиня Международной комиссии координационной рады 3-го скликания Александра Мамаева, якая представила свое бачанне дальнейшей працы представничьего органа Белорусской демократичной супольности по международным векторам.
4: Зараз міжнародная камісія гэта такі ўжо сталы механізм, зладжаная сістэма па працы. Вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт маіх прыярытэтаў на наступную камісію. Першае, гэта міжнароднае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, то есть гэта не толькі прадстаўленне пазіцыі КР на міжнародных мерапрыемствах, а таксама гэта ўмацаванне бачнасці і суб'ектнасці каардынацыйнай рады, патрэбна для дэлегітымізацыі рэжыму Лукашэнкі і замяшэння яго прадстаўнікамі дэмсіл, і вось наша дэлегацыя гэта адзін з дзейсных інструментаў. Другое, гэта развіццё міжнародных дэлегацый. Тут, канешне, гэта ўмацаванне дэлегацыі ў ПАРЕ, пашырэнне паўнамоцтваў, ўжо вядуцца год перамовы аб гэтым. Падтрымка дэлегацыі ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў, узмацненне і фармалізацыя ўдзелу парламенцкай асамблеі АБСЕ, мы таксама вялі на папярэдняй сесіі перамовы аб стварэнні дальнасцяў, каб была больш сталая супраца. Гэта развіццё супрацоўніцтва з Euronest і таксама пашырэнне вось гэтых дэлегацый на парламенцкую асамблею НАТО, магчыма Nordic Council і іншыя структуры. Трэці важны накірунак гэта каардынацыя з дэмакратычнымі сіламі. У нас ўжо ёсць агульная стратэгія па міжнароднай дзейнасці, адпрацаваная і прынятая на тры гэтыя структуры, але я лічу, што павінна быць больш гэтай каардынацыі, працоўныя механізмы, таму я прапанавала у протоколу взаимодействия механизм такой больше системной координации международной працы, как были створялись постоянные працовные группы у Тунлику по международной деятельности для регулярного совместного планирования, для координации визитов, мероприемств, подготовки агульных позиций, визитов и так далее. Ну и так само необходимо протягивать активную спрацу с международными командами офиса Светланы Тихановской, Объединенного переходного кабинета. Эта спраца у нас была на ладжана, і тут ёсць такія ўжо напрацоўкі, каб эфектыўна працаваць далей.
3: Самі перад дэлегатамі выступіла і трэцяя кандыдатка на пасаду старшыні міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады 4-го склікання Маргарыта Ворахава.
5: Я лічу, што міжнародная камісія гэта амаль што не самая адказная камісія, якая існуе ў каардынацыйнай радзе, і пасада менавіта кіраўніцы ці кіраўніка міжнароднай камісіі гэта тая пасада, якая нясе на сябе увесь тут вес і ўсю ту вагу, якую мы зараз маем, і ўсю ту адказнасць, якую мы зараз маем перед беларусами за представництво их интересов и интересов координационной рады и интересов демократичных сил на международной арене, тому лічу, што да гэтай да выбара кандыдатуры на гэтую пасаду мы таксама павінны ўсё падыходзіць вельмі адказна. Мы ўжо бачым, якія дасягнутыя вынікі за па выніку працы кантрольнай камісіі Кардынацыйнай рады за апошнія гады. У нас ёсць і створаная камісія, у створаная дэлегацыя, у розныя структуры, у развязу, у Рады Европы, у нас ёсць і дэлегацыя ў ПАРЕ, у нас ёсць дэлегацыя ў кангрэс рэгіянальных і лакальных уладаў. Мы маем дэлегацыю зараз, якая ствараецца зараз у ОБСЕ. Гэтыя пляцоўкі для супрацы сталы з Еврокамісіі, з Рады Европы ў выгляду кантактнай групы. І ўсе гэтыя пляцоўкі былі створаныя дзякуючы намаганням усіх тых, хто займаўся гэтай працай на працягу апошніх год. То таксама хочацца сказаць усім дзякую за гэтую працу, спадзяемся, што мы яе працягнем вельмі ўдала. Я прыходжу ў гэтую камісію на гэтую пасаду менавіта з разуменнем таго, якая гэта адказнасць і як шмат было працы зроблена, і як гэтую працу зрабіць мацнейшай, таму што
1: падчас пасяджэння дэлегаты таксама вынеслі на галасаванне праекты аб стварэнні міжнароднай камісіі, камісіі па рэформах і падтрымцы пераходнага перыяду, камісіі па этыцы, а таксама праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Галасаванне па гэтых пытаннях будзе доўжыцца сёння.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Каментар Рацыі.
2: Гісторыя рэпрэсій у дачыненні да рэжысёра Андрэя Кудзіненкі выглядае амаль кароткая ілюстрацыя таго, што сёння адбываецца з незалежнай культурай у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Прыватная кінашкола, незалежнасць ад міністэрства культуры, мастацтва без дзяржаўнай замовы. У выніку ранішні візіт АМАПу і КДБ, кайданкі, 15-гадзінны ператрус, канфіскаваныя пашпарт, тэлефон, банкаўская картка, пагрозы вялікім тэрмінам. Кудзіненка здолеў пакінуць Беларусь без пашпарта і цяпер знаходзіцца ў бяспецы. Асабліва паказальныя пытанні сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго? Пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная, становіцца прыкметай нелаяльнасці. Пры гэтым Кудзіненка далёка не выпадковы чалавек у беларускай культуры. Яго стужка «Акупацыя містэрыі», забароненая ў Беларусі яшчэ ў 2005 годзе, адна з найбольш незвычайных беларускіх карцін пра другую сусветную вайну. Знятая пры вельмі сціплым бюджэце, яна часам нагадвае ранняга Тарантіна паводле формы, але паводле сутнасці стаіць у выразна беларускай традыцыі аповедаў пра вайну. У стужцы не пераказваецца савецкая гісторыя пра бездакорных герояў і маналітны народ пераможцу. Тут вайна катастрофа, у якой чалавек трапляе паміж рознымі сіламі, робіць маральны выбар, памыляецца, здраджвае, спрабуе выжыць. У гэтым сэнсе акупацыя значна бліжэйшая да Быкава, Адамовіча, Брыля, Адамчыка, чым да савецкага ваеннага эпасу. Гэта беларуская па духу карціна, проста распаведзеная мовай кіно 21-га стагоддзя. Нядаўна спынілі працу этнакрама «Рагна», брэнды «Гонар», «ДЛСТР», «Адзенне». Быў адменены фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Цяпер справа дайшла да незалежнай кінашколы Андрэя Кудзіненкі. Дэпутат і ідэолог Вадзім Гігін фактычна прапанаваў не шукаць глыбокіх тлумачэнняў тэндэнцыі. «Будзем іскараняць да канца», заявіў ён, каментуючы закрыццё крамаў і адмену фестывалю. Больш за тое Гігін паабяцаў, што гэтым справа не скончыцца, згадаў маечкі і тое, як улады некалі іспепелілі кнігарню «Кнігаўка». Кудзіненка, згадваючы жыццё ў Беларусі пасля 2020-га, вельмі трапна сказаў: «Людзі спадзяваліся, што змогуць прабегчы паміж гэтымі струменьчыкамі, не займацца палітыкай, а здымаць фільмы, збірацца невялікімі супольнасцямі, проста займацца мастацтвам. Выяўляецца, што прабегчы паміж струменьчыкамі больш не ўдаецца. Усё больш відавочна, што рэжым будуе не проста аўтарытарную дзяржаву з абмежаванай свабодай культуры, а таталітарную мадэль, у якой незалежная ад дзяржавы дзейнасць сама па сабе падазроная. І адначасова культурная прастора ўсё мацней уключаецца ў расейскую. Праз агульную гістарычную міфалогію, інфармацыйную прастору і канцэпцыю рускага міра».
1: Каментар Рацыі.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Путін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве.
2: Навінамі стаць дадэрка.
3: 1617 дзень вайны. Путін не хоча спыняць вайну, гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата: «Мы хочам спыніць гэтую вайну, прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну, і еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Путін не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню, хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы, але Путін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам, пасля сумесных вучэнняў з НАТО Швецыі, узброеныя сілы Украіны засумняваліся ў гатовасці альянсу да сучаснай вайны, піша Вельт. Па словах аднаго з украінскіх вайскоўцаў, заходнія войскі не мелі б ніводнага шансу на полі бою. Як распавялі суразмоўцы выдання, салдаты НАТО стала уладковалі перапынкі на каву, каб у іх было дастаткова часу на адпачынак. Акрамя таго, украінцаў здзівілі шматлікія абмежаванні па выкарыстанні беспілотнікаў на палігонах. Кіеў супраць Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Украіны накіраваў генеральнаму прокурору зварот з просьбай разгледзець магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе

0: агенцыя Ройтер са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Кіеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. У арганізацыі адзначаюць, што Лукашэнка датычны да вайны Расіі супраць Украіны, у тым ліку праз прадастаўленне расійскім войскам беларускай тэрыторыі для ўварвання ў лютым 22 году, а таксама да перамяшчэння ў Беларусь украінскіх дзяцей. Пры гэтым Ройтер лічыць, што рэальных перспектываў судовага працэсу над Лукашэнкам ва Украіне цяпер няма, аднак магчымыя абвінавачанні могуць выкарыстоўвацца Кіевам і беларускай апазіцыі як аргумент для захавання міжнароднага ціску на рэжым у Мінску. Паведамляецца, што адміністрацыя Лукашэнка не адказала на запыт агенцыі аб каментары. Мінск-Москва. У Российской Федеральной службе Россельхознадзор заявили об спынении спробы транзиту в Казахстан белорусской продукции из европейской сыровины. Инспекторы спынили ввоз в Россию более 40 тонн свиного сала, якія на подставе подробленного ветеринарного сертификата везли транзитом от белорусской компании «Велесмит» на адрес предприемства в Казахстане. Стверджают, что сыровину белорусское предприемство отрымало здание. Так само означается, что при лабораторных доследованиях у продуктах беларускага прадпрыемства знайшлі рэшткі лекаў, у тым ліку антыбіотыкаў, а таксама неадпаведнасці мікрабіялагічных паказнікаў. Рассельхознадзор увёў часовае абмежаванне на ўвоз і транзыт на тэрыторыі Расіі ўсіх відаў мясной прадукцыі названага вытворцы. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет просвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за прошлый час, асэнсаванню того, кто и як допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах займают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Вядома, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской, старшини Рады Белорусской Народной Республики Иван Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціханоўскай. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. Каля 12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыя інфармацыйна-музычны эфір. Калі вы яшчэ не вырашылі, як правесці першую суботу жніўня, варта запланаваць паездку ў Дубічы Асочныя на Гайнаўшчыне на Падляшшы. Тут 1 жніўня адбудзецца сапраўднае свята беларускай культуры з музыкай, песнямі, вышыўкай, традыцыйнымі стравамі і сустрэчамі з людзьмі, якія захоўваюць спадчыну Падляшша. Падчас мерапрыемства ён называецца «Беларуска традыцыя пэўным гэмбом», «Канцэрт, гафт і кулінарная інспірацыя». Гасцей чакае і дэгустацыя мясцовых страў ад кола вясковых гаспадынь. Асачанне, так называецца гэтае кола. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь Асачанне Яланта Грыгарук распавядае падрабязнасці.
2: Паколькі беларуская традыцыя вельмі багатая, я думаю, што варта нешта успомніць, што маладыя людзі не ведаюць, старэйшыя можа забылі. Проста каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывём. Гэта не значыць, што мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. І думаю, што гэта каб проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі, а калі завітаюць да нас госці, якія беларускай традыцыі не ведаюць, то пазнаёмяцца з ёю ў такім шырокім плане.
3: Хто чакае гасцей, хто завітае 1 жніўня ў Дубічы Асочны?
2: Будуць у нас беларускія стравы, розныя самыя, даўнейшых часоў і трошку больш сучасныя, будзе можна папробаваць, паесці. Будзе таксама нешта для тых, якія любяць музыку, таму што не толькі будзе выступала два калектывы, але і яны, адзін з калектываў, будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Ну і акрамя таго выступяць дзеткі, заўсёды важныя, для нас вельмі важныя. Ну і дзеткі будуць гаварылі вершы, адна дзяўчынка будзе спявала. Гэта будзе такое усебаковае знаёмства з беларускай культурай, з беларускай традыцыяй, але таксама з улікам сучаснасці і зменаў, якія праходзяць.
3: Па старых сетках Дубічава-Сочных бачна, як рыхтуецца вёска, шмат фотаздымкаў, таму сапраўды варта завітаць 1 жніўня да вас.
2: Рыхтуемся да гэтага свята ўжо некалькі тыдняў, ну але ў гэтым тыдні ўжо больш пра гэта гаворым, думаем, што і як плануем. Учора была такая сустрэча наша арганізацыйная, ну і сабе запланавалі, чым мы там будзем займаліся, падзялілі в то, што будзе рабіў, што будзе адбывалася. Увогуле, чаму мы гэта арганізуем? Таму што для нашай сям'і, але таксама для жыхараў вёскі Дубічы Асочныя важна, каб паказацца, кім мы ёсць. Ну і таксама захвоціць іншых, каб не забывалі, як жылі, як працавалі, чым займаліся, што елі ў даўнейшы час беларусы на нашай зямлі. Вялікае таксама зацікаўленне людзей, якія не звязаны з беларускай культурай, а проста хочуць пазнаёміцца з гэтым, пабачыць, папробаваць. Усё будзе праходзіла, ну, вельмі так у цікавы спосаб, многа розных элементаў будзе таксама беларуская вышыўка, прыедзе вельмі сімпатычная асоба, якая будзе вучыла, як вышываць, будзе гаварыла пра традыцыі беларускай вышыўкі. Не ў плане нейкага аднаго дзеяння, нейкай часткі беларускай культуры, а проста паказаць у цэласці. Будзем таксама паказвалі, якія маем ручнікі, маем дываны, даўнія тканыя. Падрыхтуемся да таго, каб паказаць, як выглядаюць беларускія матывы, як выглядае беларуская вышыўка, што маем адпаведныя, ну, касцюмы такія, якія, ну, пакажуць, чым з'яўляецца беларускі матыў, беларускі матыў у вопратцы, як гэта ўсё выглядае. Так што учора ўжо мы займаліся тым, каб, ну, паглядзець ўсё якбы адпаведны размер і ці ўвогуле добра сябе адчуваем у гэтай вопратцы.
3: Можам сказаць, што большасць прадстаўленай вопраткі, вышыўкі песеннага матэрыялу будуць ж такі з дубі часочных?
2: То значыцца, гэта цяжка сказаць, колькі з дубі часочных, таму што, так правду кажучы, так гэта выглядае так, што не ўсе з'яўляемся жыхарамі дубі часочных ад пакаленняў. Гэта часта традыцыі, якія прыйшлі з хаты жанчын, якія тут выйшлі замуж. Так што гэта можна сказаць у шырэйшым плане такія традыцыі, не толькі звязаны з адной вёскай, з суседнімі вёскамі, а таксама з вёскамі, дзе мова інакш гучыць, таму што на Беласточчыне ёсць рэгіёны, дзе гэтая мова гучыць больш так цвёрда. У дубічах асочных так як бы не па-беларуску, пасярэдзіне, не ў бок мовы украінскай ідзе і не ў бок мовы літаратурнай беларускай, а так пасярэдзіне. Мне выдаецца, што гэтая мова ў дубічах асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына, як бы з гэтай даўняй традыцыі, калі як бы была нейкая такая мяжа, дзе грунтаваліся як бы беларускія традыцыі, і адначасова гэтая мова не была такой мяккай, такая трошкі цвярдзейшая, але не цвёрдая. Так што акурат так, як гавораць у дубічах асочных, то гэта усе зразумеюць.
1: Іланта Грыгарук запрашае на свята і заклікае браць з сабой родных, сяброў і суседзяў. Свята беларуска традыцыя пэўным гэмбом, я б сказаў, Беларусь на поўніцу, пачнецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў вясковай святліцы ў дубічах асочных на Гайнаўшчыне. Па словах арганізатараў, гэта будзе дзень, калі беларускую традыцыю можна будзе не толькі пачуць, але і адчуць праз песню, смак і сустрэчу з людзьмі.

0: А што на радыё Рацыя раніца з рацыяй у сераду. Беларускія меламаны рыхтуюцца да буйнога фестывалю «Лету цень», які адбудзецца ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня, ў Кракаве. Сярод артыстаў сёлетняга фэсту гурты «Прып'яць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць этнапляцоўка і электронная сцэна, а сваімі ўспамінамі з мінулага фэсту з нашай журналісткай Марынай Саві падзяліліся леташнія ўдзельнікі пікніку, музыкі гурта «Без назвы».
1: Я яшчэ, напрыклад, сустрэў свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэў яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць. Таксама шмат з якіх іншых гарадоў, напрыклад, з Беластоку, таксама я сваіх сяброў, знаёмых бачыў.
2: З Беларусі, нават я бачу.
3: Вы сказалі, што ў вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана. Вас запрасілі на фестываль «Летуцень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
4: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до апошняга моманту, ну, камон.
2: Один з лепших гуртов и сядзіць без фестиваля, и да Кракаў, да просто гэтага да не перанясе. И да, калі яны вось да запросили, я кажу, да мы там порвем под сцены так, что да пасля нас будзе наступны да выступоўца, и цяжка ему будзе трымаць той кач, што мы рабілі пад сцэнай. Ну, я думаю, нам гэта ўдалося, бо да, все-таки да, жыве рок-н-рол. Ну і вось класна адыгралі, арганізатары да, малацы. Мы з імі адразу нашлі, скажам так, взаємапанімання. Вось, і умовы да, для обоих былі прымальныя. І все, то бок усё літаральна да, вырашылася за два тыдні да, да фестываля. Я думаю, що ми не падкачалі.
4: Але мы такія лёгкія на пад'ём, калі ў нас ёсць магчымасць, то мы не думаем два разы.
1: Таму што мы любім граць канцэрты і любім гэта рабіць добра.
4: Амінь.
3: Ці прыйшлі вы да формулы, што трэба зрабіць для таго, каб канцэрт, ваш выступ непасрэдна атрымаўся вельмі, вельмі моцным?
2: Я адкажу так, што трэба ажаніцца і завесці да дзяцей. І тады, калі ты прыйжаеш на канцэрт без дзяцей, ты просто отрываешься от всей этой бытовухи, ты просто выплескиваешь все свои эмоции на концерте, ты просто их заставляешь тут. И с новыми силами едешь домой змагацца з дзецьмі.
3: Віка згодная?
4: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзей, можа, там нейкі комплекс, падабаецца ці не. Зараз назаўрэч мы едзем, і калі мы ходзім на сцэну, то гэта для нас такі пабег. Іншая частка нашага жыцця. І я таксама заўважаю, што на казарце ты просто ўжо на ўсе 100 выкладушся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем усё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа, нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа, мы змяніліся, можа, абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час таксама. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
1: Так, а што я магу сказаць на гэты конт?
4: Ну, у цябе нет дзяцей, як ты хорошо, што памагае цябе добра граць канцэрт?
1: Мне дапамагаюць рэбяткі Алесі з Вікай вельмі добра, таму што я вельмі люблю з імі граць. Я заўсёды ў іх упэўнены на ўсе 100%. Гэта павадуе тое, што ў нас атрымліваецца вельмі добры рэзультат. Ну і, канешне, аніякага алкаголю перад канцэртам.
4: Так, так.
1: Таму што гэта
4: і
1: вырашае.
4: Падчас канцэрту так.
1: Ну, а падчас незручна, ты палачкі трымаеш, я бас трымаю. Ну, а куды яшчэ бутэльку засунуць?
0: «Летуцень» — гэта тры сцэны, але гэта далёка не ўсё, будзе шмат іншага, ад спартыўных спаборніцтваў да псіхалагічных размоў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
3: А куды зайшла наша раніца? 29 хвілін на 9 у Беларусі, 29 на 8 у Польшчы. На беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. 12-13 градусаў на дадзены момант максімальна, днём сіноптыкі абяцаюць 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайковская і афіша на сёння.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 29 ліпеня, серада. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радамірам Віснеўскім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча а 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балотаў. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журэка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Цэнтр культуры «Сюдмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзінаў. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
1: Беласток і Падляшша.
0: Радыёрацыя.

0: Іраніца з рацыяй на радыё Рацыя. Ох, паўтараюся. Беларуская студія Дара Вокал Скул ставіць у Варшаве мюзіклы. Прэм'ера аднаго з іх пад назвай «Не кабарэ» адбудзецца 31 ліпеня. Яшчэ адзін быў прадстаўлены напрыканцы вясны. Пра тое, ці гатовая публіка да такіх форм нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавяла заснавальніца школы Дар'я Новік.
1: Мы ўжо зрабілі мюзікл кастынг. Прэм'ера была 31 мая. Вельмі класна прайшоў мюзікл. Усе просяць, каб мы яшчэ раз яго паказалі. Я спадзяюся, што ў нас атрымаецца. Ну, і гэты мюзікл быў пастаўлены з вучнямі школы. Гэта не прафесійныя нейкія артысты, гэта вучні школы.
2: Пра канцэпцыю распавядзі, калі ласка.
1: Канцэпцыя такая: мюзікл кастынг. Пра тое, як маладыя артысты праходзяць пробу, кастынг, праслухоўванне ў новы мюзікл. То бок мы ставім мюзікл пра праслухоўванне на мюзікл. Ну і канцэпцыя такая, што глядач павінен адчуваць усе гэтыя страхі, хваляванні, тое, што адбываецца. Яны сядзяць пазадзі журі, журі таксама ў зале. Глядач адчувае вось гэты все эмоцыі. То бок мы пастараліся максімальна прыблізіць гэта да натуральнасці, да таго, каб нічога не граць, а менавіта пражываць гэта. Самі музычныя нумары былі узяты з рок-хітоў 80-х, 70-х. Это было класна. То бок Queen, Aha. Ну, карацей, самыя крутыя рок-зоркі, рок-песні мы ўзялі ў гэты мюзікл, каб яшчэ больш гледача не пагрузіць у гэты стыль рок-н-рола старога, рэтра-рок-н-рола. То бок глядач быў задаволены. Мая галоўная ідэя была паказаць, што вынікі гэтых кастынгаў, вынікі гэтых конкурсаў, яны не заўсёды аб'ектыўныя. Не заўсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журі падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журі, добрыя, справядлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як... Типа, все ўжо набраны даўно, гэта для галачкі зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што... натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта мая першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра і так далі, таму падобна.
2: Вось у вас ёсць першая такая пастаноўка, другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
1: Не, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным, бо паставім мы дастаткова такі... Я бы не сказала, што гэта сур'ёзны праект, але для мяне ён вельмі важны і цікавы, таму што мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуццё гумару, што беларусы такі все зажатыя, закрепащённыя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставім мы не кабарэ пра прытон. Пра тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе із гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
2: Уваход будзе 18+?
1: Дакладна 18+.
2: Але там без залішняга, скажам так.
1: Вось паглядзім. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну рэальна ёсць праблемы.
2: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
1: Я скажу шчыра. Нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з прафесійнымі акторамі. Таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага. Ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перваплащацца, з акторскімі ёсць некія пытанні. Але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчётным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца.
0: Беларуская студыя Дара Вакал Скул ставіць у Варшаве мюзіклы, але апроч таго ў студыі можна навучыцца спевам як у фармаце індывідуальных заняткаў, так і ў групах.

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Упершыню за доўгія гады, паводле папярэдніх вынікаў уступнай кампаніі гэтага году, конкурс і прахадныя балы ў беларускіх медычных БНУ прыкметна знізіліся па шэрагу спецыяльнасцяў. Гэта тлумачыцца некалькімі прычынамі. Па-першае, рэзкае павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў. У гэтым годзе ўлады адмінілі платны набор у медычныя універсітэты і адначасова дадалі каля 760 бюджэтных месцаў. Гэта значна павялічыла прапанову, таму нават пры той жа колькасці ахвотных конкурс натуральным чынам знізіўся. Але, як мне падаецца, галоўны чыннік – гэта абавязковыя адпрацоўкі пасля заканчэння універсітэту. Фактычна, гэта сістэма пэўнага прафесійнага прыгоннага права, калі спецыяліст абавязаны адпрацаваць паводле недаўна ўведзеных правілаў 5 ці нават 7 гадоў там, куды яго размяркуюць. То бок, магчыма, у раённы цэнтр, дзе няма найлепшай тэхнікі, адпаведнага прафесійнага асяроддзя, ды і высокіх заробкаў. Маладыя людзі пра гэта ведаюць, і відавочна, гэта разуменне грае важную ролю ў іхнім рашэнні не звязваць жыццё з беларускай медыцынай. Бо калі чалавек вучыўся за кошт бюджэту і адмаўляецца ад абавязковага размеркавання, альбо не адпрацоўвае ўстаноўлены тэрмін без законных падстаў, ён абавязаны кампенсаваць дзяржавы выдаткі на сваё навучанне. Гэта прадугледжана кодэксам аб адукацыі. Пры гэтым кампенсуецца не толькі кошт платнага навучання, а фактычныя выдаткі дзяржавы на падрыхтоўку спецыяліста. Гэтая сума разлічваецца па спецыяльнай методыцы, і часта яна значна вышэйшая за тую суму, якую заплаціў бы студэнт-платнік за свае гады навучання. Плюс, не будзем хаваць, магчыма, нехта спадзяваўся, закончыўшы медычны універсітэт, з'ехаць за мяжу і там зарабляць вялікія грошы, якія плацяць медыкам, напрыклад, в Европе і США. Цяпер гэтая мара адтэрміноўваецца як мінімум на 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Што тычыцца іншых, а не толькі медычных спецыяльнасцяў, то на некаторых з іх зрабіцца студэнтам становіцца ўсё больш складана праз вялікую колькасць так званых мэтавікаў, пераможцаў школьных алімпіядаў ды іншых льготнікаў. А, напрыклад, на сельскагаспадарчай спецыяльнасці для мэтавікаў проста ў гэтым годзе адмянілі уступныя іспыты. І зразумела, яшчэ адна стратэгічная прычына цяперашніх працэсаў – дэмаграфія. Выпускнікоў школы ў Беларусі цяпер менш, чым было яшчэ некалькі гадоў таму. Гэта, як і масавая эміграцыя беларусаў пасля 20-го года, уплывае на конкурс амаль ва ўсіх вышэйшых навучальных установах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я у Беларуси, 8-я у Польши.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. Киев надеется на долучение демократичной Беларуси до Люблинского трикутника. У Швеции показали нотатки до новой книги Беляцкого.
2: С нами на месте Дадерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали Рязань, гарать склад Wildberries и нафтоперепрацовочный завод. Повод для официальных даденных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы True Social сустречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Цитата. «Для меня великий гонор сустреться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат питания. Сустреча прошла вельми добра». Как поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать в Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичные намагания по спынению войны России во Украине. Украина спадзяецца, што аднойчы свабодная, незалежная і дэмакратычная Беларусь далучыцца да Люблінскага трыкутніка. Пра гэта заявіў на сваёй старонцы ў сацсетцы экс-міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга. Дзеля гэтага, адзначыў ён, мы працягваем цесна супрацоўнічаць са Святланай Ціханоўскай і ўсімі беларусамі, якія імкнуцца жыць у еўрапейскай Беларусі. Міністр нагадаў, што 6 гадоў таму Украіна, Літва і Польшча стварылі Люблінскі трохкутнік. Віншую майго польскага калегу Радослава Сікорскага і літуйскага калегу Кестуціса Будруса. Люблінскі трыкутнік быў створаны для паглыблення палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага супрацоўніцтва трох краінаў, а таксама рэалізацыі еўраатлантычных памкненняў Украіны. У Польшчы новая амбудсменка. Упаўнаважаная па правах чалавека Польшчы Сильвія Гжегорчык-Абрам афіцыйна ўступіць на пасаду сёння пасля прынясення прысягі ў Сейме. Сярод галоўных прыярытэтаў сваёй працы яна назвала аднаўленне даверу да сістэмы правасуддзя, абарону правоў сталых людзей, людзей з інваліднасцю і падтрымку моладзі. Цытата з яе слоў. «Я поўная рашучасці змагацца за правы і свабоды грамадзянаў усім

0: магчымымі спосабамі. Калі буду сутыкацца з перашкодамі, абавязкова буду гаварыць пра гэта публічна, каб павысіць грамадскі кошт такіх дзеянняў. Грамадзяне павінны ведаць, што ўпаўнаважаная па правах чалавека будзе адстойваць іх інтарэсы, у тым ліку ў судах, і абараняць іх ад дзеянняў палітыкаў. Канец цытаты. Як азначае беларуская служба польскага радыё, амбудсмену Польшчы у тым ліку абараняе інтарэсы замежнікаў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй дзяржавы. Жыллёвая статыстыка. Самы дарагі дом у чэрвені ў Беларусі купілі за 630 тысячаў даляраў. Гэта блёчны катэдж плошчы 215 квадратных метраў, размешчаны пад Менскам у Бараўлянах. Яго пабудавалі 5 гадоў таму. Пры гэтым гэта не самы дарагі дом у Бараўлянах. Тут выстаўлена на продаж каля 40 катэджаў. Сярод іх ёсць і тыя, што каштуюць ад мільёна да 1,5 мільёна даляраў. Пра літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі ўзяў удзел у вечарыне ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвед Бялецкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму маральнаму прыніжэнню і суцэльнаму кантролю. Бялецкі робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоіснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагацца супраць сістэмы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальна 22-24 градусы цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, а тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу, 13 на раніцу ў чацвер.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: раніца з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо палова на дзясятую ў Беларусі, палова на дзявятую ў Польшчы. Што ў надвор'і ў нашым памежным рэгіёне? Раніцай невялікая воблачнасць, днём больш воблакаў, але ападкі не чакаюцца. Максімальна 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу, 13 на раніцу ў чацвер. І ўжо навіны спорту на радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрай Дашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя першыя матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раўнда, і такім чынам вызначыліся некаторыя ўдзельнікі трэцяга раўнда Еўракубкаў. У лізе чэмпіёнаў па выніках учорашняга дня далей крочаць азербайджанскі Сабах, шведскі Мёльбю, харвацкі Динамо праз дадатковы час, аўстрыйскі Штурм, армянскі Арарат і славенскі Цэля праз серыю пасляматчавых пенальці. А вось у лізе канферэнцыі гэта кіпрыёцкі Апалон, латвійская Рыга праз дадатковы час, косаўская Дрыта і балгарскі ЦСКА 1948 Ягора Пархоменкі. Што праўда, беларус гэты матч таксама аказаўся па-за складам каманды. Дзякуючы серыі пасляматчавых 11-метровых удараў, каманда крочыць у трэці раўнд. Аматарскі футбольны клуб «Нёманец» з Узды прадставіць Беларусь у Кубку рэгіёнаў УЕФА, міжнародным турніры для непрафесійных каманд. Права выступаць на еўрапейскай арэне каманда атрымала дзякуючы перамозе ў Кубку рэгіёнаў Беларусі ў мінулым годзе. Згодна з рэгламентам, кожная краіна можа дэлегаваць на турнір толькі аднаго прадстаўніка. Групавы этап Кубка рэгіёнаў УЕФА пройдзе ў Ірландыі. Першую гульню «Нёманец» правядзе 1 лістапада супраць мясцовага «Манстэра». 4 лістапада беларуская каманда сустрэнецца з харвацкім Сплітам, а 7 лістапада завершыць групавы этап гульнёй з мальційскім «Кормі». Раней каманда насіла назвы «Узда», «Аўтамабіліст» і «Беліта Вітэкс». Прэс-служба US Open апублікавала заявачны ліст змешанага парнага разраду на турнір 2026 года. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка выступіць у міксце разам з 24-разовым пераможцам турніраў Вялікага шлема 39-гадовым сербам Новакам Джокавічам. Раней ён быў першай ракеткай свету сярод мужчын і ўтрымліваў гэтае званне рэкордныя 428 тыдняў. Цяпер ён займае 5-ы радок сусветнага рэйтынгу. Тэнісісты сябруюць і перыядычна трэніруюцца разам. Яны таксама регулярна жартуюць адзін з аднаго ў сацыяльных сетках і ладзяць танцавальныя чэленджы. Для Сабаленкі гэта будзе першы выступ у міксе з сакавіка 2024 года. Тады яна гуляла ў пары з амерыканцам Тейлорам Фрыцам на паказальным турніры ў Індыан Уэлсе. Дарэчы, сёлета Фрыц выступіць у тандэме з галоўнай суперніцай Арыны, казахстанскай тэнісісткай Аленай Рыбакінай. Таксама сталі вядомыя пары яшчэ некалькіх прадстаўніц топ-10 рэйтынгу WTA. Міра Андрэева згуляе з Андрэем Рублёвым, Іга Свёнтак з нарвежцам Касперам Рудам, а таксама на корт выйдуць амерыканкі Джесіка Пігула і Аманда Анісімова, якія заяўленыя ў дуэтах з брытанцам Джекам Дрэйперам і амерыканцам Лернером Ціенам адпаведна. Спаборніцтвы ў змяшаным разрадзе на US Open пройдуць за тыдзень да старту асноўнай сеткі турніру з 24 па 26 жніўня. Асноўны этап 4 ў сезоне турніру серыі Вялікага шлема стартуе ў Нью-Йорку 30 жніўня. У індывідуальным разрадзе Сабаленка выйгравала US Open у 2024 і 2025 годах. Арына Сабаленка стала другой тэнісісткай у гісторыі, якой удалося зарабіць больш за 50 мільёнаў даляраў прызавых за кар'еру. Пасля абнаўлення рэйтынгу WTA агульная сума прызавых беларускі перавысіла адзнаку ў 50,3 мільёна даляраў. Больш за кар'еру зарабіла толькі легендарная амерыканка Сірэна Уільямс – 94,9 мільёна даляраў. Трэцяе месца ў гістарычным рэйтынгу займае полька Іга Свёнтак – 45,9 мільёна даляраў прызавых. У першую шасцёрку таксама ўваходзяць Венус Уільямс 43,1 мільёна, Сімона Халеп 40,2 мільёна і яшчэ адна беларуска Вікторыя Азаранка 38,9 мільёна даляраў. Нагадаем, у мінулым сезоне Сабаленка ўсталявала рэкорд жаночага тэніса па суме прызавых, заробленых за адзін каляндарны год. Тады беларуская тэнісістка выйграла 15,8 мільёна даляраў. Гарналыжны спартова-аздараўленчы комплекс «Лагойск» прадалі на электронных таргах. Пачатковы кошт аб'екта складаў 13,9 мільёна беларускіх рублёў. У таргах удзельнічалі два прэтэндэнты, якія падвышалі стаўкі, у выніку чаго комплекс быў прададзены за 19,5 мільёна рублёў. Нагадаем, што гарналыжны цэнтр быў адкрыты ў студзені 2004 года. Яго ўласнікам тады была кампанія «Трайпл», адным з заснавальнікам якога з'яўляецца былы ўладальнік менскага «Дынама» Юрый Чыж. У сакавіку 2026 года комплекс спыніў працу. Пазней стала вядома, што аб'ект быў арыштаваны з-за даўгоў кампаніі ўладальніка. Па дадзеных адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, у «Трайпла» утварылася запазычанасць па падатках. У канцы красавіка 2026 года «Лагойск» ужо выстаўляўся на аўкцыён за 23,2 мільёна рублёў, але пакупнікі так і не знайшліся. Таксама няўдалая спроба прадаць комплекс была і восенню 2023 года. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць закон пра нацыянальныя санкцыі, забараніўшы ўезд у краіну беларускім і расійскім дзеячам культуры, адукацыі і спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Згодна з прапанаваным зменамі ў закон пра абмежавальныя меры ў сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны, у Літву не будуць дапускацца грамадзяне і юрыдычныя асобы Беларусі і Расіі, калі будзе ўстаноўлена, што яны ажыццяўлялі дзейнасць на часова акупаваных ці анексаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, прама ці ускосна падтрымліваюць расійскую агрэсію ці ўдзельнічалі ў вайне, сваімі дзеяннямі або палітыкай падрываюць тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт і незалежнасць Украіны, пагражаюць стабільнасці і бяспецы Украіны, падтрымліваюць грубыя парушэнні правоў чалавека ці рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сіл у Расіі ці Беларусі, альбо сваёй дзейнасцю ўяўляюць пагрозу дэмакратыі і вяршэнству права. МЗС таксама прапануе абавязаць усіх грамадзян Беларусі і Расіі, якія хочуць прыехаць у Літву для работы ў сферах адукацыі, культуры або спорту, падпісваць дэкларацыю, якой яны павінны асудзіць расійскую агрэсію супраць Украіны, пацвердзіць падтрымку статута ААН і яе прынцыпаў, прызнаць незалежнасць, суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны ў яе межах. Дэкларацыя будзе публічнай. Адмова ад яе падпісання стане падставай для забароны на ўезд. МЗС Літвы прапануе, каб папраўкі набылі моц з 1 студзеня 2027 года. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Беларуская Радыё Рацыя. Разам між межамі.

0: Радио Рація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька є, і у ближайші хвилини на Радио Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У середу в Варшаві тутэйший театр ладзіць імпрэзу інтерв'ю «Наста, ногі і голова». Удзел бярэ пісьменнік, выдавец Павел Антыпаў і актрыса тэатра спадарня Наста. Ёй слова. У пытанні «Сімі дзірак у галаве» альбо «Гарачы блін на сонце» я заўсёды абіраю першае. Галава акумулюе ў сабе мае самыя ўлюблёныя здольнасці арганізму: размаўляць, спяваць, смяяцца гучна, слухаць, спрабаваць на смак, думаць і прыдумляць. Ногі тым часам дапамагаюць галаве перасоўвацца і выконваюць гэтыя аперацыі больш разнастайна. Прапануюць зазірнуць у прастору майго інтэрв'ю і сустрэцца з найважнейшымі тэмамі: уплыў роварнага спорта на фарміраванне думкі, пампаванне творчых цягліцаў у межах тэатра і паза імі, якасныя спосабы рабіць памылкі, злавацца ды шмат чаго яшчэ. Прыносьце свае выбітныя галовы і далучайцеся да падарожжа. Музыка Вячаслаў Кміт, вядоўца рэжысёр Андрэй Саўчанка. У сераду у Рызе творчая сустрэча з танцорам і хореографам Ігарам Шугалеевым. Спадар Ігар вядомы еўрапейскай і беларускай публіцы па спектаклях 375-09-08-23-34, «Тело, якому вы тэлефануеце, зараз недаступнае», і «Мяне завуць спадарня Трофея». Абодва пра тое, як фізічнае знясіленне становіцца мовай для размовы пра сістэмны прыгнёт, пратэст і свабоду. На сустрэчы спадар Ігара раскажа пра свой шлях у тэатры, працу над спектаклямі і пра тое, як асабісты і калектыўны досвід становіцца мовай для размовы. Будзе магчымасць задаць пытанні і пагаварыць наўпрост. У чацвер у Рызі у межах фестываля сучаснага танца «Хорус» адбудзецца танцавальны спектакль «Clap and Slap». Гэтая пастаноўка даследуе складаную і паралізуючую напружанасць, якая ўзнікла ва ўсходняй Еўропе, асабліва паміж Літвой і Беларусю, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Без наіўнай спробы даць гатовыя рашэнні палітычных ці ваенных канфліктаў, ён запрашае да роздуму, дзе мяжа паміж адказнасцю і віной, нацыяналізмам і патрыятызмам, самаабаронай і агрэсіяй, даверам і імкненнем абараніць сябе. Як падтрымліваць баланс паміж неабходнасцю абараняцца і рызыкай адлюстравання той самай агрэсіі, з якой мы змагаемся? Ці магчыма паважаць адрозненні адно аднаго і абараняць асабістыя меркаванні і свабоды, не парушаючы правоў іншых? У пятніцу ў Варшаве сустрэча з вядучымі шоу «Абычнае утро. Мастацтва не пагаджацца». Марына Ментусава і Константин Каверын ідуць у народ, зірнуць адно на аднаго офлайн, расказаць пра тое, што застаецца за кадрам праграмы, да і проста пагутарыць як след. Як спрачацца, не знішчаючы стасункі? Як вытрымліваць чужое меркаванне, калі ўнутры ўсё палае? І як не ператварыць любую размову ў бітву за перамогу? Ці можна ўвогуле заставацца калегамі альбо блізкімі людзьмі, калі вы пастаянна не супадаеце? Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радыёстанцыя. Мы разам.
1: Што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыё Рацыя. Еўразвяз рыхтуе санкцыі супраць рэкорднай колькасці кампаніяў. Экс-палітвязень Анджэй Пачобут атрымаў жытло ў Беластоку. Вынікі Open Air лету цень у Кракаве ў гэтую суботу. Больш скажа Стась Дадэрка ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне ў развяз рыхтуе санкцыі супраць рэкорднай колькасці кампаніяў. Экс-палітвязень Анджэй Пачобут атрымаў жытло ў Беластоку. Вялікі оўпэн-эйр летуцень у Кракаве ў гэтую суботу.
2: З навінамі стаць дадэрка.
3: 1617 дзень вайны. Сітуацыя ва ўкраінскай Канстантінаўцы хутка пагаршаецца, баі за горад адыходзяць на яго паўночныя рубяжы. Пра гэта піша агенцыя Уніан, прыводзячы словы ўкраінскага абаронцы. Гэта вайна на знясіленне, у якой галоўнай мэтай з'яўляецца выбіць суперніка з займаных пазіцыяў. Адной з ключавых праблемаў застаецца лагістычнае забеспячэнне надзейных маршрутаў падвозу практычна не засталося, любое перамяшчэнне асабовага складу або эвакуацыя параненых, звязаная з надзвычай высокай рызыкай. Нават беспілётныя сістэмы працуюць значна меней эфектыўна. Канец цытаты. Тым часам у развяз рыхтуе санкцыі супраць рэкорднай колькасці кампаніяў, якія садзейнічаюць вайне Расіі супраць Украіны. Як піша Блумберг, найбуйнейшы пакет санкцыяў можа ахапіць больш за 1600 кампаніяў, чый сукупны абарот перавышае 20 мільярдаў даляраў, а колькасць супрацоўнікаў 265 тысячаў. Калі дакумент будзе прыняты, колькасць суб'ектаў, якія падпадаюць пад санкцыі, павялічыцца на 50%. Чакаецца, што рашэнне можа быць прынятае на сустрэчы кіраўнікоў міністэрства ў замежных справаў у кастрычніку. Асобныя ў развяз рыхтуе санкцыі за дэпартацыю ўкраінскіх дзяцей. Лукашенко выказаўся пра мігрантаў з Узбекістана. Тэму ён закрануў на сустрэчы са старшынём віцебскага аблвыканкаму Александрам Рагожнікам, паведамляе прэс-служба. Цытата са слоў Лукашэнкі. «Да цябе яны перш за ўсё прыляцелі, памятай адно, малако і мяса гэта перш за ўсё, людзей не хапае, калі ласка, іх заробак гэта трэцяе пытанне». Канец цытаты. Паводле слоў Рагожніка, якога цытуюць дзяржсмі, беларускі бок ад прыезду грамадзяна Узбекістана толькі набудзе, а не страціць. Ён значыў, што ўсе прыбыўшы узбекі атрымліваюць у Беларусі той узровень заработнай платы, які быў першапачаткова агавораны, і ён не дрэнны. Нагадаю, 15 ліпеня некаторыя узбекскія работнікі праз сацыяльныя сеткі выказалі незадаволенасць умовамі жыцця і заробкам у Беларусі. ДТЗ ў Буда-Кашалёўскім раёне. Дзве непаўнагадовыя дзяўчыны шпіталізаваныя ў выніку перакульвання легкавога аўтамабіля. Паводле папярэдніх звестак, 20-гадовы кіроўца без правоў, які меркавана знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, не справіўся з кіраваннем. У выніку салёну выкінула дзвюх пасажырак, яны былі прышпіленыя рамянямі бяспекі, абставіны транспартнае здарэнне высвятляюцца. Пачобут у Беластоку. Былы палітвязень, журналісты, дзеяч Саюзу палякаў на Беларусі Анджэй Пачобут і яго сям'я абралі сталіцу Падляшша для пражывання.

0: Радио Рация.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 29 ліпеня. У такі ж дзень 1836-га у Парыжы на плошчы Зоркі цяпер Шарля де Голля была ўрачыста адкрыта трыумфальная арка. Яшчэ 18 лютага 1806-га французскі імператор Наполеон I падпісаў указ аб узвядзенні ў Парыжы грандыёзнай трыумфальнай аркі вышынёй у 50, шырынёй у 45 метраў, якая мусіла ўзвялічыць перамогі ягонага войска. Першы камень у падмурак збудавання заклалі 15 жніўня наступнага году – у дзень 38-годдзя імператара. Да моманту звяржэння Наполеона ў 1815-м асновы аркі падымаліся на 20 метраў. Крах вялікага імператара прыпыніў работы па яе ўзвядзенню. Будаўніцтва аднавілі праз 8 гадоў, і працы былі скончаныя акурат 29 ліпеня 1836-га. У снежні 1840-го пад скляпеннем аркі прайшоў жалобны картэж з прахам Наполеона. Аўтарам праекта трыумфальнай аркі быў архітэктар Жан-Франсуа Шальгрен, натхнёны прыкладамі трыумфальных арак старажытнага Рыма. Аднак маштабы парыжскай аркі нашмат перавышаюць узоры антычнага свету. Грандыёзны 5-метровы фрыз, упрыгожаны рэльефнымі малюнкамі пачатку паходу наполеонаўскага войска і ягонага вяртання. 30 шчытоў на верхнім ярусе з выгравіраванымі на іх назвамі вялікіх бітваў нагадваюць пра перамогі Наполеона ў Еўропе ды Афрыцы. Пад скляпеннямі малых арак напісаны імёны наполеонаў афіцэраў. Пад аркай з 1920 года знаходзіцца магіла невядомага жаўнера, над якой гарыць вечны агонь у гонар герояў, якія загінулі ў першай сусветнай вайне. Унутры трыумфальнай аркі размешчаны музей яе гісторыі, а на даху ёсць назіральная пляцоўка, з якой адкрываецца цудоўны від на горад.
1: Нагоднік.
3: 29 ліпеня 1981-го сціплая выхавальніца дзіцячага сада, малодшая дачка графа Спенсера, леді Дыяна, увайшла ў ангельскую каралеўскую сям'ю. Шлюбам Чарльз Прынц Валійскі і леді Дыяна Спенсер пабраліся ў лондонскім саборы Святога Паўла. На пачатку новага жыцця паўсядзённы гардероб 19-гадовай прынцэсы быў даволі просты. Тым не менш, ёй сталі пераймаць модніцы ўсёй планеты. Але, нягледзячы на бездакорны густ, і ідэальнае пачуццё меры, модныя часопісы абвінавацілі Дыяну ў панылым кансерватызме. Тады яна заклікала на дапамогу вядомых ангельскіх кутюр'е Бруса Олдфілда ды Кэтрын Волкер. Яны ператварылі Дыяну ў бліскуча стыльную суперзорку. У верасні 97-га ў кабінеце Кэтрын Волкер пачуўся званок. Пол Баррелл, дварэцкі прынцэсы, папрасіў мадэльера стварыць апошні нарад для каралевы сэрцаў – сукенку, у якой пахавалі Дыяну.
1: Нагоднік.

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым пра лісічкі. Грыб зырка-чырвонага колеру, які ніколі не бывае чарвівым. І гэта не выпадак, а складаная хімічная абарона. Разбярэм склад лісічкі ад унікальнай хінаманозы да рэдкага вітаміна D2. Я раскажу, як знайсці арыгінальны грыб, як не атруціцца ілжывым грыбом. І найважнейшае, як захатаваць лісічку гэтак, каб не забіваць яе лекавай сілы, высокай тэмпературай. Пачну з таго, дзе яе шукаць. Лісічка, звычайна, гэта адзін з найбольш паспяховых і цягавітых біялагічных аб'ектаў на планеце. Каб уцяміць, у чым яе моц, трэба спачатку зірнуць на тое, як і дзе яна жыве. Лісічка – сапраўдны касмапаліт. Яе залаты дэсант высаджваецца на агромністых абшарах. Ад прахалодных прасякнутых туманамі і глічных лясоў Скандынавіі да залітых сонцам дуброў паўднёвых рэгіёнаў. Але пры ўсёй сваёй распаўсюджанасці гэты грыб – вялікі стратэг. І ніколі не расце дзе заўгодна. Першае, што варта ведаць пра лісічку, што яна катэгарычна не адзінец. Лісічка – гэта калектыўны гулец, сапраўдны майстар дружыновай працы. Калі вы, шпацыруючы па лесе, заўважылі адную зыркую памаранчавую шапку між зялёным і мхом, ніколі не спяшайцеся зыходзіць без надзеі далей. Спыніцеся, агледзьцеся больш уважліва. Асцярожна рассуньце рукамі апаўшую гліцу ці леташняе лісцё. Хутчэй за ўсё, разам з першай лісічкай хаваецца цэлая сям'я. Бо яны сеткай накрываюць лясное покрыва, тое, што ў народзе завуць ведзьміным колам. А ў біялогіі развітай грыбніцай. Сакрэт такой жывучасці лісічкі крыецца ў шчыльным саюзе, які яна заключае з дрэвамі. Гэты працэс называецца мікарызай. Лісічка выбірае сябе ў партнэры найбольш моцных – сасну, яліну, дуб альбо бук. Гэта не паразітызм, а сумленная дзелавая здзелка, якая пацвердзілася за мільёны год. Грыб сваімі найтонкімі ніткамі, гіфамі, аплятае карані дрэва, працуючы як дадатковая помпа. Ён дастае з глыбокіх пластоў глебы вільгаць і каштоўныя мінералы, да якіх дрэва само бы ніколі не дацягнулася. Наўзамен дрэва дзеліцца з лісічкай цукрам і вугляводамі, якія яно вырабляе з святла з дапамогаю фотасінтэзу. Гэты сімбіёз робіць лісічку неверагодна стойкай. Яна атрымоўвае харчы ад ляснога гіганта, таму ёй і не страшныя часовыя праблемы. Але што сапраўды здзіўляе даследчыкаў, дык гэта яе стаўленне да капрызаў надвор'я. Большасць грыбных целаў вельмі далікатныя. Прыйдзе спякота, яны высыхаюць. Зацягне дажджлівае надвор'е цягам тыдня, яны пачынаюць гніць проста ад асновы, ператвараючыся ў кашу. Лісічка насуперак мае унікальную каморкавую структуру. Як надыходзіць засуха, то яна не гіне, а проста замірае, нібы націскае кнопку «пауза» у сваім арганізме, спыняе рост і чакае. Як толькі выпадае першая раса ці праходзіць лёгкі дождж, лісічка ізноў падключаецца і працягвае расці. Яна можа стаяць у лесе тыднямі, застаючыся свежай прухкай і зыркай. У той час, як іншыя грыбы паспяваюць нарадзіцца, састарэць ды знікнуць. Россып лісічак – гэта вынік ідэальнай падгонкі арганізму пад навакольнае асяроддзе. Паназіраема за лісічкай, бо такая яе вонкавая стабільнасць не можа існаваць без моцнай асновы. У чым жа лісічкі моцныя? А тым, што яны не бываюць чарвівымі. Кожны, хто хадзіў у грыбы, ведае пачуццё скрухі, калі знаходзіш на від ідэальны моцны белы грыб ці падбярозавік, зразаеш яго, а ўнутры цэлая сетка хадоў і безліч дробных лясных шкоднікаў. У свеце большасці грыбоў гэта норма. Мякаць грыба – гэта спажыўны рэсурс, за які ў лесе ідзе сапраўдная бойка. Мухі, жукі, слімакі, смаўжы, іх лічынкі толькі і чакаюць моманту, каб засяліцца ў сакавітую галоўку грыба і пачаць бяседу. Усе грыбы так ці інакш капітулююць перад гэтай атакай. Усе апрача лісічак. Гэта зона абсалютнай стэрыльнасці. Вы можаце абысці лясы вакол, перагледзець тысячы грыбоў лісічак, але ніколі не знойдзеце чарвівую. Яна можа быць старой, памятай ці сохлай, але ўнутры яна заўжды будзе ідэальна чыстай. Перад намі вынік працы высокадакладнай біялагічнай зброі, якая ўбудавана проста ў каморкі грыба. Імя гэтай зброі – хенаманоза. Што гэта? Хенаманоза – гэта асаблівае рэчыва, поліцукрыт, які для чалавека зусім не шкодны, але для кожнага ляснога паразіта з'яўляецца фатальным. Механізм яго дзеяння настолькі дасканалы, што чалавечыя тэхналогіі да гэтай пары імкнуцца яго паўтарыць. У адрозненне ад хімічных ядаў, якія проста атручваюць арганізм, хенаманоза дзейнічае выбарачна і вельмі эфектыўна. Калі лічынкі казяўкі спрабуюць адкусіць хаця б кавалачак лісічкі, то гэта рэчыва імгненна пранікае ў яе сістэму і блякуе перадачу нервовых імпульсаў. Паразіт проста замірае. Яго нервовая сістэма адключаецца. Але лісічка пайшла яшчэ далей у сваёй абароне. Большасць прыродных антыбіётыкаў альбо абаронных сродкаў дзейнічаюць толькі на дарослых казявак, пакідаючы іх нашчадкаў у спакоі. Лісічка ж, яна б'е ў самы корань праблемы. Хенаманоза мае унікальную здольнасць распушчаць ахоўныя абалонкі яек паразітаў. Яна літаральна выпальвае будучае пакаленне шкоднікаў яшчэ да таго, як яны паспеюць вылупіцца. Гэта поўная зачыстка тэрыторыі. Менавіта таму казяўкі на генетычным роўні навучыліся абыходзіць лісічку стараной. Для них гэта не ежа, а смяротная пастка, з якой няма выйсця. Але тут хаваецца самае цікавае для нас. Калі мы спажываем лісічку, то гэты малекулярны спецназ лучыць у наш арганізм. Мы не казяўкі, і ў нас зусім іншае ўладкаванне нервовай сістэмы. Таму для нас хенаманоза бяспечная. Яна ў нас пачынае працаваць як мяккі прыродны ачышчальнік. Дазваляе арганізму змагацца з няпрошанымі гасцямі, якія могуць гады адточваць нашае здароўе, застаючыся незаўважнымі. Гэта прыродны дэтокс, які працуе ціха, эфектыўна і без пабочных эфектаў, якімі славяцца ў негатыўным сэнсе большасць аптэчных прэпаратаў. Аднак у гэтай сакрэтнай зброі ёсць адна ахілесава пята, пра якую мала хто ведае. Хенаманоза – рэчыва вельмі далікатная і крохкая. Яна баіцца высокай тэмпературы і звыклай паваранай солі. Як толькі вы кідаеце лісічкі на гарачую патэльню альбо заліваеце іх салёным марынадам, хенаманоза імгненна разбураецца. Грыб застаецца смачным, духмяным, але яго галоўная зброя знікае назаўжды. Вы атрымоўваеце проста ежу, але губляеце абарону. Разуменне гэтага сакрэта – першы крок да таго, каб ператварыць паход у лес у сапраўдную аперацыю па аднаўленні свайго здароўя. А ў наступнай нашай сустрэчы я распавяду вам, якія яшчэ каштоўнасці схаваны ў гэтай залацістай мякаці, якую утрымлівае звычайная лісічка. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас. Ты

0: архіва беларускага радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.

0: Віктор там народився, родина. Там, о, тут сестра жила Вікторова.
1: Ага, а родина який там номер, не знаєте?
0: З Фенінгом таким, о, направо буде хата, там вона теж ніхто тепер не живе вже.
1: Ага, а тут ай?
0: Ну тут теж ніхто не живе, тепер сестрин внук. Тут власцівцем є із того сідліська.
1: А то тут і сестра жила його?
0: Так, так, Ніна.
2: На радзіме паэты да сотых угодкаў Віктара Шведа. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Стаў нашым настаўнікам. Мы на ім вывучалі і беларускую мову на тэкстах узорцы і на тэкстах іншых, якія друкаваў і ў календарах. Для нас стаў ён першым живим поетом, якого ми побачили. 1967 год, здається, чи 8, коли він приїхав у нашу школу, і тоді була Зорка Інна Черникевич, здається, тоді Василь Дзун, ну, дзячі просто приїхали, і він особливу увагу звернув нас, учнів. Тоді для нас здався таким, ну, дзячкам в окулярах, радосним, веселим, світили ще його окуляри, тоді носили ще окуляри, і він... Глядзім на яго, жывы паэт, у нас віселі на сценах у школе паэтычныя твары, так сказаць, і віселі таксама паэты у класе беларускай мовы, між іншым Багданович, Крапіва і іншыя. А тут вось жывы паэт.
1: А ви памятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю, і говорили ж не раз, ну.
4: Про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз, і раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до гайнуки завіз до школи на споткання з учнями, возив самоходом своїм до гайнуки. І часто тут і приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так надовже і то не приїжджав, хіба то хіба ще в там тих віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 веку, ну, може, бо то вже пізні вік, вже був старіший і не дома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть книжку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, гэта незвычайна справа. Я буду ім памагаць у школе ўсім, што толькі магу. Падзялюся, як то сказаць, інтэлектуальнаю вартасцю Віктараву і нейкімі папросту памяткамі, якія не там спатрэбяцца. Я буду з ними спорацовнічаць. Я вельмі удзячна гэтую радзе, так, радзе гміны і ўсім інтэлектуалам, у тым вам, якія прычыніліся якби да гэтай ідэі. Ну, гэта вялікая справа.
6: Uchwała nr 10, omane przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja może jeszcze poproszę panu dyrektora. Pan dyrektor szkoły podstawowej chciałby zaprosić. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżnia się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki, no taką, jak gdyby, otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
9: Nastawnicą białoruskiej mowy u Szkoły Początkowej w Czyżach jest gospodarnia Anna Sroka.
10: Na pewno to wielki honor, tak? My wielmi cieszymy się, tak, że nasza szkoła będzie miała takiego patrona. Tym samym ważna hatutla naszego gromadstwa, no, czyżowska, aż tak skażu. No, na pewno to będzie, no, dla szkoły taka ja, osobliwa ja to jest nasz, no, wiadomo. Tak jak Wiktor Świec związany tu z Padlaszem, tak, z gminą Czyży.
4: Віктор Швед, як жыць без веры, без надзеі? Хоць час і карбіць мае плечы, але не зломнелі гадамі, люблю так ездзіць на сустрэчы, я з дарагімі чытачамі. А на сустрэчах свае кніжкі падпісаў я, як памятаю.
3: Гэта былі вершы і патрыятычныя, і былі вершы смешныя, забаўныя, якія вельмі прамаўлялі да нас, дзяцей, якія расказвалі пра наша жыццё, пра нашыя прыгоды, пра нашыя меркаванні, ці таксама задумы нейкія такія. І ён трапляў у нашы дзіцячыя душы. Ну, пасля казалася, што вось, ну, сталі мы і калегамі ў літаратурным аб'яднанні, і ніяк перадаў, казаў палачку мне в пісанні для дзяцей, каб я таксама пісала перш за ўсё для беларускіх дзяцей.
1: 100 годзе з дня нараджэння Віктара Шведа, і мы акурат у моры на могілках над магілай Віктара Шведа са спадаром Евгенам Варпам. Сваё жыццё пражыў недарам і па сабе пакінуў след, а ўсё няздзейсненыя мары забраў сабою
11: Віктар Швед,
1: беларускі паэта.
11: Сапраўды, маем 95 гадоў жыцця беларуса, нашага сына падласкай зямлі, які звандраваў і свет, звандраваў і гора, і бяду, і радасць, і дастатак, звандраваў паэтычныя узнёсы і таксама вяртанні, марыў, пісаў, любіў па-беларуску. І гэта для нас таксама такі запавет, што Віктар Швед сваім тым родным словам, тым, што мова родная, і што ён беларус, у сваім першым вершы быў верны да канца сваіх дзён. Гэта ж 95 гадоў пражыўшы, адышоў у другі лепшы свет. А зараз маем стагоддзі Віктара Шведа, і таму проста мы знаходзімся на могілках у дзень, калі школа ў Чыжах мінавіць віта будзе насіць імя, ягонага імя. Рада гміны Чыжы прыняла рашэнне, каб прысвоіць гэтае імя гэтай школе. І думаю, што тая вечнасць Віктара Шведа, то такім чынам упісваецца ў тую нашу, што раз меншую бацькаўшчыну, што раз нашу маленькую бацькаўшчыну. Яна нам робіцца што раз меншая і дэмаграфічна, і тэрытарыяльна, калі так глядзім. Але вось тыя імёны беларускія славутых дачок і сыноў гэтай зямлі хай застаюцца ў вечнасці. І калі менавіта чытаем эпітаф, якая ёсць на яго магіле, я таксама згодны. Ён свайго жыцця не пражыў дарам. Ён пражыў дзеля беларускай мовы, дзеля беларускасці і дзеля таго, каб наступныя пакаленні былі таксама беларусамі. Цяжкая гэта вера, але каб не верыць, то як жыць?
5: Ну, Боже мой, вельмі, вельмі важнае для Віктара, для яго спадчыны, для ўсіх нас, беларусаў. Бо так, на Вікіпедыі па-беларуску, па-руску, то пра Віктара многа. На польскай Вікіпедыі у суме якогось такого артыкулу, такого синтетичного нема. І я почала гэта ствараць, і там ёсць такая, наканец, ёсць такія упамінтнення. І цяпер я думаю, што вашне, ну, ёсць гэта упамінтнення, і трэба пра гэта напісаць.
12: Ян Леончук. Ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak w tęczy uporządkowany każe uciekać od świata nienawiści, zła, poetyckich dyskotek, шальбірства слова.
10: Камно гадзе так вывучае беларускую мову амаль усе. У кожным класе амаль цэлыя класы вучацца беларускай мове. Ну, там па двох-трох вучняў можа не вывучае толькі у некаторых класах.
9: А творчасць Віктара Шведа прысутная ў вас на уроках?
10: Так, вядома, цяпер тым больш, калі мы даведаліся, што такі гонар нас спаткае, то як найбольш стараемся на уроках так гаварыць пра Віктара Шведа, каб запазнаць дзяцей з гэтай асобай, так, каб ведалі, хто такі. Некаторыя дзеці паходзяць тут з вёсак, так, у гміне Чыжы, і чулі нават, што Віктар Швед паходзіць з мора, так, некаторыя ведаюць, хто гэта. Та, хаця для них, ну, вядома, гэта такая адлегвая асоба, бо, ну, маладыя яны, толькі што некаторыя чулі, можа, дзе там ад дзядулаў, бабулаў. Але на уроках мы стараемся як найбольш даведацца пра асобу Віктара Шведа. Высвятлялі фільм пра Віктара Шведа, так, чытаем вершы, гаворым многа, так што. Думаю, што дзеці будуць ведаць, хто гэта такі.
0: О, то ёсць тэн верш, напісаны кара.
1: Ваш окуляри мусите.
0: Ой, вже. Це 3 плюс.
13: О, це я так само, я 3,5 маю. Вже.
0: Пам'ятці сестри Ніни, апошнє розвітання. Сестра моя родна Ніна була найвеликшим признанням. Не ведав, що у велку хвилины наши были развитанием. Поговорили немного об справах близких нам, родных. Сказала мне, что просить Бога, каб да свят, каб да жить великодных. Под доброй опекой была ты, сям'і доброго сына. Однак будуть сумные святы. От нас адыходишь ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвороба забрала все силы. Ідзеш у зямельку да мужа спачыць у супольной могиле. Мы только гости на свете, смяроткі святого духа. Хай Бог цябе мае в апецы, зямелька няхай будзе пухам. Віктар Швед, мора, 26 кастрычніка 2008 года.
8: Для нас то є выянткове выдажэнне. Якийсь час тому поднялись уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В тій квестії виповідалася рада педагогічна, рада родичів, самоурząd учнівський. В результаті того дзіч можемо подняти стосовну ухвалу, з якої виникає, що від 1 września цього року школа підставова в Чижах буде мала ім'я нашого przyjaciela, poety Wiktora Szweda, który pochodzi z miejscowości More. I to trzeba podkreślać na każdym
0: More
8: kroku.
0: W gminie Czyży.
8: More w gminie Czyży, tak.
11: Mianowita heta загалоўкі дзвюх яго тамоў успамінаў, якія выдадзены праграмнай радай тыднёві Каніва. Першы том гэта быў «З мора ў горад» і «З горада ў мора». І гэтыя два тамы выдала менавіта Ніва, з якой ён быў звязаны ад пачатку, калі яна пачала выходзіць. І верны ёй быў да канца, пісаў свае вершы, публікаваў, а нават папрасіў мяне перад сваім адыходам, каб некаторыя вершы, якія ён так моцна для сябе ў сэрца ўклаў, каб Ніва, каб я надрукаваў яму, калі ён ужо зыдзе з гэтага свету. Я гэтай просьбу выканаў, датрымаў гэтага абяцання, і менавіта адной у тым жа годзе, якім ён памёр, у Ніве пры канцы 2020 года выйшлі яшчэ вершы менавіта Віктара Шведа, якія ён прасіў, каб надрукаваць пасля яго на смерці.
3: Працавітасць Віктара Шведа, ну, просто неверагодная. Ён, дарэчы, да канца пісаў, да смерці, а він, можа, сафарыў уже потым. Пушня кніжка успаміны, калі ён атрымаў, в руках трымаў. Кіжачка трапіла така блакітная. Мора ў горад і зора да мора. Праца да канца. І таму і мозг працуе. Бо так здаецца, калі чалавек уже перастае думаць і працаваць, то сапраўды у старасці не ўдасца та скрыцца, што сапраўды чалавек і слабее, і розумом і вогуля. І он вернувся в своє море під стягом бельчувано-білим. Так, на його труні лежала гета і його родні васильки.

0: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Лайф выступіць Шума, беларускі гурт, які спалучае сучасную электронную музыку і аўтэнтыку. Далучыцца да онлайн-трансляцыі стане магчыма заўтра, 30 ліпеня, а 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па берасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, серада сёння на календары 29 ліпеня, як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, да і добрага настрою, таксама добрага здароўя, зычыць усім беларуская радыё Рацыя. І я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас першы чую. Чую, так лепш. Экстрім, Cool Kids of Death, без назвы з Вінцэнтам, Дзіцюкі ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў пра спёку, якая ідзе. Вось ужо кажуць сіноптыкі, што заўтра будзе такая гарачыня сур'ёзная даволі. Даведайцеся пра галоўную памылку пры выкарыстанні кандыцыянера.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Нива з 28 красавіка 1974 года. У лютым гэтага года па-сапраўднаму прыступілі да будовы жвіровай дарогі ад вёскі Целушкі да вёскі Рыбалы каля 10 кіламетраў. Трэба было б сказаць тут, што гэты кусок дарогі быў калісьці найцяжэйшым шляхам усё пясчуга ды пясчуга. Перад вайной, калі былі вазы жалезнякі, дык на гэтым шляху можна было проста задушыцца, не праехаць яго, не абмінуць яго. Асабліва гэта дарога уелася вёсцы Стральцы, сёння Давідавічы, ды часткова вёсцы Паўлы, якія мелі свае сенажаці ў храбалах. Едуць, бывала, драбляністымі вазамі, вязуць сена, а фура не едзе, а плыве, і толькі кавыляецца па пяску, а з каня пар валіць. Змянілася на лепшае пасля вайны, калі жалезнякі замянілі балоны. Лягчэй такім возам ехаць па пяску і большую фуру можа было налажыць, ды ўсё-такі было яшчэ цяжка. У пачатку 60-х гадоў пачалі будаваць жвіроўку ад Рыбал да Паўлаў, каля 30 кіламетраў. Многа каштавала гэтая дарога і грошай, і чыну. Найцяжэйшым быў адрэзак у саміх Рыбалах. Колькі тут не давалі жвіру, пяску ды ялаўцу, ўсё гінула ў балоце, нізкая зямля. Як прыйдзе восень ці вясна, тут можна было ўтапіцца, а ўсё ж перамаглі людзі і гэты кусок наладзілі. Ад Целушкоў да Паўлаў каля 5 кіламетраў прынялася будаваць гэты кусок сама вёска Целушкі. Яны бачылі, што памагчы ім у гэтай цяжкай рабоце няма каму. Пачалі будаваць самі. З такой ініцыятывай выступіла падставовая партыйная арганізацыя на чале з яе сакратаром Александрам Марчуком. За 2-3 гады выжвіравалі дарогу ля сваіх палёў. Гэта значыць каля 2,5 кіламетра. Толькі ў 1973 годзе выканалі чын на 250 тысяч злотых. Пры такім падыходзе да справы і ўлады далі грошы. Засталося незакончанай дарогі каля 200 метраў і то ўжо ў вёсцы. У 1973 годзе Целушкі, Паўлы і Рыбалы перайшлі пад адміністрацыю Беластоцка павету. І ўжо ў месяцы лютым новыя ўлады павету і гміны паставілі справу так, каб закончыць будову той дарогі. І вось, дзякуючы павятовай уладзе, якую узначальвае Васіль Гулько, і гміннай уладзе ў Заблудаве павятовы саюз мясцовых дарог у Беластоку прыслаў нам машыны да работы, камбайны, землечарпалку, самаходы і спіхач. Цяпер вось пайшла работа. Капачка жвір капае і ладуе ў самаходы, і яны возяць жвір на дарогу. Спіхач горбы пяску развальвае, а людзі толькі раўняюць. Работа гэта не такая, як калісьці, што людзі рыдлёўкамі жвір капалі, вазілі, а развальвалі рукамі. А жвіру тут трэба каля 5 тысяч кубаметраў. Абяцаюць нам на 22 ліпеня пусціць сюдою самаходы, напісаў Міхась Матвіюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрце, ка мне толькі 19 год, а ўжо год часу, як я замужняя. З Генікам, маім мужам, пазнаёміліся ў сяброўкі на вяселлі. Генік працаваў у горадзе, а я жыла на вёсцы. Прыязджаў некалькі разоў да мяне, быў ветлівы, мілы. Пакахала я яго і здавалася, што ў свеце няма другога такога хлопца. Пасля кароткага знаёмства мы пажаніліся. Але я надалей жыву на вёсцы, а Генік у горадзе. Мяне толькі час ад часу наведвае. Абяцаў, што, ажаніўшыся, адразу знойдзе кватэру ў горадзе і мяне да сябе забярэ. Ужо мінуў год, а Генік усё кватэры не можа залатвіць і не спяшаецца, каб мяне да сябе забраць. Ды ён адносіцца да мяне інакш, як калісьці, рэдка прыязджае, а калі ўжо і прыедзе, дык нават на забаву са мной не хоча пайсці. А вось нядаўна атрымала я ад яго ліст, у якім піша, што мае іншую дзяўчыну, яе кахае і каб я згадзілася на развод, дык бы я жаніўся з ёю. Гэтага дык я ніколі пагеніку не спадзявалася. Страшэнна перажываю, начамі не сплю. Не магу знесці такога гора. Я кахаю Геніка. У нас маленькі сын. Ён жа не толькі маці, але і бацькі, як падрасце, патрабаваць будзе. Не ведаю, як жыць далей, што рабіць, каб утрымаць пры сабе Геніка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вельмі рана паспешалася ты замуж, да таго і хлопца добра не пазнаўшы. А самае горшае дык тое, што пасля шлюбу вы надалей жылі асобна, далёка адно ад другога. А гэта часта бывае прычынай развода ў маладых людзей, ды і не толькі маладых. Раю табе, Зіна, паехаць да мужа і сур'ёзна пагаварыць з ім. У вас жа ўжо сям'я. Думаю, Генік зразумее сваю памылку, а тады неадкладна пашукайце кватэру, каб абавязкова жыць разам. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Cool Kids of Death на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вядома ж, калі ідзе вось гэтая хваля спёкі, а яна ідзе, і я пра гэта вам яшчэ нагадаю сёння, будзе прагноз на некалькі дзён, але, ну, вы разумееце, пра што ідзе гаворка. Дык вось, калі ідзе гэтая спёка, вядома, што вось ёсць зайздрасць тым, у каго ёсць кандыцыянеры. Ну, сапраўды. Але многія ўладальнікі тых самых кандыцыянераў здзяйсняюць такую, ну, не фатальную, канешне, але вельмі сур'ёзную памылку з тэрмастатам. Працяглая праца на мінімальнай тэмпературы толькі павялічвае выдаткі энергіі, ну, а потым, вядома ж, астранамічны рахунак за электраэнергію і гэтак далей. Як адзначае спецыяліст па якасці паветра і вентыляцыі Энді Фокс, большасць уладальнікаў кліматычнай тэхнікі здзяйсняюць вось гэтую тыповую памылку. Самы дарагі рэжым працы кандыцыянера – гэта працяглая выкарыстанне прыбора на самых нізкіх тэмпературах. Многія мяркуюць, што такім чынам жытло ахалодзіцца хутчэй, але на практыцы гэта не так. Калі тэмпература ў памяшканні падае ніжэй за жаданы ўзровень, сістэма пачынае працаваць на знос і спажывае каласальную колькасць залішняй энергіі. Рэзкае падзенне тэмпературы з наступным падтрыманнем гэтага рэжыму – гэта прамы шлях да перарасходу кіловат. Ну і там пра здароўе я ўвогуле казаць не буду, там таксама не ўсё так гладка. Існуе некалькі эфектыўных спосабаў мінімізаваць выдаткі на электраэнергію і захаваць камфортны мікраклімат. Гэта рэгулярная замена фільтраў, гэта абарона ад сонечнага святла і гэта лакальнае астуджэнне. Вось пра кожнай з гэтых варыянтаў раскажу. Регулярная замена фильтров. Вось Энди Фокс рекомендует обновлять поветренные фильтры у системах вентиляции и кондиционирования каждые 3 месяца для тонких моделей и один раз у 6-12 месяцев для больше таких массивных. Коли вы використовуете оконный или переносный мини-сплит, ягоные фильтры так само потребуют регулярной чистки. Не варто забывать и про плановое техничное обслуговывание обсталевания, ну, я думаю, профильными адмисловцами. Оборона сонечнага святла. Прамыя сонечныя прамяні здольныя сур'ёзна павысіць тэмпературу ў памяшканнях. У дзённы час эксперт раіць шчыльна зачыняць вось гэтыя жалюзі, запавесы розныя, адчыняючы вокны толькі для натуральнай вентыляцыі ў прахалодныя гадзіны. Таксама варта мінімізаваць выкарыстанне бытавых прыбораў, якія вылучаюць цяпло, ну, напрыклад, тая самая духоўка, так? Ну і лакальнае астуджэнне. Калі прахалода патрабуецца толькі ў адным пакоі, вядома ж, больш разумна выкарыстоўваць кампактныя вентылятары ці мабільныя кандыцыянеры. Гэта дазваляе падтрымліваць камфорт у пэўным памяшканні без празмернай нагрузкі на агульную сістэму, ну і, вядома ж, без лішніх марнаванняў.

0: тут хочу в Америку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сім'ям.

0: Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па Берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.
1: Кобрень.
2: Высокая.
1: Яна ў Падляшскі.
2: 99.2 FM.

Loco from Hell на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 30 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны з паўднёвага захаду Еўропы пачне паступаць цёплая паветраная маса прывітання. Зменлівая хмарнасць без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, максімальная днём ад 23 до 29, цяпла па паўднёвым захадзе месцамі 30. І гэта яшчэ не максімум. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 31 ліпеня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплыя паветраныя масы. Мала воблачна, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвай чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 17. Ну а максімальная днём ад 25 па паўночным усходзе да 35 па паўднёвым захадзе Беларусі. У суботу 1 жніўня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзела з тэрыторыі Польшчы. Зменлівая хмарнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай і днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, месцамі парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 18, па захадзе до 21 цяпла, ну а максімальная днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 па паўднёвым захадзе краіны. Нават каментаваць страшна.

0: Ліберта. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта The Killers на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць браці The Iguana Apes, потым навіны, вось асноўныя тэмы. Украіна-расійская вайна, дроны атакавалі Разанне, у каардынацыйнай радзе ствараюць міжнародную камісію і пяты фэст грай 5 верасня ў Варшаве. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Ках і месенджерах. Черговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па верасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Альбо крама, альбо не крама. Альбо крама, альбо склеп. На хвалях беларускага радыё рацыя. Такая вось даволі такая пазітыўная песенька. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё рацыя. Вось сёння ў сераду, 29 ліпеня. Алесь Дубавец тут, запрашаю. Тут яшчэ Third Eye Blind, таксама Мартінэс, Касіапія, ACDC таксама будуць, ды іншыя не буду раскрываць усіх карт. А што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, дык хвілінак праз 12-13 даведаецеся, ці варта быць ветлівым з чатам GPT. Такая нечаканая тэма, бо многія карыстальнікі дзякуюць чат-ботам за дапамогу, жадаюць ім добрага дня, і вось навукоўцы вырашылі праверыць, ці сапраўды ветлівасць, паляпшае працу штучнага інтэлекту.

0: Кандыдатцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Мартинес на хвалях белорусского радио Радша. А я расскажу, ну, что-то интересное, на мой погляд, про чат GPT. Кто-то користается, кто-то не. Кому-то подобается, кому-то не. А лет так или иначе, ну, саправды, ну, хиба миллионы користальников по всем свете. Ну, можа нават у пэўным сэнсе аўтаматычна дадаюць высветлівыя формулёўкі пры зносінах з чатам GPT. Они там дзякуюць за падказкі, просяць прабачэння за памылкі, жадаюць добрага дня і гэтак далей. Аднак навуковыя даследаванні паказваюць, што машына абсалютна абыякавая да праяваў чалавечай ветлівасці. Абсалютна. Як паказалі нядаўнія эксперыменты, добразлічлівы тон сам па сабе ніяк не падвышае дакладнасць ці карыснасць адказаў штучнага інтэлекту. Навуковая супольнасць падзялілася. Адны тэсты фіксуюць мінімальныя статыстычныя ваганні ў выніках, іншыя зусім не знаходзяць ніякай розніцы. Куды больш значную ролю гуляе так званы промпт-інжынірынг. Эксперты падкрэсліваюць, што якасць генерацыі наўпрост залежыць ад выразнасці пастаўленай задачы, указанага жаданага стылю, аб'ёму тэксту і канкрэтных прыкладаў. Выдатным рашэннем таксама з'яўляецца просьба да нейрасеткі задаць удакладняючы пытанні перад тым, як прыступаць да выканання працы. Нягледзячы на адсутнасць практычнай карысці для машыны, людзі працягваюць звяртацца да яе як да жывога калегі. Чыннік крыецца ў архітэктуры сучасных моўных мадэляў, якія імітуюць натуральную гаворку, падтрымліваюць жарты і ствараюць пераканаўчую ілюзію дыялогу. Даследчыкі нагадваюць, у чат-ботаў няма эмоцый, няма эмпатыі ці уласнай думкі. Усе іх адказы грунтуюць на складаных статыстычных алгарытмах прадказання наступнага токена, а не на рэальным разуменні кантэксту. Тым не менш, казаць калі ласка і дзякуй, усё ж такі варта, але не дзеля нейрасеткі, а дзеля захавання ўласнай культуры зносін. Псіхолагі адзначаюць, што манера камунікацыі з часам ператвараецца ва ўстойлівую звычку. Рэгулярная праява грубіянства або некай такой фанаберыстасці, нават устаўлення да неаудыторыі, душаўлённай праграмы, здольна незаўважна трансфармаваць паўсядзённыя паводзіны чалавека ў рэальным соцыуме. Падтрыманне ветлівага тону абараняе нашыя ўласныя сацыяльныя навыкі. Да таго ж, эксперты заклікаюць разглядаць штучны інтэлект выключна як працоўны інструмент для пошуку ідэй і аўтаматызацыі руціны, а не як замену сябрам ці дарадцу ў лёсавызначальных жыццёвых пытаннях. Але ўсё ж такі, бачыце, машыне ўсё роўна, а для нас, ну, здаецца, вось гэтая ветлівасць, ну, гэта хутчэй плюс, чым мінус.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Дэскі Фокьюці на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па Берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98.1 FM, 99.2 FM і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.com.

радыё штовечар рукі ўгору пяюць. За сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць. Хацеў культурна адпачыць, кручаю ТВ, ды нават ціснуць кнопкі пульта я не маю сіл. І як мерк

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Пуцін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Бяляцкага. Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя. Мы

0: 1617 дзень вайны. Пуцін не хоча спыняць вайну. Гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата. «Мы хочам спыніць гэтую вайну, прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну, і еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Пуцін – не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы, але Пуцін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам, пасля сумесных вучэнняў з НАТО ў Швецыі, узброеныя сілы Украіны засумняваліся ў гатовасці альянсу да сучаснай вайны, піша Вальт. Па словах аднаго з украінскіх вайскоўцаў, заходнія войскі не мелі б ніводнага шансу на полі бою. Як распавялі суразмоўцы выдання, салдаты НАТО стала уладкоўвалі перапынкі на каву, каб у іх было дастаткова часу на адпачынак. Акрамя таго, украінцаў здзівілі шматлікія абмежаванні па выкарыстанні беспілотнікаў на палігонах. Кіеў супраць Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Украіны накіраваў генеральнаму пракурору зварот з просьбай разгледзець магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе агенцыя Reuters са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Кіеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. У арганізацыі адзначаюць, што Лукашэнка датычны да вайны Расіі супраць Украіны, у тым ліку праз прадастаўленне расійскім войскам беларускай тэрыторыі для ўварвання ў лютым 22 году, а таксама да перамяшчэння ў Беларусь украінскіх дзяцей. Пры гэтым Ройтер лічыць, што рэальных перспектываў судовага працэсу над Лукашэнкам ва Украіне цяпер няма, аднак магчымыя абвінавачанні могуць выкарыстоўвацца Кіевам і беларускай апазіцыі як аргумент для захавання міжнароднага ціску на рэжым у Мінску. Паведамляецца, што адміністрацыя Лукашэнкі не адказала на запыт агенцыі аб каментары. У Польшчы новая амбудсменка. Упаўнаважаная па правах чалавека Польшчы Сильвія Гжегорчык-Абрам афіцыйна ўступіць на пасаду сёння пасля прынясення прысягі ў Сейме. Сярод галоўных прыярытэтаў сваёй працы яна назвала аднаўленне даверу да сістэмы правасуддзя, абарону правоў сталых людзей, людзей з інваліднасцю і падтрымку моладзі. Цытата з яе слоў. «Я поўная рашучасці змагацца за правы і свабоды грамадзяна ўсімі магчымымі спосабамі. Калі буду сутыкацца з перашкодамі, абавязкова буду гаварыць пра гэта публічна, каб павысіць грамадскі кошт такіх дзеянняў. Грамадзяне павінны ведаць, што ўпаўнаважаная па правах чалавека будзе адстойваць іх інтарэсы, у тым ліку ў судах, і абараняць іх ад дзеянняў палітыкаў». Канец цытаты. Як адзначае беларуская служба польскага радыё, амбудсмен у Польшчы ў тым ліку абараняе інтарэсы замежнікаў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй дзяржавы. Пра літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аліс Бяляцкі узяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Мінску. Кніга адлюстроўвае досвед Бяляцкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму маральнаму прыніжэнню і суцэльнаму кантролю. Бяляцкі робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоеснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагання супраць сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 29 ліпеня. Добрага дня, да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут О Торвальд, Лост Профіц, Хэппі Сад, Джей Морс, Самарока ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 29 ліпеня. У такі ж дзень 1836-го у Парыжы на плошчы Зоркі цяпер Шарля де Голля была ўрачыста адкрыта трыумфальная арка. Яшчэ 18 лютага 1806-го французскі імператор Наполеон I падпісаў указ аб узвядзенні ў Парыжы грандыёзнай трыумфальнай аркі вышынёй у 50, шырынёй у 45 метраў, якая мусіла ўзвялічыць перамогі ягонага войска. Першы камень у падмурак збудавання заклалі 15 жніўня наступнага году – у дзень 38-годдзя імператара. Да моманту звяржэння Наполеона ў 1815-м асновы аркі падымаліся на 20 метраў. Крах вялікага імператара прыпыніў работы па яе ўзвядзенню. Будаўніцтва аднавілі праз 8 гадоў, і працы былі скончаныя акурат 29 ліпеня 1836-га. У снежні 1840-го пад скляпеннем аркі прайшоў жалобны картэж з прахам Наполеона. Аўтарам праекта трыумфальнай аркі быў архітэктар Жан-Франсуа Шальгрен, натхнёны прыкладамі трыумфальных арак старажытнага Рыма. Аднак маштабы парыжскай аркі нашмат перавышаюць узоры антычнага свету. Грандыёзны 5-метровы фрыз, упрыгожаны рэльефнымі малюнкамі пачатку паходу наполеонаўскага войска і ягонага вяртання. 30 шчытоў на верхнім ярусе з выгравіраванымі на іх назвамі вялікіх бітваў нагадваюць пра перамогі Наполеона ў Еўропе ды Афрыцы. Пад скляпеннямі малых арак напісаны імёны наполеонаў афіцэраў. Пад аркай з 1920 года знаходзіцца магіла невядомага жаўнера, над якой гарыць вечны агонь у гонар герояў, якія загінулі ў першай сусветнай вайне. Унутры трыумфальнай аркі размешчаны музей яе гісторыі, а на даху ёсць назіральная пляцоўка, з якой адкрываецца цудоўны від на горад.
1: Нагоднік.
3: 29 ліпеня 1981-га сціплая выхавальніца дзіцячага сада, малодшая дачка графа Спенсера, леді Дыяна, увайшла ў ангельскую каралеўскую сям'ю. Шлюбам Чарльз Прынц Валійскі і леді Дыяна Спенсер пабраліся ў лондонскім саборы Святога Паўла. На пачатку новага жыцця паўсядзённы гардероб 19-гадовай прынцэсы быў даволі просты. Тым не менш, ёй сталі пераймаць модніцы ўсёй планеты. Але нягледзячы на бездакорны гук, пусты ідэальнае пачуццё меры, модныя часопісы абвінавацілі Дыяну ў панылым кансерватызме. Тады яна заклікала на дапамогу вядомых ангельскіх кутюр'е Бруса Олдфілда ды Кэтрын Волкер. Яны ператварылі Дыяну ў бліскуча стыльную суперзорку. У верасні 97-га ў кабінеце Кэтрын Волкер пачуўся званок. Пол Баррелл, дварэцкі прынцэсы, папрасіў мадэльера стварыць апошні нарад для каралевы сэрцаў – сукенку, у якой пахавалі Дыяну.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Радио.
1: Рация. Белосток.
2: Свислочь.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.
3: Рация у подорожжих. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі па-ранейшаму, значыць па-ранейшаму, як тыдзень таму было, Владзімір Хільманович
5: і Юрка Ляшынскі. Прывітанне.
4: Дык што ж, працягнем тэму, якую закранулі менавіта тыдзень таму. Кастусь Каліноўскі, месцы Кастуся Каліноўска, каб па іх паездзіць, пападарожнічаць крыху на Беластоцчыне, на Гарадзеншчыне, на памежжы.
5: Пойдзем сёння шырэй. Мы гаварылі ў мінулым выпуску нашай перадачы менавіта пра мясціны, звязаныя непасрэдна з Кастусём Каліноўскім, з яго сям'ёй. Сёння, можа быць, паразмаўляем пра іншыя мясцовасці, якія звязаны з баямі 1863 года, з асобамі, якія вызначыліся ў гэтым вызвольным чыне. І хацеў запытацца ў цябе, што на Падляшчы найбольш адметнага звязана з паўстаннем 1863 году, якія мясцовасці, знакі, можа быць, ёсць тут?
4: А гэтага ёсць шмат, можна сказаць, бо ёсць і мясцовасці, дзе праходзілі сутычкі ці баі большыя, але ёсць і месцы, шляхі, якімі ішлі паўстанцы, скажам, каб змагацца ці хаваліся паўстанцы. Гэта так. Перш-наперш трэба, ну, то таксама сумежная Белавеская пушча. Многа паўстанцкіх атрадаў праходзіла праз Белавескую пушчу. Напрыклад, такая мясцовасць Тапіла. Не ведаю, Володзя, ты быў?
5: Я туды не даехаў. Я чуў пра гэтую мясцовасць, але туды не трапіў.
4: Гэта такія лясінкі, там вырубка леса была, там тапілі гэтае дрэва, скажам, у вазёрах, дзе вазёрах, ну, тых вадаёмах адмыслова. Але там таксама ёсць два крыжы аўтарства, дарэчы, спадара мастака з Гайнаўкі Віктара Кабаца, якія прысвечаны менавіта студзенскім паўстанцам. Такія, што каплічка і крыж адзін і другі, праваслаўны і каталіцкі. Там таксама яны спыняліся, гэтыя паўстанцы. Пад Шамятычамі ёсць месцы, дзе былі праходзілі баі. Калі возьмеш турыстычную карту Беластоцчыны, можна паглядзець, скажам, дзе пазначаны гэтыя шляхі паўстанцкія і дзе гэтыя дзве шаблі піша 1863, бачыш, два стагоддзя таму ўжо. Ай-яй-яй, як той час хутка ідзе.
5: Я хачу сказаць, калі гаворым пра сумежжа наша, пра тэрыторыю сённяшняга Гарадзенскага раёну, то там вельмі шмат адметных такіх мясцовасцяў. Гэта найперш брацкая магіла ў Кадышы, Кадыш на сумежжы Беларусі і Літвы. Таксама можна успомніць такую мясцовасць, як азёры, дзе на мясцовых могілках таксама помнік з выявамі косаў, помнік у гонар паўстанцаў Александра Лямкевіча. Лёс, дарэчы, гэта чалавека быў вельмі цікавы. Ён народжаны на берагах Котры, яго маёнтак быў на берагах рэчкі Пыра, менш яшчэ. А Александр Лямкевіч легендарны тым ляндар, ён жа, што ён эміграваў па зямлю Амерыку, і далей яго сляды зусім згубіліся, ніхто не ведае пра тое, як склаўся ягоны лёс. Ну і таксама можна узгадаць звязаную з ім баі, так званае Святое балота, дзе таксама ушанавалі сучасныя грамадскія актывісты памяць гэтых паўстанцаў Александра Лянкевіча Ляндара памятным крыжам.
4: І тут яшчэ варта ўспомніць паўночную частку Беластоцкага краю. Гэта гарадоцкая зямля, гэта, ну, як бы то з Кастусём Каліноўскім звязана, але не пра Кастуся хацеў сказаць. У ваколіцах лясоў Крышынскай пушчы, у ваколіцах пасёлка Валілы, стацыя там Валілы вёска ёсць, Валілы двор. Апошні раз на тэрыторыі тадышняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства 1864 год бачылі Валеры Рублеўскага, аднаго з кіраўнікоў студзенскага паўстання, які апошні раз тут така яшчэ быў, а потым ён эміграваў у Францыю.
5: Асоба Валеры Рублеўскага вельмі блізкая нам, гарадзенцам, і нам, шучынцам. Я паходжу са Шужынскага раёну і хачу сказаць, што ў дзяцінстве часта бываў у мясцовасці Жалудок, і менавіта ў гэтай мясцовасці, у гэтым мястэчку нарадзіўся Валеры Рублеўскі. Мясцовая школа зараз носіць ягонае імя, таксама там ёсць памятны камень у гонар Валеры Рублеўскага, здаецца, бібліятэка мае яго імя. Так што Рублеўскі ў пэўным сэнсе якраз ушанаваны, адзін з немногіх паўстанцаў. Ёсць вуліца ў Гародні імя Валеры Рублеўскага, і адпаведны ёсць барэльеф на адным з жылых дамоў. То гэта асоба легендарная ў значнай ступені, адзін з паплечнікаў Каліноўскага, Фелікса Ражанскага, адзін з тых, хто выдаваў мужыцкую праўду. Валеры Рублеўскі, якраз ён ушанаваны.
4: Ну, але гэта таксама звязана з тым, што пушча, лясы, гэта такое добрае месца, каб маглі там спыніцца паўстанцкія атрады і там перафармавацца, ці проста адпачыць ад гэтых баёў, ці ўвогуле адпачыць. Ну, пушча, Кнішынская пушча, то таму гэта ў Кнішынскай пушчы, Белавецкая, ці іншыя пушчы такія. Ну, бо вядома, што калі адкрытая тэрыторыя, то тады чалавекі, ці паўстанцы не занадта толькі ваяваць могуць.
5: Натуральна, там, дзе лес, там і паўстанцы. Я тут хацеў бы прыгадаць яшчэ па гэты бок мяжы яшчэ адну мясцовасць, а менавіта гэта на Сувальшчыне ўжо Грушкі. Мясцовасць Грушкі, дзе ў сотыя ўгодкі паўстання быў пастаўлены адмысловы помнік, вельмі прыгожы помнік. І мы гадоў 4 таму ў час адной з нашых велавандровак адмыслова спыняліся ў гэтых Грушках, каб паставіць лампадкі, паставіць сцяжкі на месцы вось гэтага помніка, які ўшановае паўстанцаў. І таксама там некалькі яшчэ ёсць мясцовасцяў якраз на Сувальшчыне, звязаных з вызвольным чынам 1863 году. Калі ідзем далейшы на Гарадзеншчыне, то можна прыгадаць Лідскі раён, Лідчына, яна багатая таксама на асобы, звязаныя з паўстаннем, і ў мясцовасці Дворышча нават створана музейная экспазіцыя ў будынку былога млына, прысвечаная вызвольнаму гэтаму чыну. Ну а так, што гадовы фэст адбываўся на тэрыторыі Лідскага раёна, гэта паміж вёскамі Ольжава і Вялікія Мохавічы, дзе лідскія грамадскія актывісты штогод на месцы знойдзеным пахавання усталявалі там крыжы, потым яны абнаўлялі там памятныя камяні, такія цэлы невялічкі такі мемарыял пасярод поля, дзе расла там кукуруза ці іншыя культуры збожжавыя. Штогод адбываліся гэтыя фэсты, на жаль, зараз у сілу пэўных прычынаў ушановаць там немажліва нашых герояў, але яны ушанаваныя ў розных шыльдах, ушанаваныя там таксама у тым ліку каталіцкія ксяндзы, якіх каралі смерцю за чытанне паўстанцкіх маніфестаў, гэта Станіслав Ішора, звязаны з тым жа мястэчкам Жалудок, гэта Рамуальд Дзямацкі, гэта Адам Фалькоўскі, якія заплацілі сваім жыццём за тое, што прыхільна выказваліся на конт удзелу паўстанні 1863 году і былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі.
4: Володя, ці ёсць, скажам, у народзе нейкія легенды ці назовы урочышчаў, звязаных у якісьці спосаб з паўстаннем ці паслядоўнасцямі паўстання на тэрыторыі Гарадзеншчыны? Бо ў нас, напрыклад, у мястэчку Крынкі ёсць гара, якую называюць Шыбеніца, а то таму, што пасля паўстання там вешалі, ну, паўстанцаў, тых, якіх злавілі, вядома, царскія там карнікі ў той час. Ці такое штосьці урочышчы? Назовы ёсць?
5: Ёсць, безумоўна, ёсць на тэрыторыі Воронаўскага раёну, дзе якую адкрыў мясцовы краязнавец Іван Фясенка. І таксама вельмі падобнае урочышча, гэта так званы вешаўнік, гэта ў ваколіцах Свіслачы. Сама назва гаворыць сама па сабе, ад слова вешаць, вешаўнік, хаця яго потым уже трансфармавалася ад назвы, называлі і вішаўнікі яго, але гэта ніякія не вішні, гэта менавіта ад слова вешаць, што там каралі смерцю нашых паўстанцаў. Некалькі ще такіх мясцовасцяў. Ёсць магіла, яшчэ можна прыгадаць Адама Пуслоўскага пад Нанавагарадчыне, які адзін дзень па сутнасці, 19-гадовы хлопец, які ўдзельнічаў адзін дзень у паўстанні, якога па асабістым загадзе муравога вешальніка пакаралі смерцю, маці потым перавезла гэта цела, і там стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта ў ваколіцах Любчы, мясцовасць Сенна ці Сянно, на ўскрайку гэтай вёскі такая была невялічкая алейка з дрэваў, зараз там уже менш гэтай расліннасці, і там стаіць вось гэты помнік, пастаўлены мене ў тыя часы яшчэ.
4: У ваколіцах Любчы?
5: Так, у ваколіцах Любчы, гэта мясцова Сенна, па сутнасці.
4: А, так, ўжо успамінаючы, то я з Любчы двух чалавек ведаў. Адзін гэта вядомы перакладчык літаратуры беларускай на польскую мову, спадар Чэслаў святой памяці Сенюх. З Любчы ён быў, чы з ваколіц Любчы, так. Ну, але то як бы ўжо чым іншая тэма. Володя, мы гаворым пра паўстанцаў, пра як бы нашую беларускую як бы гісторыю, але трэба сказаць, што паўстанне гэта таксама і польская, можа перадусім польская гісторыя. І яшчэ быў адзін чалавек, якога вельмі ўшаноўваюць у Польшчы, звязаны тэрытарыяльна з Беларусю, бо нарадзіўся там, але ну, па менталітэце з Польшчай, і вельмі многа назваў вуліц, помнікаў ёсць гэтага чалавека. Гэта Рамуальд Траут.
5: так, і мы не сказалі, што ў Свіслачы таксама ёсць помнік Рамальду Траўгуту, пастаўлены за польскім часам, да якога ў час фэсту, свіслацкага фэсту ў Якушоўцы, пра які мы згадвалі у мінулай перадачы, прыязджаюць і палякі, і беларусы, мясцовыя патрыёты, якія ўшаноўваюць памяць паўстанцаў, так што Траўгут таксама на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці ушанаваны ў такі спосаб.
4: А у нас тут і вуліца Траўгута, то ёсць так папулярная, што...
5: Па сутнасці, у кожным горадзе Польшы хіба можна знайсці.
4: Па сутнасці, хіба так.
5: Ну, а сам ён паходзіў родам з маёнтка Шастакова, з тэрыторыі сучаснай Берасцейшчыны, калі не памыляюся, гэта Камянецкі раён менавіта.
4: Так што беларуская зямля шмат людзей выдатных дала свету, не гаворачы пра... тых, пра якіх мы ўзгадывалі, але і пазнейшых, і ранейшых.
5: Гэта былі сапраўдныя змагары, і ўсё, што мы можам зараз, гэта ўшаноўваць іх памяць, прыгадваць таксама ў перадачах. Літаратары, гісторыкі напісалі пра некаторых кніжкі, а лёсы некаторых, як таго ж самого Александра Ленкевіча Ландара, пра якога мы згадвалі сёння, варты яшчэ даследаванню і апісанню.
4: А перад усім, калі стане... чапляй, калі пачапляе або на велосипедзе, або пешшу, падамося па тых месцах, звязаных з гэтым студзенскім паўстаннем ці паўстаннем Кастуся Каліноўскага. Ну, такі наш лёс, трэба гэта наведаць. Калі не ў Рэспубліцы Беларусь, бо гэта цяжкавата цяпер, то прынамсі па гэтай частцы беларускай этнічнай тэрыторыі.
5: А на гэтым завяршаем. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», якую падрыхтавалі і вялі для вас Юрка Ляшынскі
4: і Уладзімір Хірманович.
5: Усяго найлепшага.
4: І да сустрэчы праз тыдзень.
3: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Джей Морс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23, месцамі па Берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск выше. И за норму.

Марока на хвалях беларускага радыё «Рэцэ». Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну картаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, і не толькі, таму далучайцеся. Сёння нас з вамі чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты «Real Speedwagon», «Rush», «Thin Lizzy», «Whitesnake», «Corrosion of Conformity», «Апокаліптика», ды «The Doors». Сапраўды, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украіна-расійская вайна, дроны атакавалі Разанне, у каардынацыйнай радзе ствараюць міжнародную камісію. Пяты фэст «Грай» 5 верасня ў Варшаве, пра гэта ды і пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Стась Дадэрка.

0: Чи толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балотаў. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падлёскі музей ратуша ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журыка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Цэнтр культуры Сюдмісці, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзінаў. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
1: Беласток і Падляшшы.

0: Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Бородой. Вітаю, шановнае спадарства, сёння 29 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Рео Спідвэйган, Раш, Thin Lizzy, Whitesnake, Corrosion of Conformity, Апакаліптика, The Doors. Далучайцеся. 29 ліпеня 1946 нарадзіўся Ніл Даўті, амерыканскі клавішнік, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Rio Speedwagon. Калектыў быў утвораны ў 67 годзе і вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі хард-рок кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры Rio Speedwagon прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Гедзі Лі, канадскі музыка, найбольш вядомы як асноўны вакаліст, басіст і клавішнік канадскага рок-гурта Rush. Праславіўся надзвычай высокім голасам, дзякуючы якому стаў адным з унікальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. Стыль, тэхніка і майстэрства Гедзі Лі як бас-гітарыста ў значнай меры паўплывалі на рок-музыку і хэві-метал. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання праведзенага часопісам Rolling Stone.

той самы дзень, што і ўзгаданы Гедзі Лі, 29 ліпеня 53-га нарадзілася Вівьен Патрысія Скалфа, ці проста Паці Скалфа, амерыканская гітарыстка, спявачка і аўтар песень. З 84-га года удзельніца E Street Band, з 91-га жонка Бруса Спрынгстіна. У 2014-м была ўведзена ў залу славы рок-н-ролу ў якасці члена E Street Band. Гэты калектыў з'яўляецца акампануючым гуртом Бруса Спрынгстіна. Усе ягоныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 ліпеня 1959 нарадзіўся Джон Сайкс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, вядомы па ўдзелу ў гуртах Tigers of Pentank, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder і ў сольным праекце Сайкс. Як мне падаецца, найбольш вядомымі і папулярнымі з гэтага спісу з'яўляюцца Thin Lizzy ды Whitesnake. Вось іх і паслухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 ліпеня 1965-го нарадзіўся Вуді Везерман, амерыканскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Corrosion of Conformity. Гэты калектыў быў утвораны ў 82-м годзе. На сённяшні дзень Corrosion of Conformity выпусцілі 8 студыйных альбомаў, 2 міньёны, 1 зборнік і 1 канцэртнік.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 29 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пааво Лётёнен, фінскі музыка, віяланчэліст, удзельнік гурта «Апакаліптика». Родам з сям'і музыкаў, у 6 гадоў пачаў займацца на віяланчэлі, потым паступіў у акадэмію імя Сібеліуса, як ягоныя будучыя калегі, якую скончыў у 88-м годзе. Пачынаў працу як настаўнік у музычных школах, таксама выступаў у фінскай дзяржаўнай оперы. Апроч «Апакаліптика» працуе трэнерам па лыжным спорце.

напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1965-га ў Лондоне адбылася прэм'ера другога фільма «Бітлз» «Хелп». На прэм'еры прысутнічала каралева Вялікабрытаніі, а крыху пазней фільм атрымаў першы прыз на кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра. 29 ліпеня 1967-га амерыканскі хіт-парад узначаліла песня гурта «The Doors – Light My Fire», якая атрымалася на першым месцы 3 тыдні. Гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Путін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Беляцкага. З навінамі стась дадарка. 1617 дзень вайны. Путін не хоча спыняць вайну. Гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата. «Мы хочам спыніць гэтую вайну, прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну, і еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Путін не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы, але Путін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам пасля сумесных вучэнняў з НАТО ў Швецыі ўзброеныя сілы Украіны засумняваліся ў гатовасці альянсу да сучаснай вайны, піша Вальт. Па словах аднаго з украінскіх вайскоўцаў, заходнія войскі не мелі б ніводнага шансу на полі бою. Як распавялі суразмоўцы,

0: войны Росіі супраць Украіны, у тым ліку праз прадастаўленне расійскім войскам беларускай тэрыторыі для ўварвання ў лютым 22 году, а таксама да перамяшчэння ў Беларусь украінскіх дзяцей. Пры гэтым Ройтер лічыць, што рэальных перспектываў судовага працэсу над Лукашэнкам ва Украіне цяпер няма, аднак магчымыя абвінавачанні могуць выкарыстоўвацца Кіевам і беларускай апазіцыяй як аргумент для захавання міжнароднага ціску на рэжым у Мінску. Паведамляецца, што адміністрацыя Лукашэнкі не адказала на запыт агенцыі аб каментары. У Польшчы новая амбудсменка. Упаўнаважаная па правах чалавека Польшчы Сильвія Гжегорчык-Абрам афіцыйна ўступіць на пасаду сёння пасля прынясення прысягі ў Сейме. Сярод галоўных прыярытэтаў сваёй працы яна назвала аднаўленне даверу да сістэмы правасуддзя, абарону правоў сталых людзей, людзей з інваліднасцю і падтрымку моладзі. Цытата з яе слоў. «Я поўная рашучасці змагацца за правы і свабоды грамадзянаў усімі магчымымі спосабамі. Калі буду сутыкацца з перашкодамі, абавязкова буду гаварыць пра гэта публічна, каб павысіць грамадскі кошт такіх дзеянняў. Грамадзяне павінны ведаць, што ўпаўнаважаная па правах чалавека будзе адстойваць іх інтарэсы, у тым ліку ў судах, і абараняць іх ад дзеянняў палітыкаў». Канец цытаты. Як адзначае беларуская служба польскага радыё, амбудсмен у Польшчы ў тым ліку абараняе інтарэсы замежнікаў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй дзяржавы. Пра літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аліс Бяляцкі узяў удзел у вечарыне ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Мінску. Кніга адлюстроўвае досвед Бяляцкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму маральнаму прыніжэнню і суцэльнаму кантролю. Бяляцкі робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоеснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагання супраць сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
2: У нашай перадачы публіцыстыка інтэрв'ю гостем ёсць спадарня Татьяна Савіч, мастачка, родам з Берасця, ад 4 гадоў жыве ў Беластоку ў эміграцыі. Вітаю ў студыі Радио Рацыя, спадарня Татьяна.
3: Прывітанне, прывітанне ўсім. Дзякуй за запрашэнне.
2: Вы як творчы чалавек, як сябе знаходзіце тут на эміграцыі? Бо што як што, але быць творчаму чалавеку ў Беларусі і потым выязджаць за межу, я ведаю акцёраў, рэжысёраў, якія ну не знаходзяць тут месца на выгнанні. Мастацтва гэта іншая мова.
3: Не, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў і цябе патрэбна пачынаць, то ў мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, неаб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такога ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашыя мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і ну згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вене, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В якіх краінах гэта ваш якби праект мастакі выгнанні?
3: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італія.
2: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні, чи якісь контакти з мастаками, які беларускімі мастаками, скажем так, якія ўжо жылі ў гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
3: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай. Яму трэба прадаваць працу.
2: Чи чулі пра Олега Кабзара?
3: Знаёмыя.
2: То ўжо вядома. Ён так сама. Ён з Палеча, але з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай. І шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. Дарэчы, хачу вам сказаць, што ў Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Менскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беласточчыну, ці ўвогуле ў Польшчы. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Яны таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характар вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта то ёсць, не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ужо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася у першы раз. Раней ніколі не была, бо з Берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце яшчэ ёсць, так. В ваколіцы Каменца?
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-й год.
3: 44-й.
2: Паверце мне.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо іншая была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
3: ну, так,
2: скажем,
3: так.
2: Примежу.
3: Угу.
2: А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була беларуска літературна абрашейска, так?
3: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
2: Говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так. Увлекалася Палесьем, Падляшшы і Палесьі вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў студзе водах, Лябецка, Падляскага, яны там шмат робяць такой культуры, Подляско-Полесской фестивали разные спевачи, але не только, бо там и вышиванки есть, и разьба, и так далее. И радовница похований у Полеси и на Подляше, то так само ваш проект был из минулого года.
3: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тем, что мы поравнали похование, традиции похования на Полесю и Подляшу, знайшли архивные здымки, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. На Падляшы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
2: Быў, бо цяпер ужо не.
3: Быў, ну, вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо, ну, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
2: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас, прынамсі, так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў.
3: Так.
2: Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя.
3: Так.
2: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, так. Пакойніка, так?
3: Так.
2: Так? Яшчэ,
3: так.
2: Бо цяпер ужо тутай амаль ужо не абышло.
3: Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі, якраз вось на гэтай выставе прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царпу заўсёды гэты там заходзілі з камна адпяванне, ці на надагаты?
3: Адпяванне заўсёды.
2: Паніхіду, так?
3: Так, адпяванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то...
3: У падвалах. Было адпяванне у падвалах. І вось, дарэчы, гэтае хлевішча успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тутай больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
3: Цяпер так, а тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, ўвогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасцю.
2: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва
3: Ўкраіне. Не тое, што вайна. Ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе, усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны і, можа быць, храню іх як пачуццёвасць гэтага радзіма, павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, чтобы на радзіме было добра. Ось так.
2: Але ён не воюе, не, ён тут така.
3: Ён быў паранены, зараз
2: ваяваў, так?
3: Так, зараз тут.
2: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Вы сказалі, што ў Беласток ўжо, то Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як называлася выставка?
3: Беласток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток, і там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса, і ёсць цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Беласток выязджаеце на нейкія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі? Праводзілі?
3: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляшша за гэтыя 3 гады аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплецення. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, лялькі-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі, тое, што рамёствы, наше народныя рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці, дзе на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерэя Тамары Саланевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэта там годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Чи туга за родным ёсць цяпер?
3: Месцамі. Я зараз напрост разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай, я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
2: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube-канал з Тацянай Кавач, так?
3: Так, вельмі класная мастачка.
2: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігрантаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Тацяны. Ну, вы, калач і яшчэ козік.
3: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў: «Забудь сваё імя». Ніколі, ну, бо у Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Таціана, бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра, з Таціанкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
2: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
3: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і ведаць, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа: «Ідзем». Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы відна не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
2: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае. Это одна справа, другая справа.
3: Одно другому не мешае. Тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія у мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
2: Так, яны кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
3: B1,
2: але прадоўжылі.
3: Зараз усё гэта складана. Я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, што б даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
2: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям? Чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся ў сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі ідзіце да людзей. Вось так.
2: Гэтым аптымістычным акцэнтам завершым нашую гутарку, а прыгадаем, што госцем беларускага радіо рацыя перадачы «Бачым» была спадарня Таціяна Савіч, мастачка, хаця і лекар, але не практыкуючы, якая 4 гадоў жыве ў Беластоку і ўпершыню адведала нашае беларускае радіо рацыя студію.
3: Дзякуй вам вялікі, дзякуй за запрашэнне.
2: А перадачу вёў Юрка Рашчынскі. Да сустрэчы ў эфіры.
1: Мы бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

Неба у гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

нам не хапала б. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Польщі, 16 в Беларусі.
3: Дакалі зварот у офісу Зеленскага у прокуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Польшча зафіксавала рэкордную за апошнія 130 дзён колькасць спробаў міграцыі з тэрыторыі Беларусі.
2: У студіі з навінамі Вала Лаєўская.
3: Украінскі палітолаг Уладзімір Фясенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы судовага працэсу, пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, але гэта можа разглядацца ў расцягнуцца ў часе. І вось важны момант, гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фясенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што ў краіне ў выпадку правакацыі ёсць чым адказваць. Уладзімір Фясенка дадаў, што перадача да звароту ў пракуратуру менавіта цяпер можа быць звязана з больш жорсткай пазіцыяй Украіны датычна Лукашэнкі пасля звальнення папярэдняга кіраўніка офісу прэзідэнта Андрэя Ярмака, які выступаў за больш гнуткія дачыненні.

0: 23. У далейшым максімум склаў 18 спробаў, гэта было 10 ліпеня. З пачатку ліпеня Польшча зарэгістравала 79 спробаў грамадзян трэціх краін незаконна пранікнуць на яе тэрыторыю праз Беларусь. Тым не менш, польскі кірунак застаецца найменш папулярным у мігрантаў. З 2306 спробаў пранікнення з Беларусі, зафіксаваных за 4 тыдні ліпеня усімі суседнімі з ёй краінамі Еўразвязу, на долю Польшчы прыпала 3,4%, Літвы амаль 5%, Латвіі амаль 92%. Колькі б нежыў за мяжой, а на радзіму ўсё роўна цягне. 92-гадовая дачка ворага народа, спадарыня Софія Феранчук, пасля 32 гадоў жыцця ў Амерыцы вярнулася дажываць у Беларусь. Амерыканка я так і не стала, але з амерыканскай пенсіяй я тут дажыву без турбот, каля ўнукаў і праўнукаў, бо адзіная дачка засталася ў Амерыцы, кажа Софія Феранчук.
1: Я, знаете, сколько на белорусские гроши получаю пенсии? 11 000 рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. И еще мне платят. Еще деньги мне присылают. Еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые 2 недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. У меня большая прага жизни. Я ж хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками? Правнуками.
0: Софія Феранчук працавала настаўніцай, але ў Баранавічах, куды яна выйшла замуж, працаваць у школе не атрымалася. Бацька з братам пасля паўночных лагераў і арміі Андерса жылі ў Канадзе і больш у Беларусі не вярнуліся. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер лёгкі ад 3 до 5 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 19 до 22 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Dobry dzień, poczynajem paśla biednia wieczorowy dzień z racjaj, sieradu 29 lipienia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Przypomnił, że imianiny odznaczają cionia Walancina, Julia, Iwan, Paweł, Piotro, Fiodor, Jakał, Marta, Sierafina, Anton, Konstancin i Olaf. Kali wy jeszcze nie pożadali swoim znajomym usiego najlepsza, zrobicie heta dziepier razem z naszym radio. Usim sionnieżnim naradżęcam tak sama żadajem usiego najlepszaha. A sierot tych, jakie naradzili się 29 lipienia, jość i naradzeniec 1908 poet Jurka Lawonny. A o naszym efiry będziemy dalej informować was pra ważnej apadziei z tych miejsc, gdzie żywuć Bielorusy. Spodzieju się, że zostaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już opaśla pierwszej pieśni zapraszaju was na rozmowę z naszym gościem.
2: Dzień z Racji.

пачынаеш разумець усялякіх ацтэкаў, егіпцян і гэтак далей. Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы.

не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Нехай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі і людзі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская присутность у Белостоку за апошние 5 годов істотне павялічылася. Тысячы беларусаў перабраліся сюды пасля пачатку рэпрэсій у роднай краіне. Але Белосток і раней быў моцна павязаны з беларускімі, з беларусамі з метраполіі. Тут жылі і працавалі Азэп Драздовіч, Максім Танк, Наталля Арсеньєва, Хведар Ільяшевіч. Звязаны з Белостокам лосы сябра Рады БНР Макара Краўцова і мовазнаўца Браніслава Тарашкевіча і многіх іншых. Ну і, канешне, асаблівую повязь з Белосточынай мае Кастусь Каліноўскі. Ці важная для сённяшніх беларусаў, якія прыехалі ў Белосток, гэтая даўняя беларуская прысутнасць на Белосточыне? Што беларусы-мігранты могуць даць сучаснай Белосточыне? На гэтыя і іншыя пытанні з выконваючым абавязкі кіраўніка партіі БНФ у замежжы Юрасём Мірашкевічам паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Гость рацыі. За апошні 5 гадоў на падляж у Польшу прыехала шмат беларусаў, і яны актыўна спрабуюць удзельнічаць у мясцовым культурным беларускім жыцці, але как бы яны прыехалі і са сваімі думкамі, са сваімі праблемамі і задачамі. Якія задачы вось гэтыя беларусы могуць тут на падляжы выканаць?
3: Калі я сюды прыехаў сам, у мяне была думка, я нават в Беларусі яшчэ знаходзячыся, пра тое, як мы маглі б паспрыяць пашырэнню спадчыны Каліноўскага. І я нават сядзеў, памятаю, у доме, я зрабіў такое невялічкі даследаванне, якія засталіся матэрыяльныя следы ад прысутнасці фальварка Каліноўскіх на падляжы. Вось. Ну і вось зараз, калі я тут знаходжуся, то гэтая думка мяне вось вельмі моцна непакоіць. Я пастаянна займаюся пытаннямі, звязанымі з спадчынай Каліноўска, з памяццю пра паўстанне 1863 года. Таму што гэта адна з паваротных гістарычных моментаў нашай гісторыі, калі мы фактычна атрымалі упершыню назву беларусаў як такой асобнай суб'екта народа, калі Каліноўскі фактычна стаў для нас першым такім спікерам беларускасці, калі ён загаварыў у сваіх тэкстах з беларусамі напрост. І мне падаецца, што вось гэтая спадчына, яна недастаткова шырока яшчэ ўспрынята нават беларусамі падляжа, яны не так разумеюць гэтую значнасць. Вось, а беларусы, которые прыехалі з Беларусі і зараз знаходзяцца ў эміграцыі, дзякуючы абароне Польшчы, знайшлі сабе тут новы дом, часовы дом, то я думаю, што мы маглі б за гэты час прысутнасці тут вось гэтую думку, гэтую значнасць падняць на нейкі больш высокі ўзровень. Вось, менавіта паказаўшы, што постаць Каліноўскай на аб'ядноўвае беларусаў, што ён стаўся для нас прыкладам служэння нашай агульнай справе беларускай. Вось, служэннем ахвярным, служэннем, часам, можа быць, і справа выглядала безнадзейнай, но тым не менш справа, якая прайграўшы, выйграла, бо Каліноўскі, паўстанне Каліноўскага, на жаль, не было паспяховым, але ідэя, якую ён как бы пакінуў людзям, яна нас прывела і да 1918 года, калі была адроджана беларуская незалежнасць і ўпершыню суверэнітэт быў абвешчаны. А ў 91-м годзе, калі мы падняліся як дзяржава ўжо са ўсімі атрыбутамі, наверное, на самы пік свайго дзяржаўнага суверэнітэта, постаць Каліноўска таксама была нам вельмі важная. Бо, зноў жа ж, так служыць свайму народу, так імкнуцца да свабоды у барацьбе з самым страшным, самым сільным праціўнікам, які быў у беларусаў. Ну, гэта толькі ён можа быць для нас настолькі важнай фігурай. Вось. Акрамя гэтага, безумоўна, беларуская творчасць, беларуская супольнасць, яна не абмяжоўваецца толькі гістарычнымі наратывамі. З майго пункту гледжання, агромная колькасць беларусаў, творчых асобаў, выехаўшы на падляжа, ну, выехаўшы ў цэлым у Польшу, на замежжа, яны прынеслі сюды даволі значны пласт нашай культуры. Пачынаем ад літаратуры, сканчваем кінематаграфіяй і музыкай. Гэты пласт культуры вельмі важна дэманстраваць. Яго трэба развіваць, яму трэба шукаць больш можлівасцяў для самарэпрэзентацыі. І я думаю, што узбагаціць у тым ліку нашу беларускую культуру і яе, скажам, тут прэзентаваць у абставінах цяперашняй польскай дзяржавы на Падляшшы, это вельмі актуальна. Тым больш, калі мы глядзім, як у Беларусі вытоптваецца апошнія парасткі той незалежнай творчасці, якая там была, там, напрыклад, у цэнтры сучасных мастацтваў у Менску, там, дзе былі тэатральныя у тым ліку трупы, якія зараз альбо забаронены, альбо яны просто здеградавалі да ўзроўня там правінцыйных тэатраў. І то, што адбываецца з літаратурай у Беларусі, калі закрытыя фактычна ўсе незалежныя выдавецтвы. Всё гэта знайшло сабе месца, сабе новы дом, і мне падаецца, вось наша адна з задач, гэта культурная місія, гэта максімальна даць мажлівасць для развіцця нашай культуры, нашых мастакоў, нашых творцаў.
2: А не здзівіла, што на Падляш неоднозначно ставится до Калиновского, и вот это как воспринималось?
3: Конечно, появилось такое вот ощущение, это неоднозначность она и поражала в неким ступени, удивляла, а в неким смысле это и мотивовало до того, как самому больше зануриться у историчной коллизии там 19-го стагодия, как бы знайти слова, аргументацию, якая была зразумела нам усім. Вот. Это хоча я воспринимаю как выклик и запрашэнне да нейкага дыялогу. І я адкрыта абсалютна камунікую нават з тымі беларусамі, якія на Падляшшы, якія скептычна ставяцца. Я бачу ў гэтым рознае напластаванне розных ідэалагем розных перыядаў. І ад расійскай імперіі штосьці паходзіць, і цяперашняй ідэалогіі рускага міра, які вельмі моцна дэканструюе нацыянальныя наратывы тых народаў, якія ён плануе парабашчаць альбо паглынаць цягам часу. Таму, безумоўна, гэта звязана і з праблемамі прапаганды, якая гадамі лілася праз розныя расійскія інфармацыйныя каналы. І гэта таксама пытанне да нас, ці ў стане мы належна адрэфлексаваць гэтую мінушчыну і прэзентаваць яе для нашых братоў-беларусаў на Падляшшы.
2: Раней мы часцей ездзілі ў Вільню і здзіўляліся, колькі там мемарыяльных шыльдаў і нашых айцоў беларушчыны і розных дзеячоў культуры. І калі мы пачалі ездзіць актыўна ў Беласток, а Беласток, я лічу, это другі горад па ўплыву беларушчыны пасля Вільні, мы то мы пабачылі, што тут няма ніводнай шыльды. А як вот ты думаеш, чаму так адбываецца, ці магчыма гэтым шыльдам з'явіцца ў Беластоку?
3: Ну, я насамрэч здзіўлены, што тут іх няма. Я думаю, што ёсць нешта ўсё ж такі. Некія, ну, прыкладаў ж, калі няма, то я тады вельмі моцна здзіўлены. З майго пункту гледжання, ну, канешне, ёсць падставы для таго, каб гэтыя памятныя мясціны былі ўшанаваныя. Ну, я, напрыклад, са здзіўленнем даведаўся, што такі выбітны беларускі дзеяч Пётр Крычаўскі, ён адзін з заснавальнікаў БНР, ён, аказваецца, пэўны свой час, ён настаўнічаў у недалёка ад вёскі Маставляны у парафіяльным цэнтры, недалёка ад Маставлянова. І, канешне, ягоная шыльда, яна б магла там быць, таму што яна б адлюстроўвала ўнёсак аднаго з дзеячоў беларускага адраджэння, праваслаўных, які вось клапаціўся аб адукацыі дзетак, праваслаўных дзетак на Падляшшы. Вось, пры гэтым ён, безумоўна, гэта адзін з людзей, які ўвайшоў у пантэон беларускага нацыянальнага адраджэння, і, ну, ён сапраўды гэта адзін з найбольш знакамітых беларусаў, якія павязаны для мяне вось з Падляшша, якія паходзяць з карэннай Беларусі. Пры тым, што тут вельмі шмат беларусаў, якія падляскія па паходжанню і маюць агромезнае значэнне нават для мясцовай культуры. І, ну, калі ім месца не знайшлося пакуль у месцах мемарыялізацыі, то, ну, наша задача ў гэтым паўдзельнічаць. Таму што, ну, я спрабаваў некаторыя ініцыятывы запускаць і сутыкнуўся з пэўным непаразуменнем, но это спрымаю зноў жа хутчэй як задачы, якія трэба вырашаць правільнымі метадамі. Вось. Цалкам верагодна, што нам не хапае пакуль што дастатковай публічнасці, дастатковай салідарнасці паміж сабой для таго, каб выканаць пэўныя такія культурныя місіі.
2: Ну, падляшскія беларусы сапраўды ўжо багата зрабілі, але яны зрабілі на рэгіёне, бо, напрыклад, уж зусім недавно адна з школ на рэгіёне атрымала імя паэта Віктара Шведа. Зусім недавно у Кабылянцы з'явіўся сквер Мікалая Гайдука. Вось гэтая рэгіянальная справа, канешне, адбываецца, але ў самім Бластоку сапраўды не адбываецца. Напрыклад, мы ведаем, што ў Бластоку у турме загінуў аўтар нашага нефармальнага гімна Макар Краўцоў. Да, і Падляшча звязана таксама з рознымі дзеячамі БНР. Тут, напрыклад, пэўны час жыў наш славуты мастак Язэп Драздовіч, напрыклад. Дзеячы БНР, або іншыя такія дзеячы, якія не звязаныя з савецкай ідэалогіі і там Савецкім Саюзам, то такія дзеячы, по-моему, как бы маглі быць тут на шыльдах.
3: Само собой, я думаю, што гэты час прыйдзе, мы гэты даробак зробім. Вось. Крокі пэўныя я прадпрымаў і сам для таго, каб паўсталі, ну, напрыклад, мурал у гонар Касуця Каліноўскага. І я сутыкнуўся з цэлым, ну, такімі адміністратыўнымі пэўнымі бар'ерамі. Але справа ў тым, што мы разбіраемся, як працуе гэты механізм, і думаю, што пры належным высілках ўсё гэта будзе. Але справа ў тым, што вельмі важна, у якім кантэксце адбываецца мемарыялізацыя беларускіх выбітных асобаў. Зараз ёсць пэўная насцярога, якая існуе паміж беларусамі як краіна, якая спрыяе агрэсіі расейскай. І, канешне, надо разумець, што толькі наша пазіцыя, якая будзе ўсім зразумела, як тога народа, які не раздзяляе агрэсіўных мэтаў Расіі. Ён змагаецца за свабоду, хоча салідарнасці і падтрымлівае сваіх братоў, палякаў, украінцаў, літоўцаў у барацьбе супраць расейскай агрэсіі. Толькі ў такіх выпадках мы можам спадзявацца на тое, што нашыя ініцыятывы будуць зразумелыя і падтрыманыя. Бо трэба разумець, мы дзейнічаем ўсё ж такі на тэрыторыі той краіны, якая нас прыняла і забяспечвае нам зараз гэты дом, но на пэўных падставах. Таму трэба з шанаваннем і вялікай павагай ставіцца да нашых тых, хто нас прыняў да сябе ў іх дом.
0: Гость рацыі.
1: З выконваючым абавязкі кіраўніка партіі БНФ у замежжы Юрасём Мілашкевічам размаўляў Васіль Кроква.

0: У Польшы 15 гадзін і 30 хвілін, у Беларусі 16 гадзін, 30 хвілін. Яшчэ раз вітаю вас у Дні з рацыяй. Прадаўжаем яго, а прадаўжым яго ад інфармацыі на тэму надвор'я. Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна. Вечер лёгкі ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра цяпер ад 19 да 22 градусаў. Ноччу гэта ж тэмпература панізіцца да 16-17 градусаў. Прадбачваецца таксама невялікая воблачнасць. Вечер далей будзе лёгкі, а ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра ад 26 да 28 градусаў. Гэта было на дворі, то можа цяпер паслухайце яшчэ Яны Запольскай, якая распавядзе пра бізнес і фінансы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. За прыём расійскіх рублёў вялікая камісія. Адзін з беларускіх банкаў увёў камісію 20% за прыём наяўных расійскіх рублёў. Пайшоў на такі крок Неабанк Азія. Гэтая плата спаганяецца з усіх фізічных асоб, уключаючы рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў. Для новых рахункаў змены дзейнічаюць з 29 ліпеня. Для рахункаў, адкрытых да гэтай даты, новы тарыф уступае ў сілу з 31 жніўня, паведамілі ў прэс-службе банка. Беларускія банкі ў мінулым месяцы пачалі масава ўводзіць камісію за прыём наяўных расійскіх рублёў на рахункі нерэзідэнтаў. Інвестар з Узбекістана пабудуе ў Бешанковічах ферму. У Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці запусцілі новы інвестыцыйны праект з інвестарам з Узбекістана ў аграпрамысловым сектары. На адной з ферм раёна ўжо зарэгістравалі новае прадпрыемства, якое зоймецца развядзеннем буйной рагатай жывёлы. Нядаўна гэтую ініцыятыву абмяркоўвалі з дэлегацыяй з Андыжанскай вобласці Узбекістана. Кампанія «Андыжан Агра» плануе купіць у двух мясцовых прадпрыемстваў 200 галоў бычкоў, пасля чаго нарасціць пагалоўе да 1000. Для гэтага ёй спатрэбіцца рэканструяваць 5 памяшканняў на ферме. Пры гэтым асноўным відам дзейнасці кампаніі пазначана развядзенне бульбы. Цэны ў польскіх крамах. У чэрвені цэны на тавары штодзённага ўжытку былі ў сярэднім на 2,7% вышэй, чым годам раней. Найбольшы рост цэн зафіксаваны ў катэгорыі бытавой хіміі плюс 6% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Далей ідуць хлеб плюс 5,3%, салодкасці і дэсерты падаражэлі на 5,2%, сродкі асабістай гігіены на 5,1%, а таксама на 4,5% за год падаражэла рыба. Высокія цэны на кандытарскія вырабы па-ранейшаму з'яўляюцца вынікам ранейшага росту цэн на какаву і шакалад на сусветных рынках, хоць ціск на выдаткі ў гэтым сегменце паступова змяншаецца. Што тычыцца бытавой хіміі і сродкаў асабістай гігіены, то цэны ў першую чаргу абумоўлены больш высокімі выдаткамі на вытворчасць, энергію, упакоўку і лагістыку. Польскія ўлады паабяцалі вяртацца да рэгулявання цэн на паліва. Калі цэны на нафту на сусветных біржах зноў вырастуць з прычыны нестабільнасці на блізкім усходзе, на працягу двух апошніх тыдняў вакацыі ўрад вернецца да рэгулявання цэн на паліва, паабяцаў прэм'ер Дональд Туск. Раней прэзідэнт Карэль Наўроцкі не падпісаў праект закона аб даходах паліўных канцэрнаў і накіраваў яго ў канстытуцыйны суд. Між тым, даходы ад новага падатку для паліўных кампаній павінны былі часткова кампенсаваць страты бюджэтных даходаў, якія паўсталі ў выніку зніжэння стаўкі ПДВ на паліва і скарачэння акцызнага падатку ў рамках праграмы «Цэны паліва ніжэй» ЦПН. Праграма дзейнічала ў Польшчы з канца сакавіка да канца чэрвеня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Радыё Рацыя.
2: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
3: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
4: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

0: Радио Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.
2: Сайт Беларуская Радио Рация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польшчы, 17 у Беларусі.
3: Памочнік Зялінскага заявіў, што Расія вырабляе арэшнік без заходніх складнікаў. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Прокуроры за паўгода выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 так званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Чарговае абвінавачанне Кіева ў бок Мінска прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці «Арэшнік» ўжо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Ласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арэшніка і крылатыя ракеты «Бандероля», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, а яшчэ каля сотні беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару, узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню, і яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбаков заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбаков таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоў не знаходзіцца пытанне палітвязняў, і яно хутчэй з'яўляецца адной з умоваў і элементам больш шырокага дыялогу.
4: Хацкія гульні ў 20

0: паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі 2026 году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружнасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікоў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура Беларусі. Акрамя таго, пракурорамі в области накіраваны на экспертызу для ацэнкі на так званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае законадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыаарганізацыі, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцій і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы сёння ў гэтую пару даволі воблачна, вецер лёгкі ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 19 да 22 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 29 ліпеня, разам з вамі Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і ўжо амаль 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі, разам з беларускім радыё Рацыя.
1: Дзень з рацыяй.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Я яшчэ раз вітаю ўсіх вельмі сардэчна, якія разам з намі на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Пачынаем другую гадзіну пасля абеднага жывога эфіру, а пачынаем ад развіцця тэмы, аб якой пачулі вы ўжо ў навінах, якія прачытала Валя Лаеўская. Больш на гэтую тэму падрыхтавала нашая журналістка Вольга Сямашка. Ці прывядзе дыялог Мінска і Вашынгтона да новых вызваленняў палітвязняў? Палітолаг Александр Фрыдман каментуе нядаўнія заявы пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакова пра рэгулярныя сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джонам Коулам. Новыя прапановы Вашынгтона і магчымы новы візіт амерыканскага прадстаўніка ў Мінск. Паводле Фрыдмана, пытанне палітвязняў у гэтым дыялогу важнае, але не знаходзіцца ў цэнтры ўвагі.
2: Думаю, што сапраўды сустракаюцца, прынамсі няма такой, няма падставаў, каб не давяраць гэтай інфармацыі, бо калі б яно так не было, так амерыканскі бок, можа б, гэта і абвергнуў, і Рыбаков, ён жа вопытны дыпламат, ён ведае, што можна казаць, а што нельга казаць. Так, яму трэба было прадэманстраваць, што канал камунікацыі ёсць, што абмен інфармацыі працуе, і асабліва патрэбна гэта было зрабіць на фоне таго, што на дадзены момант яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. То бок канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Тут пытанне, каб нешта з гэтага адбылося.
3: Мы ўжо прызвычаіліся да таго, што калі з'яўляюцца такія навіны, то значыць паўстае пытанне вызвалення новых палізняволеных. Ці можна чакаць новай хвалі, і ці сапраўды пытанне вызвалення палізняволеных знаходзіцца ў цэнтры такіх перамоў США і Беларусь?
2: Я не думаю, што тут прынцыповае пытанне палізняволеных. Я думаю, што ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і праз эканамічныя стасункі, самовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанне, канешне, палізняволеных. Гэта хутчэй такая акалічнасць у гэтых перамовах. Справа ў тым, што яны, калі ў апошні раз у Мінску сустракаліся, калі Коул прыязджаў на Лукашэнкі, гаворка ж ішла пра вялікую здзелку. Вялікая здзелка – гэта нармалізацыя стасункаў, гэта нейкія эканамічныя праекты. І ў рэчышцы гэтай здзелкі гаворка магла б ісці пра вызваленне вялікай колькасці палізняволі. Но паколькі на такую здзелку яны пакуль не выйшлі, то бок па розным прычынам, я думаю, што ты міжнародны кантэкст уплывае, расійскі ўплыў уплывае, да гэтага яны яшчэ не дайшлі. Но гэта не значыць, што нейкія здзелкі ў будучыні не адбудуць.
3: З таго, што мы назіралі дагэтуль, пасля папярэдніх дамоўленасцей пра ўдзел США, вызваляліся сотні палітвязняў, а частка санкцый змякчалася. Ці працуе зараз гэта мадэль вызвалення ў абмен на санкцыйныя паслабленні, ці яна ўжо як бы дайшла ў нябыт?
2: Ну, апошнім часам яна не працавала. У мяне складваецца такое ўяўленне, што тое, што амерыканцы з гэтай мадэлі маглі дасягнуць, яны ўжо дасягнулі. Дзе проста на выхад больш сур'ёзныя, буйныя і цікавыя для амерыканцаў праекты, напрыклад, калійная індустрыя, нейкі ўдзел у экспарце беларускіх калійных выгнаенняў, амерыканскія кампаніі на гэтым зараблялі. Для таго, каб выйсці вось на такія сур'ёзныя вялікія праекты, тут павінны быць адпаведныя умовы. Ну, той жа такой же калій, конечно, можно в Беларуси набывать, але как же ты его привезешь тому, кто хочет его куплять? Ось, покольки транзит проз Европу на данный момент не магчимый, ну и, отповедно, нема просовывания у гэтым напрамку. Склалася уяўленне і заяву Лукашэнкі, і заяву Рыбакова, што іх ёсць шэраг праектаў, ёсць шэраг ідэй для супрацоўніцтва. Но тое, што гэта да не адбылося, тое, што не было новых візітаў Коула, не было новай адмены санкцый, не было нейкіх новых праектаў, гэта звязана з тым, што няма прадумоў. Калі прадумовы з'явяцца, ну, можа, тады ўсё адбудзецца. Але яны могуць і не з'явіцца. Лукашэнка ж учора сказаў, што амерыканцам, ён адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны плягаюць ягоныя чырвоныя рысы. То ён можа зрабіць, чаго ён не можа зрабіць. Якія ў яго там стасункі з Кітаем, з Расіяй, Іран у гэтым кантэксце. Тое, што ён у стане зрабіць, ён гатовы зрабіць сам. Але ж праблема яго ў тым, што ён вельмі залежны, і залежны ад Расіі, і залежны ад Кітая. І калі там нейкія праекты двухбаковыя, якія цікавяць амерыканцы, якія цікавяць Лукашэнку, не могуць быць рэалізаваны потому что это не задоволить Россию, не задоволить Китай, альбо не задоволить Китай, то это просто не выконывается. У меня такое уражение склалось, что на данном уровне яны досягнули того, что можно было зробить по вот этой традиционной формуле. Мы поляпшаем повольно стосунки, ты, Лукашенко, вызволяешь полезневоленных, а одночасово мы скасовываем санкции, обмениваемся информацией, усталевываем атмосферу довера, выходим поступово на больше цікавые проекты, перш за все для американцев цікавые проекты. Но вот на уровень цікавых проектов вышли, видать, реализовать их покуль не з'являється магчимым. Не з'являється магчимым, чекають, коммуникация іде, ну а навошта колу приезжать в Беларусь? Ну-ка, вызволить еще 200 человек. Ну, можно вызволить 200 человек, но он, видать, затекавлены у прорыве. И он жадая, как бы он, и перша все администрация Трампа, конечно, жадая, как бы это прорыв, как начались те проекты, которые саправды приносят американцам корысть. Покуль такой магчимости, видать, нема.
3: Саправды, когда прозвучать про самостоятельность Лукашенко в этом диалогу помеж Беларусью и США, то возникает саправды питание о природе домовленности с Соединенными Штатами. Это не рызыкова Вашингтона души на перемовы с Минском умацовать режим Лукашенко замест того, как стимулировать политические изменения внутри страны?
2: Мне подается, что американский бок первый не верит в политические измены в Беларуси, не лечит их приоритетом. Коли можно домовиться с Лукашенком, так на во что им кнуться, изменять неким чином уладу в Беларуси, тем больше, что перспективы покуль не вымалевываются. Проблема американцев в том, что они за этот час побачили, насколько обмежеванные махчимости Лукашенко. И они уваходили в эти перемовы не с пункта глядящих неких экономичных проектов. Это другостное. Першасная для их была история с Украиной. Вот выкрасить этот фактор Лукашенко. Лукашенко, який мае канал сувязи с Москвой. Лукашенко, який размовляє с Путиным. Лукашенко, от якого можно отлимливать некий инсайд. Лукашенко, який в певном сенсе может быть посередником. Это ж было перший момент, до якого подключились американцы. Поступово это украинская перспектива отходила у блок. На этом мирным перемовным треку ничего досягнуть немагчимо, да и уплывы Лукашенко на Российскую Федерацию вельми обмежаваны. Ну, як канал информации, и, может, навод канал инсайдов, напевно, это так само не самая уже якостная история. Пова яны дошли до этого, до двухбаковых стосунков. Але головные, грунтовные кроки ему придется узгоднять из Москвы, и, видать, так само и с Пекином. Это означает для Сполучених Штатов, что полный момент, коли навод будут некие домовленности с Лукашенком, это еще не зусім не факт, что он здолее их выконать.
3: А як, до речі, спадр Александр, вы ставитесь до плана указаться на раду наладить круглый стол помеж белорусскими силами в выгнании и режимом Лукашенки, например, для тех же относно США?
2: Я не думаю, что этот проект потребный режиму, знов же, он не успрымая тих белорусских политиков, которые находятся за межем, как серьезных гульцов, просто не успрымая. А другое, ну, на во что им это, что им это даст? И они не находятся в таком стане, как вести на некие перемовы. И они ожидают размовлять напрямую. Напрямую со Соединенными Штатами. И они вовремя лечили, что они смогут все свои проблемы на заходнем напрямку решить с допомогой Соединенных Штатов. И с американцами они домовятся, а уже там американцы дадут ответную команду и дети начнут домовляться с Лукашенко. Ничего этого покуль не отрывается. Лукашенко может пообещать, Лукашенко может сделать полные кроки, але у решты это питание, за которое отказывает Москва и вырашает Москва. Так что великого сенса размовляць з Лукашэнкам, які лічыцца залежнай фігурай у Европе, не бачыць.
1: Вядома, што кантакты паміж Менскам і Вашынгтонам актывізаваліся пасля прыходу да ўлады адміністрацыі Дональда Трампа. У сакавіку 2025 года ў Менск прыязджала амерыканская дэлегацыя на чале са спецпасланнікам Джонам Коулам. Пасля гэтай сустрэчы беларускія ўлады вызвалілі частку палітвязняў. На волю выйшлі больш за 400 чалавек, у тым ліку беларускія палітвязні і грамадзяне Злучаных Штатаў. Разам з гэтым Вашынгтон пайшоў на асобныя санкцыйныя паслабленні. Александр Фрыдман адзначае, што гэтыя крокі паказваюць, дыялог паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі існуе, але яго магчымасці не варта пераацэньваць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Гародня 98.1. Берасте 99.2. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве тутэйшы тэатр ладзіць імпрэзу інтэрв'ю «Наста, ногі і галава». Удзел бярэ пісьменнік, выдавец Павел Антыпаў і актрыса тэатра «Спадарня Наста». Ёй слова. У пытанні «Сямі дзірак у галаве» альбо «Гарачы блін на сонце» я заўсёды абіраю першае. Галава акумулюе ў сабе мае самыя ўлюблёныя здольнасці арганізму – размаўляць, спяваць, смяяцца гучна, слухаць, спрабаваць на смак, думаць і прыдумляць. Ногі, тым часам, дапамагаюць галаве перасоўвацца і выконваюць гэтыя аперацыі больш разнастайна. Прапануюць зазірнуць у прастору майго інтэрв'ю і сустрэцца з найважнейшымі тэмамі – уплыў роварнага спорта на фарміраванне думкі, пампаванне творчых цягліцаў у межах тэатра і паза імі, якасныя спосабы рабіць памылкі, злавацца, ды шмат чаго яшчэ. Прыносьце свае выбітныя галовы і далучайцеся да падарожжа. Музыка – Вячаслаў Кміт. Вядоўца – рэжысёр Андрэй Саўчанка. У сераду у Рызе творчая сустрэча з танцорам і харэографам Ігарам Шугалеевым. Спадар Ігар вядомы еўрапейскай і беларускай публіцы па спектаклях 375-09-08-23-34, «Тело, якому вы тэлефануеце, зараз недаступнае», і «Мяне завуць спадарня Трофея». Абодва пра тое, як фізічнае знясіленне становіцца мовай для размовы пра сістэмны прыгнёт, пратэст і свабоду. На сустрэчы спадар Ігара раскажа пра свой шлях у тэатры, працу над спектаклямі і пра тое, як асабісты і калектыўны досвід становіцца мовай для размовы. Будзе магчымасць задаць пытанні і пагаварыць наўпрост. У чацвер у Рызі у межах фестываля сучаснага танца «Хорус» адбудзецца танцавальны спектакль «Clap and Slap». Гэтая пастаноўка даследуе складаную і паралізуючую напружанасць, якая ўзнікла ва ўсходняй Еўропе, асабліва паміж Літвой і Беларусю, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Без наіўнай спробы даць гатовыя рашэнні палітычных ці ваенных канфліктаў, ён запрашае да роздуму, дзе мяжа паміж адказнасцю і віной, нацыяналізмам і патрыятызмам, самаабаронай і агрэсіяй, даверам і імкненнем абараніць сябе. Як падтрымліваць баланс паміж неабходнасцю абараняцца і рызыкай адлюстравання той самай агрэсіі, з якой мы змагаемся? Ці магчыма паважаць адрозненні адно аднаго і абараняць асабістыя меркаванні і свабоды, не парушаючы правоў іншых? У пятніцу ў Варшаве сустрэча з вядучымі шоу «Абычнае утро. Мастацтва не пагаджацца». Марына Ментусава і Константин Каверын ідуць у народ, зірнуць адно на аднаго офлайн, расказаць пра тое, што застаецца за кадрам праграмы, да і проста пагутарыць як след. Як спрачацца, не знішчаючы стасункі? Як вытрымліваць чужое меркаванне, калі ўнутры ўсё палае? І як не ператварыць любую размову ў бітву за перамогу? Ці можна ўвогуле заставацца калегамі альбо блізкімі людзьмі, калі вы пастаянна не супадаеце? Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Хвилину раней Марина Сабіцкая розповіла про культурне життя діаспори, а Ольга Шамашка поцікавилася, що нового у музеї і ощадку білоруської культури у Гайнауці. Уже більше за 20 років подлаша відкривають праз об'єктив фотокамери. Той же музей і ощадок білоруської культури у Гайнауці запрошає до уділу у 22-м агульнопольським фотоконкурсі «Подлаша у об'єктиві ім'я Віктора Волкова». Гэта магчымасць паказаць прыгажосць рэгіёна, яго прыроду, людзей, традыцій і мясціны, а таксама папоўніць свае асаблівы фоталетапіс Падлаша. Пра тое, чаму варта далучыцца да конкурсу, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
2: В першай чарзе гэты конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіцца Падлаша. Ну і таксама да ўсіх аматараў фотаграфіі. Ну і тут задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейшае і найбольш вартаснае тут на Бяўстоцчыне і на Падлашы, а менавіта і прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры, і архітэктура. Ну всё тое, што найцікавейшае тут, і тое, што адрознівае нас, наш рэгіён ад іншых рэгіёнаў у Польшы. Гэта перад усім. І гэта я робім ўжо 22 гады. З году на год маем шмат удзельнікаў не толькі тут з Бяўстоцчыны, але таксама і з усёй Польшы. А гэта абазначае, што гэтае мерапрыемства вартаснае і важнае, і што варта робіць, і з чаго мы як арганізатары, як Беларускі музей у Гайнаўцы, вельмі рады.
3: Чаб быць у сёлетнім конкурсе нейкія змены? Бо вже 22-й раз він проходить.
2: А які зміни? Напевно, треба запознатися у першій чергі з регуламіном конкурсу, який знаходиться на музейній сторонці інтернетової, а так само на музейному профілі на Фейсбуці. Можна писати так само до нас на нашу скринку e-mail музейну. Треба виповнити формуляр, який так само знаходиться на музейній сторонці. Можемо вислати 3 здимки. Тут не накидаємо тема, просто покидаємо таку свободу удільникам. Просто таке гасло Падлаша в об'єктиві. Як хто бачить, що тут подобається, що цікаво є. Зміни такі, що у гэтым годзе ўжо адкинули ми форму заявок у такой традиційній формі адбіток фотографій. Так што можна згушаць толькі выключна у форме онлайн, або высылаць до нас на мейла, але тады таксама мусіць быць і формуляр падпісаны, который сведчыць аб тым, што мы запазналіся з рэгуламінам. Другая яшчэ справа то такая, што здымкі не могуць быць старэйшы як 10 гадоў. Так што такі змены на працы чакаем да 11 кастрычніка. Плануем завершыць конкурс у снежні ў гэтым годзе яшчэ. І тогды таксама і будзе урачыстае ўручэнне ўзнагароды, а таксама адкрыццё пасля конкурснай выставы. Выставу прэзентуем у Беларускім музеі праз год, а пасля гэтая выстава кружыць па розных месцах, ну, між іншым тут у нашым найбліжэйшым наваколлі, а маю на думцы Біловежу, Біловежскі парк народовы, Біловежскі музей прыроды, ну і ў іншых месцах, усюды, дзе хтосьці захоча выпожыць ад нас такую выставу. Так што выставу Падлаша ў аб'єктиві можна глядзець у музеі праз круглы год. Запрашаю ўсіх вельмі сердечна да ўдзелу ў конкурсе.
1: Арганізатары чакаюць да 3 фотаздымкаў ад кожнага ўдзельніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з усяго Падлаша і Польшчы. Працы можна даслаць да 11 кастрычніка, а вынікі абвешчаць падчас адкрыцця выставы ў снежні ў музеі і ашяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Магчыма, менавіта ваш здымак стане новым сімвалам Падлаша. Трэба толькі прыняць удзел у конкурсе.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Україна чекає демократично у Беларусі у Люблінському трихугольнику. Палац культури у центрі Варшави 9 жнівня стане біл-червона-білим. Подляшша в об'єктиві. Стартує фотоконкурс ім'я Віктора Волкова.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Україна не губляє надії на те, що Білорусь стане вільною і демократичною, підтримує європейські опамкнення Тихановської і білорусів, повідомив міністр заміжних справ України. Він так само чекає Білорусь у Люблінському трикутнику. Міністр заміжних справ України Андрей Сибіга вечором 28 липня написав на X про шестигоддзе Люблінскага трикутніка. Сярод іншага ён згадаў Беларусі кіраўніцу беларускага аб'яднанага пераходнага кабінету Святлану Ціхановскую. Мы спадзяемся, што аднойчы свабодная і незалежная дэмакратычная Беларусь далучыцца да Люблінскага трыкутніка. Дзеля гэтага мы працягваем цесна супрацоўнічаць з Ціхановскай і ўсімі беларусамі, якія імкнуцца жыць у еўрапейскай Беларусі. Прадстаўнікоў Беларусі ўжо запрашалі ў Люблінскі трыкутнік у ліпені 2020 году. Тагачасны міністр замежных справ Украіны Дмитро Кулеба запрашаў на сустрэчу ў якасці ганаровага госця тагачаснага міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея. Той не паехаў. У кастрычніку 2023-га кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская узяла ўдзел у форуме, які назвалі «Люблінскай чацвёркай». У верасні мінулага году каардынацыйная рада ўпершыню далучылася да дыскусіі ў фармаце «Люблінскага трыкутніка». 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры «Вольнай Беларусі» – бел-чырвона-белая. Так будуць адзначаныя 6 ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі у адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі. Таксама 9 жніўня ў 18 пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6 гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшша» ў аб'ектыве імя Віктара Волкава. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажосць Падляшша, прыроду, людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённасць.

0: Zmiany taki, że w tym chodzie dużo odkinulimy formu zajawek u takiej tradycyjnej formie, w formie odbitek fotografii.
1: Працы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы у снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А ў нашым памежжы, польска-беларускім памежжы, пакуль што даволі воблачна, але няма ніякіх ападкаў. Ноччу таксама будзе невялікая воблачнасць, тэмпература 16-17 градусаў. Вечер мае быць лёгкі, а ціск у норме.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія адпачываюць, і тых, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны шостай пасля абеду ў Польшчы, ещё маю Беларусі, запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. І, зразумела, будуць новыя стужкі ад нашых журналістаў. Заставайцеся разам з намі, з беларускім радіо Рацыя.
4: Дзень з рацыяй.

0: гарадскі абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Трэцюю гадзіну дня з рацыяй пачалі мы ад песні, якая называецца «Шукай сваё». І тэмай таксама звязанай з пошукам свайго. Пачнем гэтую гадзіну у тым, што падрыхтавалі нашыя журналісты. А тэмай гэтай пацікавілася Вольга Сямашка. Для многіх праваслаўных жыхароў Падлашча беларуская мова гэта не толькі мова сям'і, але і мова малітвы, якую яны чулі ад сваіх бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку працягваецца збор подпісаў за тое, каб беларуская мова рэгулярна гучала падчас праваслаўных набажэнстваў. Адным з ініцыятараў кампаніі выступіў актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратіі Сяргей Верамеенка. Ён падкрэслівае, што гаворка не пра супрацьпастаўленне моў, а пра права вернікаў маліцца і чуць Божае слова па-беларуску.
2: Ну, ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, гэтая ідэя. Асабліва гэта саспела ўжо, скажам так, тэматыка гэта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года па розных прычынах. І так, я насамрэч, я звернув увагу, што набажэнства ідуць у беластоцкіх, ну, не толькі ў беластоцкіх цэрквах, яны ідуць па-польску і на царкоўнаславянскай мове. Хаця нават і ў гародні, ў Беларусі набажэнства частяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Ну і мінулы дзень волі, калі быў, то ў царкве святого апостола Яна Багаслова у Беластоку прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. І мне, я там быў, мне па шчырасці вельмі спадабалася, была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтахтоны былі мясцовыя, ну, беларусы і не беларусы, а грамадзяне Польшы. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое ажно такое елей на сэрцы. Вельмі прыемна. Вось гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звярнуцца да архіепіскапа беластоцкага і гданьскага Якова і папрасіць яго, каб прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Яна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
3: Я таксама была на гэтым богаслужэнні на дзень волі, і перлавінкай усёй літургіі, напэўна, стала малітва за Беларусь, аднак яе бракавала 19 ліпеня на іншым беларускамоўным літургіі ў гарадку, акурат. Так. Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
2: Ну, мы, власна, толькі пачалі гэта, збор подпісаў. Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, власна, ёсць арганізатарам ўсёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Ён разам з жонкай Своляй, яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалася. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Радыё Рацыі. Пажадана да абеда прыходзіць, калі тут больш ёсць нашых журналістаў, корэспандэнтаў. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш. Гэта пакажа, колькі нас людзей зацікаўленых, колькім людзям менавіта патрэбна гаварыць з Богам, размаўляць з Богам на нашай, на народнай мове. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага, што ініцыятыва ідзе ад саміх вернікаў, ад нас, то бок гэта нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, мігрантаў беларускіх.
3: Ну і са свайго пункту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
2: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага, а можа не адзін я, не адзін там Павел Северынец, шмат хто з вернікаў, вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот просто надо все это намаганне наше аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звернуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
1: Паводле Сергея Вермеенкі, беларуская мова гістарычна была часткай духовнай спадчыны праваслаўных жыхароў Падлашча, таму яе прысутнасць у храме выглядае натуральнай. Арганізатары заклікаюць усіх, каму неабыякавая беларуская мова, праваслаўная традыцыя і культурная спадчына Падлашча, падтрымаць ініцыятыву сваім подпісам.

0: Które chwiliny zostająca da połowina 18 godzinu w Polsce i 19 w Białorusi? To może cieper skażu wam. Wielmi koratka pra na dworje, jako je czekaje nas zautra. Na naszym pamierzy, na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie zautra pieramienna ja w oblaczność. Wiecier maje być lochki, cisk u normie, a temperatura powietra dniom od 26 do 28 gradusów. Tak maje wyglądać na dworie, aż to będzie u życi kulturnym regiona, u życia pier. Anna Szajkowska i afisza.
1: Afisze. Kulturne życie regiona Zaltra.
2: Białostok i Podlaszcze.
3: 30 lipienia, czacwier. Na pracegu stachucia u lusterki i adlustrowani zastawali się jednym z samych wyraznych metafor poznania, iluzji i samorefleksji. Odbiwalna powierchnia nie tylko wiertaje w obraz świata, ale i transformuje, omnażaje i interpretuje jego. Galeria imia Sędzińskich, co po ulicy Legionowej u Białostoku, zapraszaje odwiedzać wystawę Patoj Bóg, na jakiej przedstawione je prace Kamila Kuskowskiego i Jarosława Pierszki, czyje twory wykorzystują jak wizualny, tak i konceptualny potencjał adlustrowania, prowokujący na rozdom pra suwiaś pomiesz realnością i jej wobrazem. Керамика у Сендзінскіх. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацію найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Слінзінскіх. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адведаць выставу твары мінулага 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзе адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі» – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна Заўтра.

0: Радио Рация.
1: Сямятичи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: 27 хвилин застается до конца дня с рацией, до годины 18 у Польши и 19 у Беларуси. А в нашем программе перед нами праз несколько хвилин Виталь Цыганков и Политхит, але ранее еще одна вельми важная тема, якой почекавила ся Вольга Сямашка. У Польши белорусам стали частей отмовлять у международной обороне. Сярод аргументов польских уладов ствердженне про зменшенне масштабу репрессий у Беларуси. При этом улады спасылаются на справоздачи белорусских правооборонцев. Правооборонный центр «Вясна» заявляет, что такие высновы не отповедают реальной ситуации. По воле представника организации Владимира Лапковича, снижение количества публичных затриманий не означает, что белорусы перестали сутыкаться с небеспекой переследу.
4: Сапраўды, нам вядомы такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца, і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Вясна». Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Погрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змінілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новыя палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей, ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі нейкім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца, як і раней, критично кепской.
5: Можем справедливо сказать, что была некая помылка в интерпретации звездок той же самой «Вясны» польским чиновенством.
4: Да, я...
5: А як вы думаете, может быть, там сказалось не гэта, может быть, информация сегодня Украины, бо там зараз маем выпадки, калі миграцыйный комитет как раз таки интерпретуе, что калі 4 жнівня, калі беларусы повинны были подтвердить свои документы, многие ездили в Беларусь, каб зрабіць новый пашпорт. И тады, сапраўды, на узровне комитету и была такая размова, что, ну, напэўна ж не так небяспечна в Беларуси, раз беларусы выезжают.
4: Мы не можем гарантаваць нікому з беларусаў, якія вяртаюцца ў Беларусь, тое, што ў дачыненні да яго не будуць ужыты крымінальны праслед. І ўжо і дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта формальный подоход супрацовнику миграционных служб, которые не вельми уважливо отсочивают информацию о ситуации с правами человека в Беларуси. Потому что, когда поглядеть просто на личбы, то, саправды, особливо у дошинения до менее тяжких злочинств, таких как артикул 342, где групповые деяния громадян, грубо порушающих громадский парадок. Эти артикулы, амаль что уже не узбуджаются. Факт тому, что термин давности с опошних массовых мероприятий в Беларуси скончился. Але застаются иншие формы злочинства. Например, повеличиваются притягнение людей до криминальной отказности за тяжкие и особливо тяжкие. Например, то, что отбывается с сумным артикулом 356 «Здрада державе», где сотни людей по этому артикулу притягнуты до вялізных терминов больше 10 годов позбавления воли. То, что отбывается с финансованием так званой экстремистской и террористической деятельности, ці увогуле с сябровством экстремистским формованием, артикул 361. Тому мне подается то, что трэба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадстаўлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю, у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Праваабарочны цэнтр Ніцца зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, то, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
5: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра пра вясна, сітуацыя з беларусамі і сітуацыя з самой Беларусі, ці могуць тыя беларусы, які падаюцца на легалізацыю ў Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю ў Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
4: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але гэта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў еўрапейскіх краінаў, увогуле любых іншых краінаў, ніякай абавязковай імператыўнай моцы. Гэта вот проста думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
5: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
4: Мы ее кожны раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтэрв'ю, і праз нашы сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
3: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі і еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. Вясна заклікае Польшчу і іншыя краіны еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкнуцца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Для мяне вялікі гонар сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Мы абмеркавалі шмат пытанняў, сустрэча прайшла вельмі добра. Паведаміў у соцсетках прэзідэнт США Дональд Трамп. Зеленскі і Трамп 28 ліпеня правілі сустрэчу ў Белым доме. Паводле слоў украінскага прэзідэнта, кіраўнік ЗША пацвердзіў сваё абяцанне, дадзенае падчас саміту НАТА ў Анкары ў чэрвені, прадаставіць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет для Патрыот. У гэты ж дзень Сенат ЗША падтрымаў разгляд законапраекту аб санкцыях супраць Расіі, падрыхтаваны яшчэ сенатарам Грэмам, які недавно пайшоў у жыцця. Зеленскі быў у залі падчас галасавання. Законапраект, цяпер афіцыйна названы законам Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірану 2026 году, упаўнаважвае Трампа ўводзіць тарыфы да 200% для найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і прыроднага газу, адначасова пашыраючы санкцыі, накіраваныя на расійскія фінансавыя установы, палітычныя эліты, алігархаў і ценевы флот, які выкарыстоўваюць для абыходу дзейных абмежаванняў. Галасаванне падкрэсліла нечасты двухпартыйны кансэнсус наконт таго, што эканамічны ціск застаецца адным з самых магутных інструментаў Вашынгтону супраць Масквы. Калі ацэньваць візіт Уладзіміра Зеленскага ў ЗША па канкрэтных выніках, то ён выглядае дастаткова паспяховым для Кіева. Па-першае, пацвердзілася тэндэнцыя на паліпшэнне асабістых, у тым ліку, адносінаў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Іншы даволі канкрэтны вынік паведамлення пра прынцыповую згоду ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на сумесную вытворчасць перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Двухпартыйная падтрымка Украіны в Кангрэсе таксама даволі новая і станоўчая для Кіева з'ява. Як мне падаецца, галоўным вынікам усё ж варта лічыць фундаментальны прарыў у галіне ўзбраення Украіны. Тут і прадстаўленне амерыканскіх ліцэнзій, да і ўвогуле змена стратэгічнага стаўлення адміністрацыі Трампа да расійска-украінскай вайны. Так званы дух анкорыжа, гэта, нагадаем, месца той самай славутай сустрэчы Трампа і Пуціна, даўно выпарыўся, і ў Вашынгтона намалёўваецца новая тактыка, а магчыма і стратэгія дзеянняў да Масквы. Вся ранейшая палітыка чырвоных ліній у дачыненні Расіі, якую будавалі спачатку адміністрацыя прэзідэнта Байдэна, потым і Трампа, цяпер кардынальна пераглядаецца. Цяпер і Еўропа, і ЗША не толькі дазваляюць Украіне наносіць удары па аб'ектах ўнутры Расіі, але і даюць для гэтага і грошы, і тэхналогіі. На гэтым новым фоне Вашынгтон спадзяецца ўжо восенню з новай палітычнай сілай ставіць пытанне аб прымушэнні Масквы да міру. Канешне, цалкам верагодна, што Пуцін зноў не пойдзе ні на які варыянт пагаднення, але тады Украіна яшчэ больш узмацняецца сваімі саюзнікамі і фінансава, і тэхналагічна, і яе ўдары па Расіі будуць яшчэ больш балючымі і эфектыўнымі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: Тут маляваў свой лепшы момант наш беларускі Марк Шагал.

змагаўся вікінг Ліндэрок. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герадок.

запахам культуры. На захад рушыў Магелан, ствараў імпрэсіі з натуры. Французскі майстар Поль.

0: нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: На одну з набінаў, які я пачуеце ўжо праз 8 хвілін на нашых хвалах, хачу звярнуць вашу ўвагу. У Гародні і Лідзе на вуліцах магчымыя стрэлы і выбухі. Міністэрства ўнутраных спраў праводзіць вучэнні. Больш на гэтую тэму, ды таксама іншыя тэмы, ўжо праз некалькі хвілін распавядзе Вала Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польшчы, 19 у Беларусі.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае зніжэння рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. У Гародні і Лідзе на вуліцах магчымыя стрэлы і выбухі. МУЗ праводзіць вучэнні. Беласток запрашае на гарадскія гульні.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым просто змяніў тактыку пераследу.
4: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто ўлады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. На Гарадзеншчыне 29 ліпеня распачаліся командна-штабныя вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў. Жыхароў папярэдзілі пра абмежаванне руху і магчымыя імітацыі страляніны і выбухаў. У вучэннях прымаюць удзел першы намеснік міністра ўнутраных спраў, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Юрый Назарэнка, намеснік міністра ўнутраных справаў, камандзір ўнутраных войскаў Мікалай Карпянкоў, начальнік УЗ гарадзянскага аблвыканкаму Дмітрый Разнякоў. Другі этап запланаваны на 30 ліпеня. У яго рамках трэніровак пройдуць на вуліцы Чырвонаармейскай у горадні і на вуліцы Лётнай у Лідзе, а таксама на паўночным уездзе ў Вялікую Бераставіцу. Камандна-штабныя і іншыя вучэнні апошнім часам ідуць у Беларусі даволі актыўна. Так у чэрвені тактычна спецыяльныя вучэнні праводзіліся ў Рэчыцы, Гомлі, вучэнні МУЗ у Віцебску. Нават улетку ў Беластуку працягваюцца гарадскія гульні-квесты. Гэта магчымасць адкрыць новыя мясціны, разгадаць загадкі і цікава правесці час. Пра праект распавядае адзін з стваральнікаў, журналіст Алексей Шота.
5: Гарадскія гульні ў Беластоку – гэта такі праект, кажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нікага раскладу календарнага выразнага. Па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так і не праходзіць. Ну, за больш чым год ўжо прайшло агулам 13, калі не будзе туся гульня, вось будзе 14-та. Гэта такі класічны фармат гарадскога квест.
3: Рэгістрацыя на гульню даволі простая праз адмыслова створаны тэлеграм-канал, а бліжэйшая гульня ўжо 1 жніўня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: Wam dobrego wieczora i zachwo twoju zastaca na chwalach Białoruska Radio Racja.
1: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Витаю, это программа Евразум.
4: И самые важные подеи из сенсы серады 29 липеня.
3: Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
5: Він можа доєднатися до лав підсудних, хоча й віртуально.
4: Коул єдзе. Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
6: А так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
3: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
7: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который говорит на китайском языке і напрямую общаецца с Цзіньпінем.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украіна падумвае, каб завесці крыміналку супраць Лукашэнкі. З такой просьбай офіс Зяленскага звярнуўся ў Генпракуратуру.
2: Раней прапанова прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд, дзяржаўны тэрор і дапамогу Расіі ў вайне паступіла офісу украінскага прэзідэнта ад беларускага дэмакратычнага форума.
1: І ўсё ж навошта Кіеву зноў палохаць Лукашэнку? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з украінскім вайсковым экспертам Александром Коваленком.
3: Зеленский у США и сустракался с Трампом. Потом Трамп написал, что вельми была добрая размова. Накольки вот поведомляется, шла размова у Темлику про то, как дать право Украине выраблять патриоты, ну, сами ракеты до этих систем и так далее. И параллельно у этот час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы ў дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
4: А ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстку займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. Отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, достатньо

На Еўрарадыё навіны спорту. Еўрапейскія футбольныя федэрацыі могуць байкатаваць чэмпіянат свету, калі FIFA прадасць частку камерцыйных правоў на турнір прыватным інвестарам. Паводле інфармацыі крыніцы, на гэтым тыдні прадстаўнікі краін-членаў УЕФА правядуць экстранную відэаканферэнцыю, каб абмеркаваць магчымыя меры ў адказ. Раней FIFA пацвердзіла намер стварыць новую камерцыйную кампанію, у якую плануецца прыцягнуць знешніх інвестараў, пры гэтым сама арганізацыя захавае поўны кантроль над футбольнымі і спартыўнымі рашэннямі. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы FIFA продать частку коммерцийных правов на чемпионат света. У яе заяве отзначается, что про инициативу яе представники доведаліся со сродков массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былы прэзідэнт FIFA Йозеф Блаттер раскрытыкаваў планы арганізацыі прадаць долю ў чэмпіянаце свету прыватным інвестарам. Акрамя таго, швейцарскі функцыянер негатыўна ацаніў збліжэнне цяперашняга кіраўніка FIFA Джані Інфанціна з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. На думку Блаттера, такое супрацоўніцтва набыло фінансавы характар і можа нанесці сур'ёзную шкоду сусветнаму футболу. Сам Блаттер быў пераабраны пасля карупцыйнага скандалу. Узенский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про это рассказал директор клуба Алексей Пинчук. Поводле его слов, сродков, якія выделил УЕФА, не хапае, бо значная их частка пойдзе на оформление виз. Дадатковую падтрымку команде пообещали Федерация футбола Минской области и мясцовый райвыканкам. Нагадаем, у листопаде Неманец у Ирландии сгуляя с ирландским Манстером, хорватским Сплитом и мальтийским Кормі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца, і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
2: Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з США.
1: Сваімі думкамі Валерый Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там, ну, амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі, а еўрапейская звязка супраць Беларусі, то бок паказваецца, што, ну, ўсё ж такі у Мінска ёсць некі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенцінам Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Ну, там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для кола, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі, ну, па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, які на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстіл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленасцей, частка працэсу такого пакурокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам дзеля таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэты две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага валета.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і ну, выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальная засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні зместу перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў. Але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце гэтага камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што, ну, ў пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні побач з... Я так мяркую, што гэта ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай Асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюць у Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, каб апынуцца і на адным, на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітзняволены. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца чэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны расслед па палітычных матывах у Беларусі, бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызваленне. Джон Кол казаў пра тое, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі, бо са свайго пункту гледжання тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычных зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што ўсе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некая імітацыя. Там мяч даруйце на іх баку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага стабільнага дасягнення.
1: Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусій і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзярдэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык, архітэктар гэтага перамоўнага трэка Крыс Сміт на іншую пасаду, ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірная каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнямі, з вызваленнем усіх. І сам Джон Кол, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаюся, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мітам, Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который гаворыць на кітайскім языке і напрямую общаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзеемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Ariranг» выйшаў 20 сакавіка, усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур, і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма упершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялу расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата, «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мертвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Life just gives me lemons, and I don't like lemonade. Sticky situation.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: У Мінску на будоўлі найбольшага прыватнага забудоўніка Беларусі абрынуліся арыштаванні. Адзін чалавек загінуў. За абразу Лукашэнкі завочна судзяць музыканта Сергія Міхалка. У Беластоку збіраюць подпісы за беларускія службы ў царкве Святога Іана Багаслова.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Мінску на вуліцы Кісялёва, дзе ўзводзіцца новы жылы комплекс, абрынуліся арыштаванні. Адзін чалавек загінуў і шэсць атрымалі траўмы. Пазней у следчым камітэце Беларусі паведамілі, што цэнтральны раённы аддзел Мінску завёў крымінальную справу паводле часткі 2 артыкулу 303 крымінальнага кодэксу «Парушэнне правілаў бяспекі будаўнічых работ, якія выклікалі смерць чалавека па неасцярожнасці». Паводле следства, у момант падзення на канструкцыях знаходзіліся будаўнікі. Загінуламу было 37 гадоў. Шэсць яго калег шпіталізавалі з цялеснымі пашкоджаннямі рознага ступені цяжкасці. У следчым камітэце паабяцалі высвятліць усе абставіны інцыдэнту, у тым ліку прычыны і ўмовы, якія прывялі да трагедыі. Дзевяціпавярховы дом, каля якога абрынуліся арыштаванні, адзін з найбольш маштабных і дарагіх праектаў элітнай забудовы ў гісторыі Мінску. 29 ліпеня крымінальную справу супраць Міхалка пачаў разглядаць Мінскі гарадскі суд. 54-гадоваму музыку Сергею Міхалку інкрымінаваныя распальванне варожасці і абраза Лукашэнкі, паведамляе «Вясна». Сергей Міхалок, беларускі спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, актор, заснавальнік папулярных гуртоў «Ляпіс Трубецкі» і «Брутто». Міхалок актыўна выступаў супраць рэжыму Александра Лукашэнка ў Беларусі, падтрымаў пратэсты 2020 году. Праз палітычную пазіцыю Міхалка ён і ягоны гурт былі ўнесены ў так званы «чорны спіс» у Беларусі. Яго канцэрты былі забароненыя. Музыка актыўна падтрымліваў і рэвалюцыю годнасці ва Ўкраіне 2014 году, а ягоная песня «Воіны святла» стала адным з гімнаў Еўрамайдану. Праваслаўныя вернікі Беластока, якія хочуць чуць беларускую мову падчас набажэнстваў, могуць падтрымаць новую ініцыятыву. Ідзе збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных службаў у царкве Святога Іана Багаслова ў Беластоку. Пра мэту звароту і чаму ўзнікла такая ініцыятыва, распавядае яе прадстаўнік, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамянка.
4: Узнікла такая ініцыятыва, каб звернуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова і папрасіць яго, прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іана Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што у нас усё ўдасца.
3: Ініцыятыва збору подпісаў узнікла па ініцыятыве беларускай дыяспары, якая апынулася на Падляшшы падчас пасля жнівеньскіх пратэстаў 2020 году. Падтрымаць зварот могуць усе ахвочыя. Паставіць свой подпіс можна таксама ў рэдакцыі беларускага радыё «Рація» ў Беластоку.
4: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі «Тутака», калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, уласна, ёсць арганізатарам ўсёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай з Воляй яны склалі тэкст для падпісного аркуша на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалася. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю «Радыё Рації».
3: Арганізатары спадзяюцца, што голас вернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажанстваў і стане крокам да больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Тое, што адбылося ў Омску 25 ліпеня, злыя языкі называюць пачаткам палітычнай капітуляцыі Уладзіміра Пуціна. Не, ён не зганьбіў сябе чарговы раз словам і справай. За яго гэта сказаў Касым Жамар Такаеў, прэзідэнт суседняга Казахстану. Як яго выказванні паўплываюць на лёс вайны ва ўкраіне, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньмы шыры». Пэўны, што багата хто бачыў гэтае відэо, дзе казахская і расійская дэлегацыі на чале сваіх лідараў. Там прэзідэнт Казахстану прапанаваў замарозіць вайну ва ўкраіне, вярнуцца да стамбульскай формулы 2.0 і выправіць пагадненне пры гарантыях вялікіх дзяржаў. Казахскі лідар назваў вайну міждзяржаўным канфліктам і адмыслова падкрэсліў, што мова тут не пра грамадзянскую вайну. Канешне, такія тэзы казахскага лідара ў прысутнасці Уладзіміра Пуціна разбураюць афіцыйную версію Крамля, скажуць некаторыя. Але можа быць, што вядомы сваёй палітычнай асцярожнасцю Такаеў наўрад ці змог вымавіць гэта ў адкрытую без папярэдняга ўзгаднення. Бо публічныя выступы рыхтуюцца загадзя, каб паказаць іх пазней на тэлекамеру. Ён, у адрозненне ад азербайджанскага прэзідэнта, не назваў Расію агрэсарам, хаця і не прызнаў анексаваных Расіяй ЛНР, ДНР ці Крыма. Таму цяжка паверыць, што такая ў раптам захацеў паведаміць Пуціну пра неабходнасць завершэння вайны, а Крэмль дазнаўся пра змест прамовы Такаева ў адначасе з тэлегледачамі. Таму выступ Такаева бачыцца мне не як патрэба ахалодзіць змарнелыя головы Пуціна ці Крамля. Такаеў гаварыў па даручэнні самога Пуціна. І па такой версіі расійскі начальнік ужо прыняў прынцыповае рашэнне пра замарозку канфлікта, бо ранейшых мэтаў вайны Расіі не дасягнуць. А зрабіць гэта, не закрануўшы ідэалогію, якой абгрунтоўвалі ўварванне, немагчыма. Таму самы час яе паступова дэмантаваць. Згадаем, як Крэмль назваў Украіну, зрэшты і Беларусь, Вялікую Літву таксама, як штучна створанае гаспадарства. Расейцаў ды украінцаў абвяшчалі адным народам. Канфлікт у Донбасе прадстаўлялі як нутраную грамадзянскую вайну. Масква цвердзіла, што Захад захапіў Украіну. Сутыкнуў між сабою часткі адной гістарычнай прасторы, ператварыўшы Кіеў у зброю супроць Расіі. Таму ў вачах прапаганды Расія ваявала нібыта не самастойным украінскім гаспадарствам, а вела вайну дзеля вяртання гістарычных земляў. Мол, яна абароніць уласны народ і выпраўляе памылкі мінулага. Такая ўкажа, што гэта міждзяржаўны канфлікт. І гэта плюндруе ўвесь канструкт крамлёўскай версіі. Бо гэта азначае, што ў канфлікце задзейнічаны дзве дзяржавы. І Украіна ў гэтай формуле – гэта не страчаная частка Расіі. Яна – самастойная старана вайны, а значыць і перамоваў, і прышлага замірэння. А калі гэта так, то навошта тады расійскаму грамадству столькі год распавядалі пра грамадзянскую вайну, адзіны народ і вяртанне гістарычных абшараў? Такое ж пытанне пара задаваць і начальніку Беларусі і Вялікай Літвы, які на медыях вешчаў па лекалах Крамля. Пуціну патлумачыць гэта будзе нелёгка. Ён не можа выйсці да тэлебачання і заявіць, што афіцыйная прапаганда гадамі вешала локшыну на вушы сваім жыхаром. Украіна ўсё ж ёсць асобным гаспадарствам, таму будзем дамаўляцца. Начальніку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру у вобразе гістарычнага пераможцы, гэта было б прызнаннем уласнай паражкі. Таму і прызнаецца Такаеў. Дасвечаны дыпламат, палітык, які захоўвае працоўныя стасункі з усімі суседзямі, ды і краінамі далёкай дугі, ён дае Пуціну магчымасць пачаць адступленне, не патрабуючы, а падсцілаючы каберэц пад не надта гнуткага крамлёўскага калегу па ўладзе суседняга яму народа. прапануе такую формулу сканчэння вайны, якая дазволіць Уладзіміру Пуціну захаваць твар. Формула такая: Расія не праграла вайну, а пагадзілася супыніць кровапраліццё па просьбе сяброўскіх гаспадарстваў. Масква не адмовіцца ад сваіх мэтаў, а часова замарозіць канфлікт дзеля міру. Пуцін не саступіў у краіне, а падтрымаў міжнароднае пагадненне, якое было гарантавана вялікімі дзяржавамі. І гэта дазволіць прадаць грамадству як дыпламатычную перамогу. Іншымі словамі, замарозку Расія будзе гатова прыняць, але як паводле ўласнай ласкі, саступаючы просьбам пасярэднікаў у будучых перамовах. Пытанне, што не дае мне шанцу праракаваць у такім раскладзе, толькі такое, ці пагодзіцца другая старана, а значыць Кіеў на замарозку канфлікта. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио
1: Рация.
0: Фельетон рации.
2: Наш першы друкар і ахетнік Францыс Карына яшчэ той агент быў. Паехаў вучыцца ў падуанскі універсітэт у Італію. Добра, што тады універсітэты экстрэмісцкімі не абвяшчалі, як ЕГУ цяпер. А тое быў цяпер у нас не першы друкар, а экстрэміст. І не знайшлося ж нікога ў 16 стагоддзі, хто б сказаў, як цяпер якая савецкая Беларусія. Паехаў туды вучыцца, значыцца экстрэміст, бо там універсітэты фактычна працуюць на дэстабілізацыю сацыяльна-палітычнай абстаноўкі сінявокай. Там студэнтаў рыхтуюць для рэалізацыі заходніх сцэнароў трансфармацыі палітычнай сістэмы. Скарыну так там падрыхтавалі, што ён ажно заснаваў друкарню на радзіме і пачаў кнігі друкаваць. Відаць, усё дзеля гэтай самай трансфармацыі. Гэта ў сучаснай Беларусі ўлады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16 стагоддзі проста быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радзіме абараняў, а ў Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое, вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКВЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжой.
0: Радыё Рацыя. Мы разам.

Я дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс, у ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра, 30 ліпеня, у чацвер, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны з паўднёвага захаду Еўропы пачне паступаць цёплая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў надвор'я, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца. Вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад 10 да 14 градусаў цяпла. Днём чакаецца ад плюс 24 да плюс 28 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі да плюс 30 атмасферны ціск. Ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 31 ліпеня надвор'е працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, вельмі цёплыя паветраныя масы. Чакаецца малавоблачнае надвор'е, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўднёвай чэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад 10 да 14 градусаў, па захадзе да плюс 17 градусаў, днём чакаецца ад плюс 25 па паўночным усходзе да плюс 33 па паўднёвым захадзе Беларусі. Такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» з трэкам «У лузе на брозе» працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская радиорация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшшы ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Волкава. А таксама пра дэталі звароту офісу Зялінскага ў пракуратура пераследзе Лукашэнкі праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Закалі зварот у офісу Зеленскага ў пракуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшча ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Вулкава.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскі палітолаг Уладзімір Фесенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы, судовага працэсу. Пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, а гэта можа расцягнуцца ў часе. І вось важны момант. Гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фесенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што ў краіне ў выпадку правакацый ёсць чым адказаць. 28 ліпеня стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звярнулася да генеральнай пракуратуры з просьбай разглядзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі. З 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белыя. Так будуць адзначаныя шостыя ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі, паведамляе прэсавая служба АПК. Таксама 9 жніўня у 18 гадзін пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Вулкава. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажусь «Падляшча», прыроду людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёну. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томаш Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейше і найбольш вартасне тут на Бялстоцчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да 3 прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў. Пра асаблівасці сёлетняй рэдакцыі гаворыць Томаш Ціханюк.
4: Трэба выпаўніць формуляр, который таксама знаходзіць на музейнай старонцы. Можам выслаць 3 здымкі. Змены такі, што ў гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак ў такой традыцыйнай форме, форме адбітак фотаграфіі.
3: Работы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 29 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, посередження бягучого працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном, в той час знаходиться, легкого до приємного.

0: Рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: У нашій передачі «Публіцистика. Інтерв'ю» гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, від 4 років. Живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
3: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
2: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які, ну, не знаходять тут місце на вигнанні. Мастацтва – это іншая мова.
3: Ні, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі, і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і тебе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такім для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, не аб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць ужо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і, ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускі мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас вознік такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В каких краинах это я, ваш как бы, проект «Мастаки выгнанні»?
3: Зараз у нас есть мастаки с краин, с Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Італія.
2: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні, чи якісь контакти з мастакамі, які беларускімі мастакамі, скажем так, які вже жылі у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку?
3: Так, мы шукаем гэтых контактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за сваёй працай. Яму трэба прадаваць працу.
2: Чи чулі пра Олега Кабзара?
3: Знаёмыя.
2: То вже вядома. Ён таксама, ну, ён спаляйшалі з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай. І шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. Дарэчы, хачу вам сказаць, што ў Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Менскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беластокчыну, ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характар вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра розныя, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае, што сялі, што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Рух опять ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваё якого маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на беразе яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца.
3: Это ваколіца Каменца.
2: Ну, 44-ты год.
3: 44-ты.
2: Паверце мне.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось, і з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
3: ну, так, скажем,
2: примежу. А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була білоруська літературна абрашейська, так?
3: Ні, ну, я росла у тих льосках. Кожне літо нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І, якби, гэта... Я выросла у гэтых.
2: Ну, говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так. Публікалася по лесе, Падляшша і Палесся вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Лябецка, Падляскага, яны там шмат робяць такой культуры, Падляска-Палеска, фестывалі розныя спявачыя, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і разьба, і так далей. Радаўніца, пахаванні ў Палешчы і на Падляшчы, то таксама ваш праект быў з мінулага года.
3: Так, мы рабілі гэты праект, ну, па-першае, ён цікавы, па-другое, такога ніхто не рабіў, па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палесю і Падляшчу, знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. На Падляшчы гэта заўсёды конь, заўсёды.
2: Быў, цяпер ўжо не.
3: Быў, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
2: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя.
3: Так.
2: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго. І так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць пакойніка, так?
3: Так.
2: Так? Яшчэ так. Бо цяпер ужо тут амаль ужо
3: не у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царкву заўсёды там заходзілі там на адпяванне, ці на
3: адпяванне заўсёды.
2: Паніхіду, так? Так,
3: так, адпяванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то
3: у падвалах было адпіванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут і больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але
3: цяпер так, а тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, увогуле, як адзін майстар рабіў усё гэта. Адзін у адзін усё поўнасцю.
2: Іншая тэма вашых працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна
3: не тое, што вайна. Ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццяў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага радзіма, павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, што на радзіме было добра. Вось так.
2: Але ён не воюе, не, ён тут така.
3: Ён быў паранены, зараз
2: ваяваў, так?
3: Так, зараз тут.
2: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Вы сказалі, што ў Беласток ужо, то Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як называлася выставка?
3: Беласток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Гэта 4 гады, якія я малявала Беласток, і там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса, і ёсць цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Беласток выязджаеце на нейкія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі? Праводзілі?
3: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляшша за гэтыя 3 гады аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплецення. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, ляльки-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі, тое, што рамёствы, наше народнае рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерэя там Марыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выстаўкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Чи туга за родным ёсць цяпер?
3: Месяцамі. Я зараз напрост разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных. Бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
2: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы і падкасты стваралі, і маеце, ці мелі свой YouTube-канал з Тацянай Кавач, так?
3: Так, вельмі класная мастачка.
2: Дарэчы, мы гаворым пра мастакоў эмігрантаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку тры мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач, і яшчэ Козік.
3: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. Ніколі, ну, бо ў Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Тацяна. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра. С Тацянкай. Мы познаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы познаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
2: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
3: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і ведаеце, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплому медычнага не буду аддаваць.
2: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае, то адна справа, другая справа.
3: Адно другому не мешае, тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
2: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзроўні
3: B1,
2: але перадоўжылі.
3: Зараз усё гэта складана, я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
2: Ну, але рэцэпта ўжо не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям, ці варта, ці то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйце у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі. І бо там цяжка творчым людзям, і людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
2: Этим оптимистичным акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, что гостем Белорусской радиорации передачи «Мы бачим» была господарня Татьяна Савич, мастачка, хотя и лекар, але не практикуючи, якая 4 года живе у Белостоку и упершиню отведала наша Белорусская радиорация студию.
3: Дякую вам великий, дякую за запрошение.
2: А передачу вел Юрка Рашчинский. До встречи в эфире.
1: Ми бачимо публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
4: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабляет рычник с допомогой Беларуси. Диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политичных изменов Беларуси, лишит политолог Александр Фридман. Прокуроры за полгода выявили в Берастейской области 117 так званых экстремистских интернет-ресурсов. Про это и до иншей новины, про спять расскажи Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Памятнік Зялінскага заявіў, што Расія вырабляе арэшнік без заходніх складнікаў. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Пракуроры за паўгоду выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 так званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арэшнік ужо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Ласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арэшніка і крылатыя ракеты «Бандероль», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, яшчэ каля сотня беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню. Яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбаков заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, а яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Джоном Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбаков таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоваў не знаходзіцца пытанне палітвязняў.
4: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і пра эканамічныя стасункі, сумовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанне, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
3: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
4: Лукашэнко адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны палягаюць ягоныя чырвоныя рысы. То ён вельмі залежны ад Расіі, Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш, што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
3: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі гэтага году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружанасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікаў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура. Акрамя таго, пракурорамі вобласці накіраваны на экспертызу для ацэнкі на так званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыяарганізацыі, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Акута ўжо спявае для нас свой трэк «Бегчы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай якасна.

0: станцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы
2: вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 28 красавіка 1974 года. У лютым гэтага года па-сапраўднаму прыступілі да будовы жвіровай дарогі ад вёскі Цілушкі да вёскі Рыбалы каля 10 кіламетраў. Трэба было б сказаць тут, што гэты кусок дарогі быў калісьці найцяжэйшым шляхам усё пясчуга ды пясчуга. Перад вайной, калі былі вазы жалезнякі, дык на гэтым шляху можна было проста задушыцца, не праехаць яго, не абмінуць яго. Асабліва гэта дарога уелася вёсцы Стральцы, сёння Давідавічы, ды часткова вёсцы Паўлы, якія мелі свае сенажаці ў храбалах. Едуць, бывала, драбяністымі вазамі, вязуць сена, а фура не едзе, а плыве, і толькі кавыляецца па пяску, а з каня пар валіць. Змянілася на лепшае пасля вайны, калі жалезнякі замянілі балоны. Лягчэй такім возам ехаць па пяску, і большую фуру можа было налажыць. Ды ўсё-такі было яшчэ цяжка. У пачатку 60-х гадоў пачалі будаваць жвіроўку ад Рыбал да Паўлаў, каля 30 кіламетраў. Многа каштавала гэтая дарога і грошай, і чыну. Найцяжэйшым быў адрэзак у саміх Рыбалах. Колькі тут не давалі жвіру, пяску ды ялаўцу, ўсё гінула ў балоце. Нізкая зямля. Як прыйдзе восень ці вясна, тут можна было ўтапіцца. А ўсё ж перамаглі людзі і гэты кусок наладзілі. Ад Цялушкоў да Паўлаў каля 5 кіламетраў прынялася будаваць гэты кусок сама вёска Цялушкі. Яны бачылі, што памагчы ім у гэтай цяжкай рабоце няма каму. Пачалі будаваць самі. З такой ініцыятывай выступіла падставовая партыйная арганізацыя на чале з яе сакратаром Аляксандрам Марчуком.

0: За 2-3 гады выжвіравалі дарогу ля сваіх палёў. Гэта значыць каля 2,5 кіламетра. Толькі ў 1973 годзе выкралі чыны на 250 тысяч злотых. Пры такім падыходзе да справы і ўлады далі грошы. Засталося незакончанай дарогі каля 200 метраў, і то ўжо ў вёсцы. У 1973 годзе цяложкі, паўлы і рыбалы перайшлі пад адміністрацыю Беластоцка павету. І ўжо ў месяцы лютым новыя ўлады павету і гміны паставілі справу так, каб закончыць будову той дарогі. І вось, дзякуючы павятовай уладзе, якую узначальвае Васіль Гулько, і гміннай уладзе ў Заблудаве, павятовы саюз мясцовых дарог у Беластоку прыслаў нам машыны да работы, камбайны, землечарпалку, самаходы і спіхач. Цяпер вось пайшла работа. Капачка жвір капае і ладуе ў самаходы, і яны возяць жвір на дарогу. Спіхач горбы пяску развальвае, а людзі толькі раўняюць. Работа гэта не такая, як калісьці, што людзі рыдлёўкамі жвір капалі, вазілі, а развальвалі рукамі. А жвіру тут трэба каля 5000 кубаметраў. Абяцаюць нам на 22 ліпеня пусціць сюдою самаходы. Напісаў Міхась Матвіюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцы, ка мне толькі 19 год, а ўжо год часу, як я замужняя. З Генікам, маім мужам, пазнаёміліся ў сяброўкі на вяселлі. Генік працаваў у горадзе, а я жыла на вёсцы. Прыязджаў некалькі разоў да мяне, быў ветлівы, мілы. Пакахала я яго і здавалася, што ў свеце няма другога такога хлопца. Пасля кароткага знаёмства мы пажаніліся. Але я надалей жыву на вёсцы, а Генік у горадзе. Мяне толькі часта часу наведвае. Абяцаў, што, ажаніўшыся, адразу знойдзе кватэру ў горадзе і мяне да сябе забярэ. Ужо мінуў год, а Генік усё кватэры не можа залатвіць і не спяшаецца, каб мяне да сябе забраць. Ды і адносіцца да мяне інакш, як калісьці, рэдка прыязджае, а калі ўжо і прыедзе, дык нават на забаву са мной не хоча пайсці. А вось нядаўна атрымала я ад яго ліст, у якім піша, што мае іншую дзяўчыну, яе кахае і каб я згадзілася на развод, дык бы я жаніўся з ёю. Гэтага дых я ніколі па Геніку не спадзявалася. Страшэнна перажываю, начамі не сплю. Не магу знесці такога гора. Я кахаю Геніка. У нас маленькі сын. Ён жа не толькі маці, але і бацькі, як падрасце, патрабаваць будзе. Не ведаю, як жыць далей, што рабіць, каб утрымаць пры сабе Геніка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна вельмі рана паспяшалася ты замуж, да таго і хлопца добра не пазнаўшы. А самае горшае дык тое, што пасля шлюбу вы надалей жылі асобна, далёка адно ад другога. А гэта часта бывае прычынай развода ў маладых людзей, ды і не толькі маладых. Раю табе, Зіна, паехаць да мужа і сур'ёзна пагаварыць з ім. У вас жа ўжо сям'я. Думаю, Генік зразумее сваю памылку, а тады неадкладна пашукайце кватэру, каб абавязкова жыць разам. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Першая трансгранічная радио FM.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Семятыче.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі па-ранейшаму, значыць па-ранейшаму, як тыдзень таму было, Владзімір Хільманович
5: і Юрка Ляшынскі. Прывітанне.
4: Дык што ж, працягнем тэму, якую закранулі менавіта тыдзень таму. Кастусь Каліноўскі, месцы Кастуся Каліноўска, каб па іх паездзіць, пападарожнічаць крыху, на Беластоцчыне, на Гарадзеншчыне, на памежжы.
5: Пойдзем сёння шырэй. Мы гаварылі ў мінулым выпуску нашай перадачы менавіта пра мясціны, звязаныя непасрэдна з Кастусём Каліноўскім, з яго сям'ёй. Сёння, можа быць, паразмаўляем пра іншыя мясцовасці, якія звязаны з баямі 1863 года, з асобамі, якія вызначыліся ў гэтым вызвольным чыне. І хацеў запытацца ў цябе, што на Падляшчы найбольш адметнага звязана з паўстаннем 1863 году, якія мясцовасці, знакі, можа быць, ёсць тут?
4: А гэтага ёсць шмат, можна сказаць, бо ёсць і мясцовасці, дзе праходзілі сутычкі ці баі большыя, але ёсць і месцы, шляхі, якімі ішлі паўстанцы, скажам, каб змагацца ці хаваліся паўстанцы, гэта так. Перш-наперш трэба, ну, то таксама сумежная Белавеская пушча. Многа паўстанцкіх атрадаў праходзіла праз Белавескую пушчу. Напрыклад, такая мясцовасць Тапіла. Не ведаю, Володзя, ты быў?
5: Я туды не даехаў, я чуў пра гэтую мясцовасць, але туды не трапіў.
4: Гэта такія лесінкі, там вырубка леса была, там тапілі гэтае дрэва, скажам, у вазёрах, дзе вазёрах, ну, тых вадаёмах адмыслова, але там таксама ёсць два крыжы аўтарства, дарэчы, спадара мастака з Гайнаўкі Віктара Кабаца, якія прысвечаны менавіта студзенскім паўстанцам. Такія, што каплічка і крыж адзін і другі, праваслаўны і каталіцкі. Там таксама яны спыняліся, гэтыя паўстанцы. Пад Шамятычамі ёсць месцы, дзе былі праходзілі баі. Калі возьмеш турыстычную карту Беластоцчыны, можна паглядзець, скажам, дзе пазначаны гэтыя шляхі паўстанцкія і дзе гэтыя дзве шаблі піша 1863, бачыш, два стагоддзя таму ўжо. Ай-яй-яй, як той час хутка ідзе.
5: Я хачу сказаць, калі гаворым пра сумежжа наша, пра тэрыторыю сённяшняга Гарадзенскага раёну, то там вельмі шмат адметных такіх мясцовасцяў. Гэта найперш брацкая магіла ў Кадышы, Кадыш на сумежжы Беларусі і Літвы. Таксама можна успомніць такую мясцовасць, як Азёры, дзе на мясцовых могілках таксама помнік з выявамі косаў, помнік у гонар паўстанцаў Александра Лянкевіча. Лёс, дарэчы, гэта чалавека быў вельмі цікавы. Ён народжаны на берагах Котры, яго маёнтак быў на берагах рэчкі Пыра, менше яшчэ. А Александр Лянкевіч легендарны тым ляндар, ён жа, што ён эміграваў пазней у Амерыку, і далей яго сляды зусім згубіліся, ніхто не ведае пра тое, як склаўся ягоны лёс. Ну і таксама можна ўзгадаць звязаную з ім баі, так званае Святое балота, дзе таксама ушанавалі сучасныя грамадскія актывісты памяць гэтых паўстанцаў Александра Лянкевіча ляндара памятным крыжам.
4: І тут яшчэ варта ўспомніць паўночную частку Беластоцкага краю. Гэта гарадоцкая зямля, гэта, ну, як бы то з Кастусём Каліноўскім звязана, але не пра Кастуся хацеў сказаць. У ваколіцах лясоў Крышынскай пушчы, у ваколіцах пасёлка Валілы, стацыя там Валілы вёска ёсць, Валілы двор. Апошні раз на тэрыторыі тадышняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства 1864 год бачылі Валеры Рублеўскага, аднаго з кіраўнікоў студзенскага паўстання, які апошні раз тут такая яшчэ быў, а потым ён эміграваў у Францыю.
5: Асоба Валеры Рублеўскага вельмі блізкая нам, гарадзенцам, і нам, шучынцам. Я паходжу з Шучынскага раёну і хачу сказаць, што ў дзяцінстве часта бываў у мясцовасці Жалудок, і менавіта ў гэтай мясцовасці, ў гэтым мястэчку нарадзіўся Валеры Рублеўскі. Мясцовая школа зараз носіць ягонае імя. Таксама там ёсць памятны камень у гонар Валеры Рублеўскага, здаецца, бібліятэка мае яго імя. Так што Рублеўскі ў пэўным сэнсе якраз ушанаваны, адзін з немногіх паўстанцаў. Ёсць вуліца ў Гародні імя Валеры Рублеўскага, і адпаведны ёсць барэльеф на адным з жылых дамоў. Ну, гэта асоба легендарная ў значнай ступені, адзін з паплечнікаў Каліноўскага, Фелікса Ражанскага, адзін з тых, хто выдаваў мужыцкую праўду, Валеры Рублеўскі, якраз ён ушанаваны.
4: Ну, але гэта таксама звязана з тым, што пушча, лясы, гэта такое добрае месца, каб маглі там спыніцца паўстанцкія атрады і там перафармавацца, ці проста адпачыць ад гэтых баёў, ці ўвогуле адпачыць. Кам. Ну, пушча, Кнішынская пушча, то таму гэта у Кнішынскай пушчы, Белавецкая, ці іншыя пушчы такія. Ну, бо вядома, што калі адкрытая тэрыторыя, то тады чалавекі, ці паўстанцы не занадта толькі ваяваць могуць.
5: Натуральна, там, дзе лес, там і паўстанцы. Я тут хацеў бы прыгадаць яшчэ па гэты бок мяжы яшчэ адну мясцовасць, а менавіта гэта на Сувальшчыне ўжо Грушкі. Мясцовасць Грушкі, дзе ў сотыя ўгодкі паўстання быў пастаўлены адмысловы помнік, вельмі прыгожы помнік. І мы гадоў 4 таму ў час адной з нашых велавандровак адмыслова спыняліся ў гэтых Грушках, каб паставіць лампадкі, паставіць сцяжкі на месцы вось гэтага помніка, які ўшановае паўстанцаў. І таксама там некалькі яшчэ ёсць мясцовасцяў якраз на Сувальшчыне, звязаных з вызвольным чынам 1863 году. Калі ідзем далейшы на Гарадзеншчыне, то можна прыгадаць Лідскі раён, Лідчына, яна багатая таксама на асобы, звязаныя з паўстаннем, і ў мясцовасці Дворышча нават створана музейная экспазіцыя ў будынку былога млына, прысвечаная вызвольнаму гэтаму чыну. Ну а так, што гадовы фэст адбываўся на тэрыторыі Лідскага раёна, гэта паміж вёскамі Ольжава і Вялікія Мохавічы, дзе лідскія грамадскія актывісты штогод на месцы знойдзеным пахавання усталявалі там крыжы, потым яны абнаўлялі там памятныя камяні, такія цэлы невялічкі такі мемарыял пасярод поля, дзе расла там кукуруза ці іншыя культуры збожжавыя. Штогод адбываліся гэтыя фэсты, на жаль, зараз у сілу пэўных прычынаў ушаноўваць там немажліва нашых герояў, але яны ушанаваныя ў розных шыльдах, ушанаваныя там таксама у тым ліку каталіцкія ксяндзы, якіх каралі смерцю за чытанне паўстанцкіх маніфестаў, гэта Станіслав Ішора, звязаны з тым жа мястэчкам Жалудок, гэта Рамуальд Дзямацкі, гэта Адам Фалькоўскі, якія заплацілі сваім жыццём за тое, што прыхільна выказваліся на конт удзелу паўстанні 1863 году і былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі.
4: Валодзя, ці ёсць, скажам, у народзе некія легенды ці назовы урочышчаў, звязаных у якісьці спосаб з паўстаннем ці паслядоўнасцямі паўстання на тэрыторыі Гарадзеншчыны? Бо ў нас, напрыклад, у мястэчку Крынкі ёсць гара, якую называюць Шыбеніца, а то таму, што пасля паўстання там вешалі, ну, паўстанцаў, тых, якіх злавілі, вядома, царскія там карнікі у той час. Ці такое штосьці урочышчы?
5: Ёсць, безумоўна, ёсць на тэрыторыі Воронаўскага раёну, дзе якое адкрыў мясцовы краязнавец Іван Фясенка. І таксама вельмі падобнае урочышча, гэта так званы вешаўнік, гэта ў ваколіцах Свіслачы. Сама назва гаворыць сама па сабе, ад слова вешаць, вешаўнік, хаця яго потым уже трансфармавалася ад назвы, называлі і вішаўнікі яго, але гэта ніякія не вішні, гэта менавіта ад слова вешаць, што там каралі смерцю нашых паўстанцаў. Некалькі ще такіх мясцовасцяў. Ёсць магіла, яшчэ можна прыгадаць Адама Пуслоўскага пад на Наваградчыне, які адзін дзень па сутнасці 19-гадовы хлопец, які ўдзельнічаў адзін дзень у паўстанні, якога па асабістым загадзе муравога вешальніка пакаралі смерцю, маці потым перавезла гэта цела, і там стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта ў ваколіцах Любчы, мясцовасць Сенна ці Сяно, на ўскрайку гэтай вёскі такая была невялічкая алейка з дрэваў, зараз там уже менш гэтай расліннасці, і там стаіць вось гэты помнік, пастаўлены менавіта ў тыя часы яшчэ.
4: У ваколіцах Любчы?
5: Так, у ваколіцах Любчы, гэта мясцова Сенна, па сутнасці.
4: А, так, ўжо успамінаючы, то я з Любчы двух чалавек ведаў. Адзін гэта вядомы перакладчык літаратуры беларускай на польскую мову, спадар Чэслаў святой памяці Сэнюх. З Любчы ён быў, чи з ваколіц Любчы, так? Ну, але то як бы зусім іншая тэма. Валодзя, мы гаворым пра паўстанцаў, пра як бы нашую беларускую як бы гісторыю, але трэба сказаць, што паўстанне гэта таксама і польская, можа перадусім польская гісторія. І яшчэ быў адзін чалавек, якога вельмі ўшаноўваюць у Польшчы, звязаны тэрытарыяльна з Беларусю, бо нарадзіўся там, але ну, па менталітэце з Польшчай, і вельмі многа назваў вуліц, помнікаў ёсць гэтага чалавека. Гэта Рамуальд Траугут.
5: Так, і мы не сказалі, што ў Свіслачы таксама ёсць помнік Рамуальду Траугуту, пастаўлены за польскім часам, да якога ў час вот фэсту, Свіслацкага фэсту ў Якушоўцы, пра які мы згадвалі у мінулой перадачы, прыязджаюць і палякі, і беларусы, мясцовыя патрыёты, якія ўшаноўваюць памяць паўстанцаў, так што Траугут таксама на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці ушанаваны ў такі спосаб.
4: А у нас тут и вулица Траугутта, то есть так популярная,
5: что... По сутности, в каждом городе Польши хиба можно знасти.
4: По сутности, хиба так.
5: Ну, а сам он походил родом с маёнтка Шостакова, с территории сучасной Берастейщины, коли не помыляюсь, это Каменецкий район миновито.
4: Так что белорусская земля шмат людей выдатных дала свету, не говорячи про... тих, про яких ми узгадували, але й пазніших, і ранніших.
5: Це були справжні змагари, і все, що ми можемо зараз, це ушановувати їх пам'ять, пригадувати так само у передачах. Літератори, історики написали про некоторих книжки, а льоси некоторих, як того ж самого Олександра Ленкевича Ландера, про якого ми згадували сьогодні, варті ще дослідуванню і описанню.
4: А перед усім, коли стане чапляє, коли почапляє або на велосипеді, або пішу, подамося по тих місцях, зв'язаних з гетим студентським повстанням чи повстанням Кастуся Каліновського, ну, так і наш лос, треба гета навідач. Коли не у Республіці Білорусь, бо гета чашкавата тепер, то принамсі по гетій частці білоруської етнічної території.
5: А на гетим завершаємо. Гета була передача «Рація у подорожжах», яку підрихтували і вели для вас Юрка Ляшинський
4: і Владимир Хірманович.
5: Всього найліпшого.
4: І до зустрічі простий день.
3: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: radiorazia.com. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бела-чырвона-белым. Падляшу ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Волкава. А таксама пра дэталі звароту офісу Зялінскага ў пракуратуру аб пераследзе Лукашэнкі праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Закалі зварот в офісу Зеленскага у прокуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшча ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Вулкава.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Украінскі палітолог Уладзімір Фесенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы, судовага працэсу. Пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, а гэта можа расцягнуцца ў часе. І вось важны момант. Гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фесенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што Украіне ў выпадку правакацый ёсць чым адказаць. 28 ліпеня стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звярнулася да генеральнай пракуратуры з просьбай разгледзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі. З 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белыя. Так будуць адзначаныя шостыя ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі, паведамляе прэсавая служба АПК. Таксама 9 жніўня у 18 гадзін пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Вулкава. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажусь «Падляшча», прыроду людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёну. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томаш Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейше і найбольш вартасне тут на Бялсточчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да 3 прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў. Пра асаблівасці сёлетняй рэдакцыі гаворыць Томаш Ціханюк.
4: Трэба выпаўніць формуляр, які таксама знаходзіць на музейнай старонцы. Можам выслаць 3 здымкі. Змены такі, што ў гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак у такой традыцыйнай форме, форме адбітак фотаграфіі.
3: Работы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 30 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 29 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Рео Спідвэйган, Раш, Thin Lizzy, Уайтснейк, Corrosion of Conformity, Апакаліптіка, ды The Doors. Далучайцеся. 29 ліпеня 1946 нарадзіўся Ніл Даўті, амерыканскі клавішнік, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Рео Спідвэйган. Калектыў быў утвораны ў 67 годзе і вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі хард-рок кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры Рео Спідвэйган прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 29 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Гедзі Лі, канадскі музыка, найбольш вядомы як асноўны вакаліст, басіст і клавішнік канадскага рок-гурта Rush. Праславіўся надзвычай высокім голасам, дзякуючы якому стаў адным з унікальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. Стыль, тэхніка і майстэрства Гедзі Лі як бас-гітарыста ў значнай меры паўплывалі на рок-музыку і хэві-метал. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гедзі Лі, 29 ліпеня 53-га нарадзілася Вівьен Патрысія Скалфа, ці проста Паці Скалфа, амерыканская гітарыстка, спявачка і аўтар песень. З 84-га года удзельніца E Street Band, з 91-га жонка Бруса Спрынгстіна. У 2014-м была ўведзена ў залу славы рок-н-ролу ў якасці члена E Street Band. Гэты калектыў з'яўляецца акампануючым гуртом Бруса Спрынгстіна. Усе ягоныя альбомы абапіраліся на музычныя суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 ліпеня 1959 нарадзіўся Джон Сайкс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, вядомы па ўдзелу ў гуртах Tigers of Pantank, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder і ў сольным праекце Сайкс. Як мне падаецца, найбольш вядомымі і папулярнымі з гэтага спісу з'яўляюцца Thin Lizzy ды Whitesnake. Вось іх і паслухаем.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 29 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пааво Лётёнен, фінскі музыка, віяланчэліст, удзельнік гурта «Апакаліптіка». Родам з сям'і музыкаў, у 6 гадоў пачаў займацца на віяланчэлі, потым паступіў у акадэмію імя Сібеліуса, як і ягоныя будучыя калегі, якую скончыў у 88-м годзе. Пачынаў працу як настаўнік у музычных школах, таксама выступаў у фінскай дзяржаўнай оперы. Апроч «Апакаліптіка» працуе трэнерам па лыжным спорце.

пры канцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1965-га ў Лондоне адбылася прэм'ера другога фільма «Beatles» «Help». На прэм'еры прысутнічала каралева Вялікабрытаніі, а крыху пазней фільм атрымаў першы прыз на кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра. 29 ліпеня 1967-га амерыканскі хіт-парад узначаліла песня гурта «The Doors – Light My Fire», якая атрымалася на першым месцы 3 тыдні. Гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Памочнік Зялінскага заявіў, што Расія вырабляе арэшнік без заходніх складнікаў. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Пракуроры за паўгоду выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 так званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. З навінамі Валя Лаеўская. Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцылярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арэшнік ужо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Ласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арэшніка і крылатыя ракеты «Бандероль», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, яшчэ каля сотня беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню. Яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакоў заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, а яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбакоў таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоваў не знаходзіцца пытанне палітвязняў.
3: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях. То бок шлях да нормалізацыі, і ён палягае і пра эканамічныя стасункі, сумовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанні, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
2: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
3: Лукашэнка адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоныя палягаюць ягоныя чырвоныя рысы. То ён вельмі залежны ад Расіі і Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці ў Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш, што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
2: Пры гэтым палітолях скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі гэтага году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружанасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікаў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура. Акрамя таго, пракурорамі вобласці накіраваны на экспертызу для ацэнкі на гэтак званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыяарганізацый, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра сонечна, днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Ватыканскі банк апублікаваў справаздачу аб устойлівым развіцці. Прадстаўнік францішканскай кустодыі Святой Зямлі расказаў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 29 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Сёння ўвечары Леў 14 ўзначаліць у Кастэль Гандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. Падчас яе заспявае італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Падзея прымеркавана да 800-годдзя з дня смерці святога Францішка з Асізі. Мэта ініцыятывы – аддаць даніну пашаны духоўнай спадчыне асійскага бедняка, які ў сваім гімне стварэння падарыў свету бачанне ўсеагульнага братэрства, прымірэння і праслаўлення стварыцеля. Леў 14 адправіцца ў Кастэль Гандольфа праз некалькі дзён пасля завяршэння свайго летняга адпачынку. У ліпені ён правёў у летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку малітве, чытанню і заняццю спортам. Інстытут рэлігійных спраў, вядомы таксама як Ватыканскі банк, апублікаваў справаздачу аб устойлівым развіцці за 2025 год, пацвердзіўшы сваю прыхільнасць развіццю празрыстага і адказнага фінансавага кіравання. У дакуменце паведамляецца пра фінансавыя вынікі установы і пра тое, як яна імкнецца сумяшчаць банкаўскую дзейнасць з прынцыпамі сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла. Адзначаецца, што Інстытут рэлігійных спраў працягвае весці празрыстую адказную фінансавую палітыку, звяртаючы ўвагу не толькі на прыбытак, але і на ўплыў сваёй дзейнасці на людзей, грамадства і навакольнае асяроддзе. Пры выбары інвестыцый установа пазбягае кампаній, дзейнасць якіх супярэчыць каталіцкім каштоўнасцям, напрыклад, шкодзіць чалавечаму жыццю, экалогіі або парушае прынцыпы адказнага кіравання. Паводле справаздачы, усе інвестыцыйныя праграмы Інстытута рэлігійных спраў у 2020

0: што паспрыяла выкананню сацыяльнай і фінансавай місіі установы па падтрымцы касцёла. Інстытут рэлігійных спраў працягнуў укладваць сродкі ў развіццё сваіх супрацоўнікаў. У мінулым годзе яны прайшлі больш за 2700 гадзін прафесійнага навучання, у тым ліку па пытаннях кантролю, кіравання рызыкамі, аўдыту, этыкі і рэлігіі. Акрамя таго, каля 300 кліентаў установы прынялі ўдзел у спецыяльнай праграме фінансавай адукацыі, заснаванай на этычных прынцыпах каталіцкага касцёла. У справаздачы таксама адзначаюцца крокі па ахове навакольнага асяроддзя. Інстытут працягваў скарачаць энергаспажыванне, выкарыстоўваць аднаўляльныя крыніцы энергіі, зніжаць спажыванне сыравіны. Дзякуючы развіццю інтэрнэт-банкінгу і поўнай лічбавізацыі архіўных дакументаў, выкарыстанне паперы зменшылася на 37%, а ўсе адходы былі накіраваны на пераапрацоўку. Паводле справаздачы гэтыя вынікі сведчаць пра імкненне Інстытута рэлігійных спраў спалучаць фінансавую эфектыўнасць, клопат пра чалавека і адказнасць за навакольнае асяроддзе, застаючыся верным прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Айцец Ібрагім Фальтас з францішканскай кустодыі Святой Зямлі апісаў сітуацыю на заходнім беразе ракі Іардан, якая абвастрылася пасля нядаўніх сутыкненняў каля вёскі Тель, дзе загінулі 4 палестінцы і ізраіліцянін. Францішканін, адказны за працу каталіцкіх школ на тэрыторыі Святой Зямлі, паведаміў Vatican News, што ў рэгіёне ўжо ў каторы раз нарастае хваля гвалту, які ніколі не пакідаў гэты край. Гэты гвалт выклікае новыя акты помсты, павялічвае спісы загінулых і маштабы разбурэнняў, звужае перспектывы міру і замыкае розумы ды сэрцы за калючым дротам. Заходні бераг гарыць, сцякае крывёю, крычыць ад болю і пакутаў. Як і Газа, заходні бераг – гэта тэрыторыя, якая страціла свае вымярэнні і прастору, стаўшы непазнавальнай. Гэта зямля, разарваная фізічна і сацыяльна, знявечаная глыбокімі ранамі, абражаная ў сваёй гістарычнай тоеснасці. Кожны куток гэтай зямлі штодня спазнае гвалт і разбурэнне. Кожны яе жыхар штодня пакутуе ад нястачы, абмежаванняў, прыніжэнняў, якія паглыбляюцца з кожным днём, напісаў святар. Отец Фальтас падкрэсліў, што людзі гінуць у неафіцыйнай, неабвешчанай, але бязлітаснай і ўсюды існай вайне. Немагчыма ўжо падлічыць спаленыя дамы і палі, немагчыма пераехаць з аднаго горада ў іншы, нават зусім блізкі, не дзеля тэрміновай медыцынскай дапамогі, не дзеля працы, ні каб дапамагчы родным альбо абараніць сціплую сямейную маёмасць, якую незаконна захопліваюць нахабныя і гвалтоўныя калоніі. Я атрымліваю незлічоныя просьбы аб дапамозе ў сітуацыях, якія сталі крытычнымі, небяспечнымі і амаль невырашальнымі. Шматлікія блокпасты, іх больш за 1000, і мабільныя дарожныя перашкоды сталі часткай краявіду, які калісьці ўвасабляў гісторыю і жыццё палестінцаў, працу на палях, бескрайнія аліўкавыя гаі, выпас жывёлы, вялікія і малыя гарады, поўныя гукаў, фарбаў і жыцця, падкрэсліў францішканін. Святар адзначыў, што ізраільскія паселішчы на працягу гадоў абступалі кожную вёску, кожны знак і кожны сімвал грамадскага жыцця. Яны валодаюць прасторай вакол палестінскага жыцця, але не абдымаюць яго, а душаць. Душаць надзеі моладзі, якая нават не можа ўявіць сваю будучыню. Руйнуюць спадзяванні тых, хто цяжка працаваў, будуючы мінулае і сучаснасць. Разбіваюць на кавалкі усмешкі і мары дзяцей, якія бачаць сваю зямлю спаленай, сціснутай, пазбаўленай фарбаў, напісаў ён. Па словах айца Ібрагіма Фальтаса, моцныя заклікі святога айца спыніць гвалт павінны быць пачутыя тымі, хто яго правакуе, і тымі, хто не ўмешваецца, каб спыніць гэты бясконцы вір. Выбары, абвешчаныя на бліжэйшыя месяцы ў Ізраілі і Палесціне, мусяць прынесці новы баланс і сапраўдную справядлівасць абодвум народам. Надзея на тое, што ход гісторыі можа змяніць свой кірунак, не пакідае тых, хто верыць і давярае свой шлях пану, напісаў прадстаўнік францішканскай кустодыі Святой Зямлі. Больш шырокі ўдзел моладзі ў жыцці касцёла і грамадства, падтрымка адукацыі, прадпрымальніцтва і евангелізацыі ў лічбавым свеце – гэта галоўныя напрамкі чатырохгадовага плана, прынятага біскупамі ўсходняй Афрыкі. У Найробі завершылася 21-е пленарнае пасяджэнне Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый ўсходняй Афрыкі. У форуме ўдзельнічалі каля 140 біскупаў з 9 краін-членаў арганізацыі – Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі.

0: таксама іерархія з Джыбуці і Самалі. Падчас сустрэчы біскупы зацвердзілі план душпастырскай дзейнасці, разлічаны на наступныя 4 гады. Ён прадугледжвае спрыянне больш шырокаму ўдзелу маладых людзей у жыцці касцёла і грамадства, развіццё лічбавай евангелізацыі, падтрымку адукацыі і прадпрымальніцтва, адраджэнне малых хрысціянскіх супольнасцей. Іерархі таксама плануюць умацаваць абарону моладзі ад злоўжыванняў. У заяве, апублікаванай на заканчэнне пасяджэння, біскупы ўсходняй Афрыкі заклікалі палітыкаў не выкарыстоўваць складанае становішча моладзі дзеля ўласнай палітычнай выгады. Яны заклікалі палітычных лідараў рэгіёна быць крыніцай надзеі для маладых пакаленняў, спрыяць іх удзелу ў грамадскім жыцці, абараняць чалавечую годнасць, забяспечыць доступ да адукацыі, падтрымліваць прадпрымальніцтва, стварыць годныя працоўныя месцы, гарантаваць бяспечную міграцыю і вырашаць канфлікты праз дыялог.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панчынка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта учынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам». Не забівай, а хто заб'е, падлягае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, падлягае гіене вогненай. Таму, калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі свой дар. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды, кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош». У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз: «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай. Гэта значыць, будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы: «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так: «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа: «Калі брат твой мае нешта супраць цябе». Ісус нібыта кажа: «Ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго, бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наша жыццё, можна было б сказаць так: калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі». Вядома, Ісус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзайсці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Есус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Есус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «Не забівай» значыць «любі». Есус быццам кажа: «Вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць». Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства – але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові. Яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці звукаў павуці.